0: har en opbakning på knap 44%, skrev nyhedsbureauet Reuters. De to kandidater er fælles klare favoritter, men hvis ingen af kandidaterne får mere end 50% af stemmerne, når der er færdigt optalt, så går valget i en anden valgrunde den 25. oktober. Herrelandsholdet tager en kneben 1-0-sejr med hjem fra Wales og afslutter dermed 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
1: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere hernede på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
2: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
3: Folk er døde trætte. Mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
0: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Prosgaard. Flere spillere har undervejs måtte udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han har opnået nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formoder at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
2: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
3: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange

0: for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
1: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især i Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd. 1, 2, 3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flávio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
2: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som det nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
1: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr, og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixzone.
3: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
4: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
5: Folk er døde trætte. Mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen må være lige så træt.
1: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til

Bjarne i første omgang. Nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P3.

Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey, hey. Right? Ay, mama.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
6: Stem lige nu på dr.dk.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Lange ventetider i Familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
3: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
1: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
6: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så

Jeg har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

0: at du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.
1: Hvad er din drøm?
2: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
3: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
2: Og det er løgn.
3: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
0: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
3: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
2: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: godmorgen. Så blev det mandag, og klokken 6. Vi har Rune med os til at give os lidt P3-nyheder.
1: Og efter et par landsholdsuger med svingende resultater, så kan Rasmus Højlund og Joachim Andersen og resten af landsholdet rejse hjem til deres klubber med sådan rimelig ro på. I aftes, der slog de Wales 1-0 på udebanen, og det betyder, at Danmark nu ligger nummer 2 i vores Nations League-gruppe inden de to sidste kampe, der skal spilles i november. Rasmus Højlund scorede det eneste mål i kampen i går på straffe, og selvom det blev tæt, så er landstræner Brian Riemer stolt af holdet, især fordi, at det har været ramt af mange skader, siger han.
2: En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste med Damsgaard, som har måske været vores bedste spillere på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne.
1: Ja, Damsgaard han blev skadet i kampen mod Portugal i torsdag, så var ikke med i aftes. Og efter 7 minutter af kampen i går, der fik anfører Pierre-Emil Højbjerg, så en skade og blev skiftet ud. Så en sejr kunne altså ikke være bedre, siger Riemer.
2: Det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første tre kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0-sejr.
1: Og så lige et par andre nyheder også. Skilsmisser er jo ikke altid super simple, hverken for dem, der går fra hinanden, eller for børnene. Og hvis det hele trækker ud i familieretshuset, hvor man behandler de svære sager, så kan ventetiden afgøre, hvor børnene de ender med at bo. Og det kan være et problem, mener flere familieretsadvokater. De fortæller, at mange børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon, der tog det over 1,5 år, før det blev afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I den periode, der så han dem ikke så meget, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid blev afgørende.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til dem. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Og det kan være et problem for retssikkerheden, at det tager så lang tid at behandle sagerne, det mener Helle Brandt, der er formand for Danske Familieretsadvokater.
4: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Om det lige er det, der er sket for Ragnar Dixon, det kan familieretshuset ikke sige noget om, men kontorchefen der, Helle Ankersen, erkender, at sagerne altså kan trække ud.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Og en aktindsigt, vi har fået her i DR, viser altså, at der er stigende ventetid til det første møde i familieretshuset i de her sager. I Frankrig er der rigtig mange gymnasieelever, der ikke skal bruge bøgerne i dag, for op mod 500 af landets gymnasier holder lukket. Det sker, fordi der har været nogle virkelig voldsomme protester i landet de seneste 14 dage over dårlige forhold på skolerne. Så på de gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller for de ansatte på skolerne, der holder de fri, det fortæller landets undervisningsminister. Protesterne de startede, fordi elever blandt andet er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og så dårligt vedligeholdte skoler. Men protesterne er altså mange steder endt med hærværk og vold og afbrændinger på både skolerne og i gaderne. Over 2.000 personer

0: tør hud ind på næsen.
1: Okay.
0: Så jeg tror snart, jeg begynder at gå imod mine principper og bruge creme.
1: Vi har da ellers haft en hudlæge til at sige, at creme ikke er et skam.
0: Ja, men altså...
1: Du synes ikke, du tør ikke, eller hvad?
0: Nej,
1: du er ikke mand nok til at bruge creme?
0: Jeg synes, det er ikke... Jeg er mand til det meste. Jeg synes bare, min hud altid bare har været så flot. Så der er ikke nogen grund til at begynde at creme den. Men altså, jeg kan da godt se, at...
1: Aha, du er for god til creme. Det giver mening.
0: Jeg er hævet over creme.
1: Godmorgen også, dig, Rune Syv.
2: Godmorgen.
1: Har du haft en god weekend?
2: ja, lidt travlt, synes jeg.
1: Ja?
2: Jeg skal jo til eksamen i dag, jo.
1: Du skal se teoriprøve?
2: Ja.
0: Har du øvet dig?
2: Ikke nok. Det kan jeg se på mine foreløbige resultater.
1: Ej, hvad skal jeg være særlig opmærksom på her? Oj.

0: Great Expectation her fra Sienna Spyro. Klokken den er blevet 6:07. Det er mandag morgen. Jeg ved ikke. Jeg er spændt på, Rune Stierup, om du kommer til at bestå din teoriprøve og være et skridt tættere. Det tror jeg ikke, man siger.
1: Hvad vil du gerne sige?
0: Et skridt tættere på at få dit kørekort i en alder af 35. Mm.
1: Hvor stort et nederlag vil du egentlig føle, hvis du dumpede?
2: Stort nederlag. Det, jeg kan ikke huske, om der er altså, en prøve, jeg egentlig har dumpet nogensinde. Jeg har sådan altid været sådan rimelig godt forberedt og sådan noget. Jeg synes, jeg er rigtig dårligt forberedt til den her.
0: Du må godt gå og rusk, hvis det er. Du ligner en, der gerne vil ruske ham.
1: Ja, du skal have en rusketur. Du skal have en rusketur på den her.
0: Kom, men du kommer til at sige til os i morgen, hvis det er gået rigtig dårligt.
2: Ja, det skal jeg nok. Men indtil nu må jeg også bare sige tak for at bare kalde det kørekort og ikke sætte nogen tillægsord på det.
0: Børnekørekort, fordi det er med el.
2: Ja, for det kunne for eksempel være det,
0: ja. Ja. Ja. Vi kan også kalde det en voksenkørekort, fordi du er i en rigtig voksen
1: alder. Ja, en stor dreng.

0: Loving on me her fra Jack Harlow. Godmorgen. Klokken er 11 minutter over 6, og jeg er lidt nysgerrig på, om du, der er med lige nu, følger du egentlig med i nyheder over en weekend? Altså sådan, lytter du til nogle nyheder, eller tjekker du noget? Fordi jeg kan også godt mærke, at jeg selv, jeg har virkelig brug for en pause i weekenden.
1: Ja, lad os da lige høre, om dem, der lytter med nu, holder sig opdateret. 12-12, der er beskrevet medbetræning. Jeg kan sige så meget, at det har jeg ikke gjort.
0: Nej, du tjekker ud, ikke?
1: Jeg tjekker ud. Jeg går meget ved weekenden. Det er et par heldige dage for mig.
0: Det har man jo også brug for hjernen, ja. Og brug for ligesom lige at få ro på. Men det kan godt være, at der er nogen, der tænker, okay, det er virkelig weekenden, hvor jeg rent faktisk har lyst til at se en anden film om noget, eller læse noget. Men min tese vil være, jeg tror det ikke.
1: Jeg kan godt tage noget ind. Altså sådan, jeg åbner bare ikke min nyheds-apps, men altså, jeg kan godt se en dokumentar eller sådan noget.
0: Kan du det?
1: Ja, eller okay, dokumentar.
0: Altså, nu skal vi bare være ærlige, der er ikke noget, altså, jeg tjekker også selv ud, der er ikke noget skam i det.
1: Nej, men når jeg ser dokumentar, så har jeg lige set den om Thomas Bo Larsen, for eksempel.
0: Ja.
1: Men det gav, den er god.
0: Den, som handler om... om
1: hans misbrug.
0: Druk, ja.
1: Virkelig vildt. Kæmpe, kæmpe karakter. Hvis du ikke har set den nu, hop ind på DRTV og se dokumentaren om Thomas Bo Larsen.
0: Der er ikke lige kommet nogen sms'er endnu på, hvorvidt I holder jer opdateret i weekenden, eller om I mere bare tjekker ud. Men der er simpelthen kommet en besked fra Christian, som skriver: held og lykke med teoriprøven, Rune. Jeg håber, du består. Jeg skal selv op på mandag og har det præcis som dig med alle de fejl, jeg får. Nogle gange tror jeg altså, at dem, der laver spørgsmålene, prøver at snyde os lidt med de formuleringer.
2: Meget enig. Meget, meget enig. Men jeg kan sige, jeg snakkede med en af mine venner, som også lige har taget teori på den anden dag. Han sagde, prøven er meget nemmere, end de prøver, man øver sig på. Det kan vi tænke lidt på.
0: Okay, det var altså, ikke min opfattelse.
2: Jamen, lad os nu lige gå ind med lidt ro i kroppen, Lasse, så kan jeg udlægge det.
1: Altså, jeg går ind med ærlighed. Jeg synes, prøven var klart sværere, da jeg skulle til teoriprøven.
2: Hold det kæft.
0: Okay, jeg kan godt mærke, det er faktisk bare meget Runes teoriprøve, I gerne vil snakke om den her morgen. Det er kun det, der kommer besked ind på. Så lad os bare skifte emne til det helt. Rune, du skal ikke være bange for at dumme. Jeg har dummet min første teoriprøve, som blev afholdt på min fødselsdag. Jeg var knust. Gå med din første indskydelse, og så er det det.
2: Tak.
1: Ja, altså, jeg dummede også min første. Jeg fik 7 fejl, fordi jeg ikke øvede mig.
2: Men jeg synes, det gode ved at dumme er jo også... Eller, faktisk nu ikke, fordi... Nu kan alle jo, man trykker jo bare på en eller anden skærm, og så kan man se, hvor mange fejl man har. Så man kan jo kigge rundt i lokalet, og så er det vel meget tydeligt, hvem der er dumpet. Det er lidt akavet. Men ellers synes jeg, det er meget fedt, det der med, det er jo en skriftlig prøve. Det er jo ikke akavet på den måde, dumpen. Det er bare irriterende, man skal op igen.
1: Jeg kan sige så meget, jeg var rigtig ked af det, der dumpede den. Og det var en rigtig lortedag. Så det skal du bare forberede på. Hvis du dumper din teoriprøve, så får du en rigtig lortedag.
2: Ja.
1: Nå, men det er da rigtigt.
0: Vi skal lave noget hyggeligt. Godt mærke, der skal være et eller andet hyggeligt klar til Rune i morgen tidlig.
1: 100%. Jeg kan tage min tand med, jeg får reddet ud senere.
0: Oh my god, det mener jeg synes ikke. Så i morgen er en dag, hvor du måske kommer på arbejde og har dumpet din teoriprøve, og du har fået lavet en operation i hele... Tandfæen har været på besøg i hele din undermund.
1: Det kan du være en band på. Jeg har fået min visdomstand ud, og så har jeg sat den i som en kæde.
2: Du er færdig i morgen. Du kommer ikke på arbejde.
1: Jeg kommer i morgen. Lasse Knudsen kommer på arbejde i morgen med en tand fattigere, en visdomstand fattigere. Og Rune Styrup, du kommer på arbejde i morgen med en bestået teoriprøve. Okay, aftale?
0: Sådan.
2: Ja, det er en aftale.
1: Godt, tak.
0: Det er en kæmpe energi.

0: her fra Elsket. Godmorgen. Dejligt, at du er med os. Håber også, du har lyst til at være med os i morgen, fordi at, der ved jeg som sagt ikke, om det bare kommer til at være mig, der er på arbejde. Og jeg har enten to triste mænd ved min side, eller ingen ved min side. Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Jeg tog i dårlig humør. Eller jeg tog der ikke andre.
1: Ej, vi kommer, Rune. Du, når du skal til teoriprøv senere, så består du den, og jeg kommer, selvom jeg har fået reddet visumstand ud.
2: Jeg skal nok komme, men jeg er ikke sikker på, at du fysisk kan.
1: Jo, jeg kommer i morgen. Jeg har min tand med. Jeg tager min tand med.
3: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
4: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
3: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
4: Find i mine ører i DR Lyd.

0: fra Arti Artit. Jeg spurgte dig lige sådan, hvad, om I egentlig sådan følger med i nogle nyheder over weekenden. Fordi jeg er bare lidt nysgerrig på, om der er måske andre end mig, der også har lidt behov for sådan at koble af. Derinde skriver, godmorgen, det er ren rutine, at nyhederne kører hver aften på tv, når jeg laver aftensmad. Og held og lykke til Rune. Og så går Anne her, godmorgen. Det kommer meget an på weekenden. Den her står på kaos og børnefødselsdag, så lige nu har jeg behov for at blive opdateret, så jeg kan følge med i samtalerne over frokosten på arbejde.
1: Hvor du hvad?
0: Sådan, Anne.
1: Det skal vi nok forsøge.
0: Vi skal gøre vores allerbedste, og jeg tænker, at Google-quizzen nu, den er et godt sted at starte.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
1: Ja, lad os da hoppe ned i den liste, som viser, hvad danskerne har googlet ekstra meget de sidste 24 timer. Rune Styrup, hvem må starte med at gætte?
4: Skal vi lade lige være starte i dag?
0: Ja. Når jeg siger det her, så vil jeg bare gerne sige, vi vælger rolighedens vej. Vi tager det her med fuldstændig ro, okay?
1: Ja, 100.
0: Som nation, der er vi chill nu.
1: 100.
0: Trump har delt et billede af Grønland.
1: Åh, nå.
0: Ikke? Præcis. Rigtig godt, Lasse. Nå, er nemlig det rigtige svar. Det er på hans medie Truth Social, hvor altså det er egentlig meget fed grafik, han har fået bikset sammen her.
4: Det er noget AI.
0: Det er noget AI, der er billedet af Grønland. Det kunne godt lide en kolonihavnen i Nuuk, han har fået afbilledet her. Så der er et bjerg, og så kigger han ligesom ind over, så han er sat ind, sådan, så han har hånden på bjerget, og så kigger han lige ind over og kigger på Grønland. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad hensigten er. Jeg tænker, vi er et sted nu, hvor vi bare tænker, det betyder bare, at han er glad for aftalen. Han har det godt, og ja. han trives.
1: Ja. Ja.
4: Det virker heller ikke, som om man i hvert fald har siddet og læst op på alt muligt. Har han ikke også delt et andet billede med sig selv og nogle pingviner?
0: Jo, det er jo et...
4: Så vidt jeg ved, så er der ikke pingviner i Grønland.
0: Det er der ikke.
1: Men han hygger sig nok bare med lidt AI.
0: Jeg gætter på... er det Trump eller Grønland? Jeg gætter på... Truth Social, hvor han har lagt det op. Men jeg håber ikke, at mit bud er på listen, fordi vi er alle sammen chill. Vi er ligeglade.
4: Ja, og det er vi. Fordi den er ikke på listen.
0: Sådan. Fedt.
4: Så er alt er godt.
0: Det var det, jeg havde tænkt hele tiden. Jeg drømte om ikke at få point i den her quiz.
1: Jeg var måske for chill i går. Jeg faldt i søvn midt under landskampen. Jeg synes simpelthen, det var kedeligt. Så jeg håber, lige hvad så du landskamp i går? Danmark Wales?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nej. Rune, så du kampen?
4: Ja.
1: Hvad, gik jeg glip af noget?
4: Nej.
1: Nå. Så Højlund scorede på straffespark til 1-0. Kigger den valisiske keeper direkte i øjnene. Og så blev Højbjerg skadet. Så.
4: Ja.
1: Okay. Jamen, så gætter jeg på Danmark Wales. Vi vandt 1-0. Det var skønt med en sejr.
4: Ja, lidt grim kamp. Lidt kedelig kamp.
1: Ja.
4: 1-0 til Danmark, sådan. Den er også på Google-listen, selvfølgelig.
1: Fedt.
4: Og den er helt i toppen af listen. Det vidste vi godt. Det vidste vi godt.
1: Ja, jamen, det var
0: nå, det. Så det er nummer 1, eller hvad?
4: Ja, det er nummer 1. På andenpladsen, Søren Ryge. Som har været med i et nyt DR-program, der hedder Gudstjenesten, hvor han taler om tro og om alt muligt andet, og om os, om hvor han skal ligge, når han bliver begravet og sådan noget. Så,
1: ved du, hvor han skal ligge?
4: Jamen, det kan jeg ikke lige huske, men han fortæller noget om, at han gerne vil have et billede af en musvog.
0: På sin gravsten?
4: Ja, på sin gravsten.
0: Stilet?
4: Ja, fordi det er en... en dovenfugl, tror jeg, han kalder den.
0: Okay.
4: Den slapper af, tager det stille og roligt.
0: Jeg kan mærke det, at han er i helt toppen af listen. Det siger enten noget om, hvor vanvittigt populær Søren Ryge er, eller hvor gamle dem, der googler.
4: Ja. I går, og hvor lidt der også egentlig er sket.
1: Hvad er tredjepladsen?
4: Mere fodbold. Den anden kamp, som på en eller anden måde har betydning for os. Portugal. Norge.
1: Ah ja, det kan vi godt lide.
4: Ja, Portugal vinder 2-1. Den er med den angriber, der ligesom spiller i stedet for Cristiano Ronaldo, som jo ikke er der længere. Han scorer, så på den måde så går det fint nok for mig.
0: Så til dig, Anne, der skrev ind, at du drømmer om ligesom at lige at være opdateret, så du kan følge med i samtalen over frokosten. Mit bedste bud lige nu på et samtaleemne er fodbold, eller den fugl, som Søren Ryge gerne vil have siddende på sin gravsten, når han en dag skal herfra.
2: Det her er P3's uundgåelige Adela med Cole Kidman.

0: Adela, jeg skal undgå lige direkte fra Slovakiet og ind i din radio. Hvor er det skønt, Nicole Kidman. Nå, lige hvad havde du også fået med i lørdags?
1: Ja, jeg begyndte at se på Instagram, at der var rigtig mange, der var til Scarlett Pleasure-koncert.
0: Ja, jeg vidste ikke, jeg ville få FOMO over den koncert. Det fik jeg, fordi kæft for så det fedt ud. Jeg gad godt have været i Royal Arena og synge med på den her.
1: Jeg føler mig nødt til bare at købe billetter til alle koncerter.
0: Ja.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure. Og klokken er blevet 6:30 den her mandag morgen, og vi skal have en lille opdatering på nyhederne fra Rune.
1: Og flere tusind, der har ansøgt om statsborgerskab, er nu færdige med at vente, for regeringen har besluttet, at dem, der har fået færdigbehandlet deres ansøgninger, også får et rødbedefarvet pas. Det var ellers meningen, at en ekspertgruppe lige skulle ind over vurderingen først. Det ville udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov gerne have, men det ønske er de tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, gået imod. Og derfor er det altså kun fremtidige ansøgere, der skal regne med at komme igennem en screening, for eksempel for antidemokrater, holdninger, inden de kan få et statsborgerskab. I indviklede og konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at den ventetid kan afgøre sagen. Det mener de danske familieretsadvokater, der peger på, at børn i den periode vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, siger organisationens formand. Du kan læse mere om det på dr.dk. De danske fodboldherrer tog en lidt kedelig 1-0-sejr i aftes mod Wales, og det betyder, at vi nu ligger nummer 2 i vores Nations League-gruppe inden de sidste to kampe mod Portugal og Norge, der skal spilles i november. Det var Rasmus Højlund, der lavede kampens eneste mål på straffe. Vi lægger ud med lidt sol mange steder, men det bliver skyet, og der kommer også lidt regn, især i de jyske, 15-19 grader, og så rigtig meget fart på vinden i dag. Den bliver jævnt til hård og kommer fra sydvest.
2: Jeg var ved at miste en ven i går. Ikke fordi, at ven var ved at gå bort, men mere fordi, jeg gjorde min ven så absurd rasende. Jeg aldrig nogensinde har set ham så altså indebrændt og irriteret på mig før.
0: Ej, hvor spændende. Hvad har du lavet?
2: Han er i gang med at renovere et helt hus, og det var jeg ved at smadre, og det vil jeg gerne fortælle dig meget mere om lige om lidt, Liva.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer, og

0: Eller, vi skal bare have sådan en rigtig hyggelig mandag morgen. Du skal være med. Der er det lønnet.
1: Ja, der er det.
0: Og stejl, altså.
1: Yes, tak.
0: Det skal bare være en rigtig hyggelig start på morgen der, kan jeg mærke. Godmorgen.

0: Medina med, der intet er godt nok. Lad os høre, hvordan du har fuldstændig ødelagt din vens liv her i weekenden.
1: Ja. Jeg håber virkelig, at når jeg har fortalt den her historie, at jeg ikke kommer til at stå alene med den her oplevelse.
0: Apropos at stå alene, Rune Stiv, vil du ikke lige være med til at høre det her? Jeg føler, at vi skal begge to høre det her.
2: Jeg elsker at høre, når Lasse er dumme sig.
0: Ja.
1: Jeg var hjemme med mine venner i går, som er i gang med at renovere hele deres nye hus. Altså et kæmpe, kæmpe hus. En renovering, der har taget et år. Okay?
0: Mhm.
1: De er så nået til kælderen, hvor at de skal have lavet et nyt gulv. Så i lørdags, der har de hældt flydespadet ud over det hele. Og det har de brugt en hel lørdag på. 80 kvadratmeters flydespadet. Og i går, da jeg så er ude ved mine venner, der vil jeg gå i kælderen for at hente en sodavand. Så jeg siger til mine venner, vil I have en sodavand med fra kælderen af? Jeg hopper lige ned og henter så sodavand. Så siger den ene, nej ellers tak, jeg tager bare noget vand. Den anden siger, nej, jeg har allerede en sodavand. Og den tredje, ham min ven, som har brugt hele sin lørdag på at ligge det, siger, nej, jeg tager bare en sodavand fra køleskabet af. Okay, jeg går i kælderen, ned ad trapperne, og så tager jeg det første skridt på gulvet, hvor min fod bare glider.
0: Nej.
1: Og så kan han bare høre det der.
0: Nej.
1: Nej. Ja. Og så råber han, har du trådt på gulvet? Har du trådt på gulvet? Og jeg siger, ja, det har jeg. Og så kommer han ned, og jeg har aldrig set et blik. Altså, hans ansigt falder simpelthen som det gyldne tårn inde i Tivoli. Det er fuldstændig slukket. Og så kan jeg bare høre der, nej, gulvet ødelagt. Det har taget en hel lørdag. Det er 80 kvadratmeter. Det skal være fuldstændig lige. Vi skal lave det hele om.
0: Skal det hele laves om?
1: Nu kommer der en håndværker.
0: Man kan ikke plet flydespartle.
1: Nu kommer der en håndværker af. Jeg ved intet om et flydespartle. Men ja, jeg tror måske, at det skal laves om. Jeg har aldrig sagt undskyld så mange gange før i hele mit liv, som jeg sagde i går. Jeg
2: skal vi godt lige, nu skal vi lige slappe af en gang.
0: Ja, nu skal vi lige...
2: Du siger sådan her, jeg går i kælderen,
0: yes.
2: Og så er der ingen af dem, der siger, pas lige på gulvet.
0: Nej. Hænger der noget skiltning? Har man lavet et stykke... Altså, har man lavet et lille skilt?
2: Spørgsmål.
0: Har man lavet et noget tape, du ved, der går lige for, så man lige har lavet en lille port, der viser, herinde er der under ombygning?
1: Nej, altså... Der var ingen skilte, der var intet tape for. Og det, der også sker, det er jo, at min kammerat, Simon, som han hedder, han starter med at være rasende, og så efter en halv time, 45 minutter, så siger han også til mig, okay, jeg skulle måske også have sagt noget til dig. Jeg vidste jo godt, at det ikke var størknet endnu.
0: Det er lang tid, en halv time, 45 minutter, han er sur.
1: Men lige var roligt, lige meget om din kammerat siger, at vi lader os dele skylden. Jeg skulle have sagt noget, så er det en rigtig ubehagelig situation at stå i. Og har ødelagt noget renovering, de har været i gang med i næsten et år.
2: Ja.
1: Så nu gad jeg bare rigtig godt, at vi ligesom delte en masse historier med hinanden. Specielt dig, der lytter med. Du må meget gerne skrive ind på 1212. Start din besked med betring. Og så fortæl mig om dengang, du ødelagde din vens renoveringsprojekt.
0: Du kan også skrive på vores Instagram. Sagde du det?
1: Instagram er også åben. Det her det bliver en form for gruppeterapi. Det kan være, at du har parkeret i en indkørsel, hvor der var en nylagt sten. Det kan også være, at du er kommet til at røre ved en væg ind i et rum, hvor et person lige har malet. Altså, da du ødelagde din vens renoveringsprojekt 12-12, så er vi skrevet med på 3, og vores Instagram er også åbent derhen, der hedder vi Godmorgen på 3.
0: Jeg kan lige så godt sige, altså, jeg har også gjort noget.
1: Har du
0: og
1: det?
0: Måske kan det, jeg gjorde, bruges som løsning til dit problem. Men lad os tage det, når der forhåbentlig også kommer nogle andre bud ind på fuck-ups, som I har lavet.
3: Det her er P3.

0: Crush her fra Blau Blume. Du kan stadigvæk sende beskeden til 1212, der måske på 3 og lave et mellemord og fortælle os, hvornår du har fucket din vens renovering op. Lavet et eller andet dumt move, lige som de skulle til at lave house-tour og vise det hele frem og sådan noget, og så var der bare dårlig stemning. Fortæl os om det lige nu.
1: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
2: Ja.
1: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
1: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Guld i munden og save os. Ved du noget? Mille tusind tanker.

0: I går der var jeg med ved at miste en ven, og det var fordi jeg var ved at, eller jeg ødelagde hans kæmpe renoveringsprojekt, han var i gang med i hans helt nye hus. Han havde ligget lagt flydespartel i hele kælderen, 80 kvadratmeter, og jeg kommer så til at træde på det gulv, der ikke var tørt endnu. Så nu skal det hele laves om igen.
1: Christina, hun skriver, Lasse, kender jeg dig godt nok udelukkende baseret på radiokendskab til at sige, at du beklagede med den der grinende måde, hvor du var lidt forbavset, som jeg lige præcis forestiller mig. Mm. Det er også sådan, jeg forestiller mig det, Christina.
0: Ja, men ikke...
1: Nej.
0: Sådan startede
1: det. På gulvet.
0: Ja, og det var sådan, det startede indtil dag. Det går op for mig, hvor stor en skade jeg egentlig har lavet. Mm. Så fik jeg rigtig ondt i maven. Og så er jeg også undskyld.
1: Prøv, der er masser af andre, der har fucket op, Lasse. Jeg kan starte med mig selv. Faktisk også en gulvrelateret ting, som var, da min... Da jeg lige var hjemme og vende hos min mor, fordi at jeg lige var, havde slået op med en kæreste og sådan noget, skulle jeg lige hjem og bo hos hende. Og så havde jeg lige om natten, skulle jeg ved, at jeg skulle ud og... Jamen, jeg lige var kommet hjem fra byen eller et eller andet, men hun havde lige malet gulvet også. Og så der var bare et permanent fodaftryk, som var mit. Og ikke sådan et sødt Liva 3 år. Sådan et Liva 20 år.
0: Ja, og det er jo ikke sødt.
1: Nej.
0: Det er jo ikke sødt. De der værre, fordi du var fuld.
1: Ja.
0: Jeg var ædru.
1: Også fordi så ved man, det er et dårligt fodaftryk. Mm. Altså sådan, det er det mindste ikke et tegn helt lidt. Nå, Mathias skriver her. Lige da jeg havde fået min første bil, da jeg var 18, er 27 i dag, havde min far og tre af hans kammerater lavet ny indkørsel hjemme med mine forældre. Med herregårdssten op mod huset og granit rundt om, som man faktisk skal parkere på. Og ikke så kloge Mathias kører sin nye bil op på de her herregårdssten for at vise min nye bil frem. Og den spilder så olie, og det kommer på de nye fliser, og indkørslen er 5 timer gammel. Nej. Og har taget 2 måneder at lave.
0: Nej.
1: Ja. Så det er rigtig, rigtig
0: dårligt.
1: Rigtig dårligt. Så Bette, hun skriver, det var dog ikke mig, men min bror. Vi var lige flyttet ind, udråbstegn. Og her kan man mærke, sådan, det sidder i folk, når sådan noget her sker. Fordi ja. Bette, hun har også sendt fotodokumentation for det her. Vi har købt hus for 2 millioner, haft det i 14 dage, og min storebror kommer forbi, og hans kæreste får væltet et strygejern på det eneste gulvtæppe, jeg havde planer om at beholde. Resten skal skiftes. Hold det op, hvor blev jeg også gal. Og så har hun sendt et billede af et gulvtæppe, der har sådan et tryk fra et varmt strygejern ned i.
0: Jeg er også bange for, at den kommer til at sidde i venskabet nu.
1: Ja.
0: For altid. Nu hvor jeg har ødelagt hans gulv.
1: Det tror jeg også godt, der kunne være en risiko for. Der er en her, der skriver, min veninde havde lige høvlet gulve, og vi skulle lige fejre det med sushi og rødvin, som jeg så spilder. Det kunne ikke vaskes væk, og hun måtte starte forfra.
0: Men smerten. Det kan godt være, at det smertelige er pengepung, men det er altså også smerten at gøre det. Det er altså heller ikke rart i maven.
1: Nej, og, det er det ikke.
0: Og ødelægge andres ting.
1: Okay, lad os prøve her at sige godmorgen til Danny.
0: Hej, Danny.
2: Hej.
0: Hvad så?
1: Du... Danny, du er tømmer.
2: Det er jeg.
1: Og du ved en ting eller to om lige præcis det her flydespartel, som Lasse han har fået jokket i.
2: Ja, vi har da meget lidt i det, så... Ja.
1: Det lyder ikke for godt.
2: Nej, altså det kan godt... selvfølgelig, det kommer selvfølgelig an på skadens omfang, men det burde godt kunne lade sig gøre, at man pletsparler det, og så simpelthen får det slebet sammen.
0: Så det kan fikses?
2: Det burde det godt kunne, ja.
0: Okay, ved du hvad, jeg skal lige... Nu går jeg ned og laver lidt opkald bagom her til min kammerat, og så får vi lige skabt lidt god stemning i relationen igen, ikke?
1: Vi ved ikke, hvad det vil koste, Lasse, men det lyder som om på Danny, at det godt kan fikses det her.
0: Jeg tror, Danny han bare skal have noget væske, og så kommer han forbi.
1: Nej. Åh nej, Danny, der skulle du sige hårdt nej. Det er meget vigtigt.
0: Ej, Danny, vi tages lige ved, ikke?
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: på en mandag morgen. Det her, det er Marianne med Fontaines DC. Rune Tyrup, en lidt sløv mandag, kan vi ikke godt sige det? Altså sådan nyhedsmæssigt. Det er ikke fordi, der sker vanvittigt meget.
1: En lidt sløv weekend nyhedsmæssigt, og sådan fortsætter det også i dag, synes jeg.
0: Ja, men lad os tage en opdatering alligevel på det, der er at vide den her mandag morgen klokken 7.
1: Ja, lad os gøre det. Og jeg har trods alt nyt om en stor gruppe mennesker, der venter på at få svar på deres ansøgning om statsborgerskab. Det er 2.055 ansøgere, der har ventet siden januar, selvom de ellers har fået behandlet deres sag og bare manglede den endelige godkendelse. Den godkendelse, den blev sat på pause, fordi politikerne ville indføre en screeningsmodel, hvor man tjekker ansøgerne for antidemokratiske holdninger. Og indtil nu så har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov holdt fast i, at man ville vente med at godkende nogle statsborgerskab til en ekspertgruppe var færdig med at finde frem til sådan en model for de her screeninger. Men nu har regeringen alligevel valgt at gå videre med statsborgerskaberne. Før de kan komme på plads, så skal de her ansøgere igennem en ny proces, for der kan være børn, der er fyldt 18 år siden, eller der kan være ansøgere, der har stiftet gæld, og derfor altså, er der noget, der kan have rykket sig, siger ministeren. Beslutningen om alligevel at gå videre med de her statsborgerskaber kommer efter, at regeringspartierne SF, Moderaterne og Radikale Venstre i går sagde, at de ikke kunne leve med ministerens beslutning om at vente på den her ekspertgruppe. Det kan være hårdt at komme igennem en skilsmisse, og det kan også tage lang tid. Og hvis det trækker ud i familieretshuset, hvor skilsmisserne behandles, så kan det faktisk få betydning for, hvor børnene ender med at bo. Det mener en række danske familieadvokater, og det kan være et problem for retssikkerheden, det siger formanden for organisationen Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Vi skal også lige høre fra Ragnar Dixen fra Silkeborg. Hans skilsmissesag tog 1,5 år før. Den var endelig afgjort under hele det her forløb. Der så Ragnar kun sine børn få timer om ugen, fordi moren modsatte sig, at han havde samvær. Og i sidste ende, der blev det så besluttet, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rygger, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: Ragnar mener, at den lange sagsbehandling var med til at afgøre, hvor hans børn endte med at bo. Familieretshuset vil ikke udtale sig om den her konkrete sag, men deres kontorchef Helle Ankersen erkender, at sagerne kan trække ud, og selvom man gør, hvad man kan for at få dem afviklet hurtigt. Danmarks landstræner Brian Riemer ser nu ud til at få noget arbejdsro efter et par lidt hektiske uger, for i aftes der slog Danmark Wales 1-0 på udebane, og det betyder, at vi nu ligger nummer 2 i vores Nations League-gruppe inden de 2 sidste kampe, der skal spilles i november. Og efter at vi både har tabt til Norge og Portugal, så var sejren i aftes virkelig vigtig. Det siger Gustav Isaksen, der fik det straffe, som Højlund scorede kampens eneste mål på.
4: Vi har tabt de her svære udebanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: I de 2 kampe, vi har tilbage i Nations League-gruppen, der skal vi møde lige præcis Norge og Portugal, som vi jo altså har tabt en gang til her i løbet af de sidste par uger. Og så en hurtig vejrudsigt. Lidt sol mange steder i dag, men i Jylland, der bliver det mest skyet, og der skulle også komme noget regn, og så bliver det også ret blæsende en jævn til hård vind mange steder. 15 til max 19 grader.

0: drukner her fra Casey og Annika. Klokken den er blevet 7:07. Det er mandag den 5. oktober, og du lytter til Godmorgen på 3.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er mandag, det er den 5. oktober, klokken er 7:07, og i går der vandt vi 1-0 over Wales. Det betyder altså, at vi ligger nummer 2 i gruppen, i Nations League-gruppen, blandt Portugal, Norge og Wales. Og nu går der lige noget tid, inden vi skal spille igen. Vi skal først spille igen den 14. november mod Portugal.
0: Så har det også været en vanvittig varm, lun weekend her, i forhold til, at vi skriver oktober nu i kalenderen.
3: Det er altså weird. Altså, i går der cyklede jeg 8 km udenfor i en fodboldtrøje med korte ærmer.
0: Har du også hele tiden den der følelse af, sådan, det burde ikke være sådan her? Der er noget, der forskyder sig.
3: Ja, det er da pisse mystisk. Altså,
0: det er lækkert, men jeg kan heller ikke helt nyde det, fordi jeg er sådan, noget er galt.
3: Jeg har en efterårsjakke, der bare samler støv. Altså, og så sveder jeg hele tiden. Det er ubehageligt.
0: Det er spændende egentlig, om det kommer sådan lige pludselig sådan ud af det blå. Eller, altså for eksempel, nu har vi jo, det er jo 41 nu, ikke? Så har vi jo 42, der er efterårsferien på vej. Jeg ved, hvad det bliver for en slags uge.
3: Altså sådan. Ja, altså lige nu, der skal jeg have min shorts på, for jeg kan da se, i dag, der bliver det sådan noget 18-19 grader.
0: Skal vi sidde indenfor og lave kastanjedyr, eller skal folk ud og bade? Jeg er i tvivl på det her tidspunkt.
3: Ej, vinterbaderne, man må være så irriteret. Sådan, kom nu, giv mig nu det kolde gys.
0: Lad mig nu få det.
3: Giv mig nu det kolde gys.
0: Vi lukker ikke op for saunaen nu, for det giver ikke mening, der er stadig sauna udenfor. Jeg tror, vi lige skal tale om det her lidt senere. Måske der skal være dagens soundtrack. Den der lidt underlige følelse, som man har. Sådan, er det lige helt meningen, at det skal være sådan her? Kan du relatere til den følelse?
4: Ja, så kan jeg jo bare glæde jer til på fredag, der bliver 12 grader.
0: Okay, så det ser ud som om, kedeligt. Det måske alligevel kommer til at vende lidt.
3: Altså, selvom det er så lidt uhyggeligt, at det er varmt, så synes jeg også, det er lidt trist, at det bliver 12 grader på fredag.
4: Der kan også,
3: altså sådan, det er sådan lidt, vejret er en blandet følelse hele tiden.
0: Det er dejligt, at du gider at stå op sammen med os her på Godmorgen på 3. Senere på morgen skal vi faktisk også tale med Andreas Korshold. Vi hedkalder ham lige fra barslen, fordi han har et emne, han så gerne vil debattere med os, at vi faktisk har fået lov til at give ham et kald.

0: Mercy her fra Shawn Mendes. Vi skal til at lege, at du ikke er alene, og vi skal sige godmorgen til Simone. Og Simone, hun gør en ting, som vi faktisk på redaktionen har været nødt til at undersøge, om er lovligt.
1: Oi.
0: Godmorgen, Simone.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, Simone.
0: Dejligt, du har lyst til at være med. Jeg er nysgerrig på den der ting, som du gør. Har du egentlig allerede gjort den her til morgen, eller har du ikke nået så langt i din dag endnu?
2: Så langt er jeg ikke kommet endnu, men jeg frygter den.
0: Okay, du frygter den.
1: Og det er noget, som måske er ulovligt.
0: Jamen, det har vi fundet ud af. Det er det ikke. Okay. Man må gerne gøre det, som Simone gør. Og Simone, har du ikke lyst til at fortælle, hvad det er?
2: Jo, jeg tager lige en ekstra runde rundt i de små rundkørsler. Kun lige for at sikre mig, at der ikke lige er cyklister i området.
0: Så du tager lige to ture?
2: Ja, vi kigger lige ned ad vejene der.
1: Jeg skal i hvad? Så, fordi du synes, det er sjovt, eller hvad?
2: Nej, bestemt ikke. Det er kun for at være sikker på, at cyklerne lige er der ikke.
0: Men ja, okay. Jeg forstår godt, men der kan jo være kommet... Okay, jeg er bange for, at jeg puster til en ny frygt nu, Simone. Men der kan vel være kommet nye trafikanter, kan man sige, når du så er der i anden runde.
2: Ja, men så har jeg sådan noget at kigge ned ad vejene.
0: Okay, så du tager lige en research-runde. I rundkørslen, inden du kører?
2: Ja.
0: Okay. Hvor i landet foregår det her?
2: Det er i Odense, rundt omkring der.
0: Det er i Odense, at man kan se dig ligge og køre dobbelt.
2: Ja.
0: Yes.
1: Gør du det her i alle rundkørsler?
2: Nej, ikke de helt store, hvor der alligevel er været 6 veje, men de her 3 veje, der kommer, vi dårligt nok kan kalde en rundkørsel.
0: Jeg får lyst til lige at involvere dig, Rune Stiv, vores nyhedsvært i den her samtale, for du skal jo faktisk til teoriprøve med dit kørekort i dag. Hvad tænker du om det her? Noget, du vil spørge Simone om, eller noget, du kan relatere til?
3: Ja, så jeg tænker helt klart, selvfølgelig kan man bare gøre det. Du kan bare køre rundt i den der rundkørsel, så længe du vil. Det er jo ikke noget galt lige, men altså, jeg tænker bare, hvor hurtigt kører du? For det, jeg har lært, det er jo, altså, hvis du synes, der er noget, der er svært, når jeg er ude at køre, sæt nu farten ned. Kører nu pissehammerende langsomt. Så hvis man nu kører meget, meget langsomt ind i den der rundkørsel og snegler sig rundt, kan du så ikke nå at se det, i stedet for at køre en gang mere?
2: Det kunne man. Ja, men det er stadigvæk en sikkerhed, der kommer i mig, tror jeg.
1: Jamen, altså, er det fordi, du har haft en dårlig oplevelse med noget, eller er det bare fordi...
2: Det er det.
1: Nej, ingenting.
2: Det.
1: Okay.
0: Hvad siger dine medpassagerer, Simone?
2: De er ved at vende sig til det, men øjnene kommer der hver gang.
0: Ja.
1: Hvornår er du blevet køresyg?
0: Er du det?
2: Nej,
0: der er ikke nogen. Okay. Fordi jeg havde faktisk på et tidspunkt min søster med i bilen, hvor vi kørte i ret mange rundkørsler, og der var vi nødt til at holde ind, fordi hun havde tømmermænd, så og lige kaste op og så køre videre.
1: Hold dig fra Grindsted, så. Der er rigtig mange rundkørsler ved Grindsted.
0: Modtaget. Prøv, Simone, vi skal finde ud af, om du er alene eller ej. Er du klar på det?
2: Ja, så klar.
0: Fedt, mand. Så vil jeg bare sige til dig, der lyder med, at du skal holde dig klar nu på vores telefonnummer, som er 70 20 20 20. Så hører vi lige en sang her fra Tame Impala, og skal vi så finde ud af, om der er andre, måske dig, som Simone.

0: producer her fra Tame Impala. Klokken er 19 minutter over 7, og det er et perfekt tidspunkt at finde ud af, om der er andre som Simone. Hvad hedder det? Spændt, Simone?
1: Lidt.
0: Lidt. Hvad hedder det? Vi skal finde ud af, om du er den eneste, som også lige tager en ekstra tur rundt i rundkørsler. Det er særligt de små rundkørsler, ikke?
1: Jo. Oh,
0: fordi du vil gerne lige være sikker på, at der ikke er nogen cyklister. Og jeg sagde jo før, at vi lige havde været nødt til at tjekke, om man godt må det. Men det må man totalt gerne. Det er lovligt. Man må gerne tage en chance. Det skal du ikke være bekymret for, når du kører, hvis det kunne komme op. Ja. Nu er telefonerne faktisk åbne. Du skal ringe ind på 70 20 20 20, hvis du ligesom Simone tager en ekstra tur rundt i rundkørslerne, for lige at være helt sikker. Du har et minut til at ringe ind, og det minut, det er startet.
2: Simone, hvornår har du, altså, hvornår har du senest gjort det her?
1: Gjorde jeg i går.
0: Sidder du egentlig i en bil nu?
1: Ja, ja.
0: Okay, så det sker, altså det sker lige om lidt, højst sandsynligt?
1: Ja, det gør det.
2: Hvilken bil kører du i, så kan man lige holde øje med dig.
1: En Polo.
0: Okay.
2: En Polo, omkring Odense?
1: Ja, sådan cirka.
0: Okay, ja, sådan cirka. Der kan man godt mærke, at du har alligevel ikke lyst til, at folk holder for meget øje. og Simone, prøv at repetere, hvad grunden er til, at du gør det her.
1: Det er sikkerheden i det, at man ikke overser lige, at der kommer en ud af sidevejen der skal hurtigt rundt.
0: Og hvorfor føles det sikrere at tage en tur mere?
1: Så kan jeg lige nå at spejde igennem på vejene. Der er ikke nogen på vej lige om lidt.
0: Mm. Har du nogensinde hørt om nogen, som gør det samme som dig?
1: Nej.
0: Okay.
1: Nej,
0: slet
1: ikke.
0: Jamen altså, minuttet er gået nu. Og vi skal jo se, om der er flere som dig.
2: Ja.
0: Og jeg kan sige, at Simone,
1: ja.
0: Den her... Ej, du lyder helt nervøs.
1: Ja.
0: Bare rolig, jeg er ikke en rundkørsel. Der er faktisk ikke andre. Den her, den er du helt unik med.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Jo.
2: Hvad?
0: Så nu sætter vi den her jingle på, og så er der et par sokker på vej til dig.
2: Okay.
0: Du er faktisk alene.
2: Simone, vi har fået en sms ind fra Trina, som skriver, er lidt nysgerrig på, hvad der vil ske, hvis der så var cyklister. Hvad så, hvis der er cyklister i de rundkørsler her? Hvad gør du så?
1: Jamen, så holder jeg jo bare til et færdigt og lader dem cykle forbi.
0: Ja, det er virkelig være... sjovt spørgsmål. Hvad skulle du ellers gøre, Simone?
2: Nå, hvis der nu kommer nye cyklister, altså sådan, om du kører rundt i rundkørslen, indtil at der ikke nogen, altså indtil at alle er væk, måske?
1: Det kommer an på, om jeg skal ned ad vejen. Hvis det var på tredje vej, hvor cyklen var, så ved jeg, okay, han kommer ikke i nærheden, så der kan jeg godt køre.
0: Simone, nu skal du høre, fordi du er alene, så får du et par lækre godmorgenpatræsokker, og så kan du have dem på, mens du kører de gange rundt i rundkørslen, som du har behov for.
3: Ja, det kan være, Simone, du ikke er alene for evigt, fordi jeg kan se, Freja har skrevet ind på sms'en og siger, hun dumpede sin køreprøve, fordi hun kørte for langsomt ind i en rundkørsel, som jo ligesom var mit take på, hvordan man kunne gøre det. Så det kan være, at jeg tager min køreprøve om nogle uger, bare lige tager den to gange.
0: Lige tager den som Simone. Simone, det var mega dejligt, at du ringede ind den her morgen.
1: Jamen,
0: tak fordi du gerne
2: vil
0: være med. God dag.
1: God dag til jer. Hej.

0: If you know, you know, her fra Kette og Caroline Morsing. Og det er først og fremmest mega dejligt, at du har lyst til at lytte med her om morgenen, og at vi må få lov til at følge dig på arbejde, eller hvor du nu skal hen. Men hvis du indimellem nogle gange mangler noget i ørerne om formiddagen, så kan jeg virkelig anbefale at lytte til Drømmeholdet.
1: Hvad er din drøm?
2: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
3: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
2: Og det er løgn.
3: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
4: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
3: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
2: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
5: Drømmeholdet live i DR Lyd.
0: Ja, jeg kan ikke love, at du har tørre øjne, hvis du sidder og hører det på arbejde. Men Drømmeholdet er virkelig et program, som jeg rigtig gerne vil anbefale dig at lytte til.

0: 9 mm fra The Minds of 99, her hvor klokken den er næsten 7:30. Og Rune Stiv, kan jeg ikke bare lige bede om, inden vi skal have nyhederne, at få vejrudsigten? Fordi jeg ved, at jeg kommer ikke til at fokusere på vejret
1: Yes. Jeg forstår. Okay, bare lynhurtigt. Ja. Lidt sol her først på dagen, ellers mest skydevejr. Også lidt regn, måske mest i Jylland. Op til 19 grader. Ret meget vind.
0: Super.
1: Jævnt til hård.
0: Perfekt. Nu ved jeg, hvordan vejret bliver, så kan jeg kun fokusere på at aflæse, hvad det er for en sang, som du har lånt teksten fra til din vejrudsigt.
1: Nu tror du for første gang nogensinde, at du kan gætte den.
0: Jeg tror, at du kan gætte den. Dig, der løber med lige nu, du skal ringe til 70 20 20 20. Var det nok 20'er? Jeg bliver altid i tvivl. Nogle gange siger jeg bare 5 20'er. Det er 70 3 gange 20, du skal ringe ind på.
2: Yes.
0: Det er en bedre måde at sige det på.
2: Det lyder bare altid som en forsikringsreklame, når du gør det. 70 3 gange 20.
0: Ja, det lyder lidt som om. Der er også tit folk, der ringer ind, og tror, de ringer ind til Danske Bank. Men så er det bare også de har fået. Og der er selvfølgelig ked af skuffelsen. Klokken den er blevet 7:30, så vi gør, som vi plejer. Nemlig, at vi tager 3 nyheder, og så vejrudsigtsquizzen bagefter.
1: Ja, først til en nyhed, der lige er kommet ind, for der er uvedkommende, der har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner menneskers CPR-nummer i Danmark. Det siger Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. De siger, at CPR har konstateret en alvorlig sikkerhedshændelse. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-register. Og på den måde har man så fået adgang til navne og adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner mennesker, og så tænker man måske, er vi ikke kun 6 millioner mennesker i Danmark? Jo. Det er så både nulevende og døde, og så borgere, der også er flyttet til udlandet.
0: Okay, så det kan også være salige farfars CPR-nummer.
1: Det kan godt være, det kan være Lasses mormor.
2: Ikke mormor. De rører fandme ikke mormors CPR-nummer. Det gør de sgu ikke.
1: Nej, det ved jeg ikke, om vi finder ud af på noget tidspunkt. Det her, men i hvert fald så er det en meget alvorlig hændelse, det her, siger forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeren Christina Egelund. I indviklede og konfliktfyldte skilsmisser kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at den ventetid kan afgøre sagen. Det mener de danske familieretsadvokater, der peger på, at børn i den periode vender sig til at bo hos den ene forældre, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan altså være et problem for retssikkerheden, siger organisationens formand. Det kan du læse mere om på dr.dk. En af de mest trafikerede motorveje, vi har, skal udvides. Det er Motorring 3, en 17 km lang strækning vest om København, som der kører over 145.000 biler på i døgnet. Størstedelen af strækningen her skal udvides fra 3 til 4 spor, og så kommer der også støjreducerende asfalt på vejen. For mange af dem, der bor i nærheden, er meget generet af trafikstøj. Det kan du også læse mere om ind på dr.dk. Jeg har ventet oppe hele natten for at give jer en vejrudsigt, og jeg har ventet på solen. Den har jeg brug for at komme tilbage. Det gør den mod syd og øst, men ellers bliver det skyet, og der kan også komme lidt regn, især i Jylland. Ingen andre kommer til at få det på den måde. Op til 19 grader, lidt varm for årstiden måske, men who cares, når det føles som crack. Til gengæld gør det ondt indeni, når jeg ser på vinden. Den bliver jævnt til hård.
2: Det er virkelig sjældent, du nævner crack i din vejrudsigt.
1: Det er ikke, fordi jeg har prøvet det, vil jeg sige. Det er ikke, fordi jeg har prøvet det.
0: Mm.
1: Men jeg kunne forestille mig.
2: Nej,
1: det var den følelse.
2: Det var meget sjovt, at vi har nyhedsvært der på crack.
0: God morgen, Amalie.
3: Godmorgen.
2: Du er nødt til at spørge, er du på crack?
1: Nej, det bliver
0: ikke
1: nødt til at spørge om.
0: Nej, det er ikke. Det behøver vi ikke spørge om. Amalie, jeg håber, du har en dejlig morgen. Vil du ikke fortælle os, hvad du har tænkt, det kunne være i vejrudsigtsquizzen?
3: Jo, jeg tror, det er Rihanna med Kiss It Better.
0: Oj.
1: Du er ikke på crack.
2: Ja, det er
1: skarpt.
2: Der er ting, der er mange ting, der skal fejres. Du gætter rigtigt, du er ikke på crack. Har du en skøn dag?
3: Jeg har en dejlig dag, tak.
2: Det godt.
0: Ej, hvor fedt. Amalie, hvor er du henne af lige nu i landet?
3: Jeg er i København.
0: Sådan der. Og hvor er du på vej henad?
4: Godmorgen.
3: Jeg er på vej på arbejde.
0: Sådan der. Hvad laver du for noget?
3: Jeg er miljøingeniør.
0: Du er miljøingeniør. Oh. Sådan der. Jamen altså, var det dejligt at vide, at Kiss It Better med Rihanna, det er det, miljøingeniøren hører på vej på arbejde den her morgen. Tak, Amalie.
3: Selv tak.

0: Berg her med, hvem er det, der græder nu?
1: Ja, og det føler jeg jo lidt, at vi stadigvæk gør her i Danmark, selvom vi vandt 1-0 i går mod Wales i Nations League-kampen. Godmorgen, Mikkel Nygaard.
2: Godmorgen.
1: Du er journalist hos DR Sporten. Så du landskampen i går?
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
1: Vi vinder jo 1-0. Altså, hvordan havde du det efter kampen?
2: Jamen, hvis man har webcamet tændt, så kan man se, at jeg stadigvæk er lidt træt. Og det er fordi, da jeg cyklede hjem fra arbejde, der kunne jeg simpelthen ikke sparke mig frem. Folk, de løb rundt med romerlys over det hele, hang op i lygtepælene, hoppede om på busserne her i Aarhus. Vi er jo helt op og støde. Danmark har vundet 1-0 over Wales. Kom nu!
0: Hold da op! Okay, fordi du har meget bæfjes på, så Lasse, hvis det er der er Mikkel-stemning.
1: Nej, Mikkel Nygaard, du tager pis på os nu.
2: Ja, det gør jeg. Det var okay. Den grimmeste sejr, landsholdet nogensinde har vundet, men den var fandme vigtig, og det skal vi huske på.
0: Ej, hvor det tørt. Det har jeg så ikke fattet. Jeg elsker
1: men, Mikkel. Men jeg forstår godt, du hopper i, fordi det er jo den stemning, vi hunger efter. Vi hunger jo efter 2021 sommeren, hvor der lige præcis var folk i lygtepæle, romerlys ud over det hele, og folk, der nærmest kastede op, imens de drak øl. Og den stemning er der bare ikke omkring landsholdet lige nu. Nu vinder de 1-0 i går mod Wales, og vi ligger nummer 2 i gruppespillet. Så det der med, om Brian Riemer bliver fyret eller ej, det tænker jeg ikke, han kommer til nu, hvor at de ligger, som de gør. Nej. Jeg vil hellere tale med dig om, hvordan kommer vi tilbage til 2021-stemningen? Hvad fanden skal der til, Mikkel Nygaard?
2: Skal jeg ikke lige hjælpe dig først, Lasse, med, fordi jeg har faktisk fået noget insider i forhold til det der med Brian Riemer. Prøv at se her. Hvis man har webcam til, så kan man se, og det er med spritus og det hele.
0: Okay, hop ind i
2: det her lyd. Det er DBU's officielle papir, hvor de har lavet en for og imod for at fryre Brian Riemer.
0: Det ser meget officielt ud af det, jeg kigger på her. Det ser meget officielt ud.
2: Okay, under for at fyre Brian Riemer, der står der, Danmark er dårlig. Kent Nielsen, assistenten, er klar til at tage over, og han hedder Brian.
1: Okay.
0: Ja.
1: Yes. Hvad så med over ved imod?
2: Der står der, han har været røgansvarlig for suspekt. DBU har aldrig fyret en dansk landstræner før. Danmark er foran Norge. Danmark er ikke så dårlig. Og han hedder Brian.
0: kan du ikke lige vise den op igen, hvis man sidder og ser med ind i det her lyd? Lige vise den her officielle. Det kan man godt se. Den er virkelig...
1: Ja, men det går...
0: Det der notesblok det virkelig... der er halvbrugt, det kan man godt se.
1: Så altså, jeg føler ikke, at vi er blevet klogere på, hvordan vi kommer tilbage i 2021, men altså...
2: Nej, det sagde Kasper Schmeichel i torsdags i Parken, Lasse. Han sagde, det her det er et gammelt ægteskab, vi har brug for kærlighed og tålmodighed.
1: Fint. Så gør vi det nu.
0: Der er en af de to ting, du er god til, Lasse.
1: Hvad er det for nogle...
0: Okay, er du faktisk egentlig god til nogen af dem?
1: Jo, nej.
0: Jeg tænkte på, at du var god til kærlighed, men det er faktisk i tvivl om, du er god til nul af tingene.
1: Jeg giver dig da masser af kærlighed.
0: Ja, okay.
1: Jeg giver dig kærlighed til alle mulige. Ja, tålmodighed er ikke smart til.
0: Nej.
1: Ved du hvad? Tålmodigheden må jeg stå for. Jeg giver kærligheden, og så må vi bare tro på, at Danmark, det danske landshold, nok skal komme tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Okay?
2: Ja, vi skal op i de lygtepæle.
0: Vi har brug for det. Vi har brug for romerlys i livet.
1: Vi spiller mod Portugal til november igen, og så må vi ses i lygtepælene med romerlys. Tak for det, Mikkel Nygaard.
2: Selv tak, venner.

0: Mr. Know-it-all her fra Teddy Swims.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: jeg for Jesse Reyes og Stormzy. Godmorgen.
1: Tidligere her til morgen, der talte vi om, at vejret kunne være et ret godt bud til at blive dagens soundtrack i dag, fordi vi synes simpelthen, det er så varmt udenfor, og på kalenderen står der den 5. oktober, og der er noget, der ikke hænger sammen. Mm-hmm. Men så sker der simpelthen det, at der kommer en anden nyhed lige ind fra højre af, som vi synes er mere interessant end vejret. Også vi kan tale om, jeg har set vejrudsigten, det bliver også varmt i morgen. Vi kan også tale om vejret i morgen måske i stedet for, fordi
0: vi er danskere, vi kan altid tale om vejret.
1: Lige præcis. Jeg har læst den her nyhed med, at flere forældre vælger folkeskolen fra, og hver fjerde nu undervises uden for folkeskolen, altså en privatskole. Lige hvad jeg ved, du har både gået i en folkeskole og en privatskole, ikke?
0: Mm-hmm. Det har jeg. Jeg startede i privatskole de første 6 år af min skoletid, og så gik jeg de sidste år på en folkeskole. Så jeg har prøvet begge dele.
1: Vil du ikke prøve lige, altså hvad er forskellen? Fordi jeg har kun prøvet en folkeskole i Varde, som er sådan peak folkeskole.
0: Ja, der er mange forskelle, og det er jo også det forskellige i forhold til, hvilken privatskole man går på og sådan noget. Men min var sådan ret kreativ. Der var morgensang, og hver morgen startede man morgen med alle sammen at synge sammen hele skolen. Det var et ret småt sted.
1: Det var faktisk bare hyggeligt.
0: Det var rigtig hyggeligt.
1: Det
0: var mega nice. Ja. Man var nogle ret små klasser, og så blandede man klasser, som da jeg gik i 0, det havde man undervisning sammen med første klasserne, første med anden, og så videre. Så der var nærmest kun sådan en halv klasse af hver, og ingen parallelle klasser, så man var sådan en lille gruppe, og så tror jeg også, at der var lidt andre sådan regler for præcis, hvilke fag man skulle have. Altså, der er jo lidt forskel på, hvad man har lidt mere mulighed for i privatskolen selv at bestemme. Altså, man havde alt. Okay. Basic, men man havde også sådan noget, hvor man blandede hele skolen, og så skulle man spille fodbold sammen med 0. klasserne, hvis man gik i 7. Altså sådan, så det var,
1: hold da op,
0: det havde man det en gang imellem, ikke?
1: Ja. Hvis det skete i min folkeskole, så var der buksevand og bøllebank.
0: Ja.
1: Det kunne vi slet ikke styre.
0: Der var det lidt mere, da jeg gik i folkeskole, det var lidt mere sådan, du ved, der var en parallelklasse og ens egen klasse, og meget sådan fast tid. Det var, da jeg startede på en folkeskole, var jeg sådan, gud, der er en klokke, der ringer. Det var jeg ikke vant til.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, der var, altså, når man skulle ind fra pause, så ringede klokken i folkeskolen.
2: Ja, det skal den da.
0: Nej, det gjorde den ikke på min privatskole. Nej, det gjorde den. Ja, det gjorde man ikke. Det gjorde man ikke der.
1: Hvordan fanden kom I så
0: ind? Jamen, vi var jo ikke så mange, man blev kaldt ind af lærerne. Altså, så gik man ind. Det var ikke så meget vildere end det.
1: Ærligt, hvis der kom en lærer ud og råbte os, så ville vi sige, ja, luk om, vi spiller lige fodbold på multibanen.
0: Okay, nå, det havde man meget respekt for, da jeg gik på privatskole.
1: Men altså, den her artikel, den er inde på TV2, og man kan læse, at hver fjerde barn undervises nu uden for den almene folkeskole. Og i den her artikel her, der kan man se en undersøgelse, som kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og ifølge dem er den primære forklaring, at forældre simpelthen vælger folkeskolen fra, fordi de oplever, at kvaliteten er faldende. Men dine historier omkring privatskole og folkeskole har givet... Jeg er træt af, at jeg ikke får lov at vælge et POV nu. Nå, Liva og Rune, I har fået lov til at tage et perspektiv. Vi skal i gang med dagens soundtrack. Og hvis du også føler dig allerede vildt meget inspireret af den her fortælling, vi lige har fået, jamen meld ind 12-12 sammen skid med betræning, og så giver et perspektiv med en sang. Vores Instagram-profil er også åben, der hedder vi Godmorgen Træning.
0: Okay, jeg har allerede talt længe, men hvis jeg sådan lynhurtigt skal sætte ord på forskellen. Jeg startede på at gå sådan en privatskole, kreativ skole. Folk kom lidt fra den kreative klasse, og du ved, der var altid mange forældre, der havde tid til lige at komme ned og lige bage, eller lige gøre et eller andet, ikke? Der var morgensang hver dag, og alt sådan noget. Men der gik også meget rundkreds i den nogle gange, og på et tidspunkt, da jeg sådan blev drillet i skolen, så blev der også rigtig meget rundkreds, og der havde jeg virkelig savnet, at der var nogle lærere, som var lidt mere bum, bum, bum, nu gør vi sådan her, nu gør vi sådan her. Så jeg stiftede skole, så kom jeg over på en folkeskole, jeg fik et kulturschok. Altså, folk var fra alle mulige forskellige baggrunde. De var overhovedet ikke ligesom mig, det stressede mig helt vildt. Det var også et hårdt sted, men det var også fedt. Faktisk var niveauet lidt højere der i skolen. Men du ved, samtidig så savnede jeg også lidt sådan, du ved, jeg havde fået det bedre, men jeg savnede også lidt det der med morgensangen for eksempel, at det var småt, at det ikke var stort, men der var også flere, der vælger med. Det er alle de her ting, der kører ind i hovedet, når jeg også en dag skal vælge en skole til mit barn, fordi er der overhovedet noget, der er helt perfekt? En

0: det føles lidt, som om det er... Man ikke rigtig kan få den perfekte skole, synes jeg.
1: Ja, ja, 100%.
0: Så det var mit perspektiv.
2: Mm. Apropos det, ja, så forestiller jeg mig, at jeg er alle lærerne ude på folkeskolerne, som lige præcis skal høre på det der med, der er ikke noget, der er godt nok, så er skoledagen for kort, så er skoledagen for lang, så er der for lidt inklusion, så er der for meget inklusion, og nu er der så flere elever, der smutter over til privatskolerne, selvom jeg bare gør mit bedste hver dag. Jeg kæmper videre. This is my fight.
3: Hvor passer den her sang så godt til lærere, der skal kæmpe? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan nærmest se lærerværelset med kaffekopperne sådan klirer. Kom så!
0: Det kan du være i dagens soundtrack. Du kan forestille dig, at du er, hvad der sker. Det oprør, at organiseres inde på lærerværelset. Det kan være, at du forestiller dig, at du er PISA-testen. Den her nye, der er kommet ud, som ikke ser for god ud. Det kan være, at du er dig selv, der gik i folkeskole, eller dig selv på en privatskole, hvor man skulle sidde meget i rundkreds og snakke om det hele. Det kan være, at du dig selv, der kom... Måske ligesom mig, lidt forslået ud af hele skoleoplevelsen som barn.
3: Eller øret, der er rødglødende inde i klasselokalet i folkeskolen, som ligesom siger, nu larmer I alt for meget. 12-12, så er besked med på 3, og så fortæller os dit perspektiv med en sang. Hvis du er mere til Instagram, så hedder Viggo Mortensen derinde og sender os en besked og giver den gas.

0: landet her fra Marie K.
1: Godt så. Det var godt.
0: Tak. Ikke Key, okay.
1: Klokken,
0: den er snart ved at være 8, hvilket vil sige, at vi får en lille opdatering på Runes nyheder, og vi er i gang med at sætte lyd til sådan en stor debat, eller et stort dilemma, skal jeg måske kalde det, nemlig om privatskolen versus folkeskolen. Lasse, du er sådan en rigtig folkeskoledreng, ikke?
1: Helt vildt. Altså helt vildt. Jeg har først hørt om privatskole, da jeg flyttet til København.
0: Men er du også sådan en, der føler, altså, du er kommet ud af det hele sådan? Det var fint, det var godt.
1: Helt skinnet?
0: Ja.
1: Det synes jeg. 100%. Altså, der var selvfølgelig skimmelsvamp mange steder, og der var fugt og dårlige EDB-lokaler og alle mulige ting. Men altså, ja, jeg synes, jeg kom godt igennem. Det er jo jungleloven i folkeskolen, jo.
0: Jamen, der kan jeg godt mærke måske, at jeg lå lidt under for den, fordi bare det at tale om sådan skoletid, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Ja, altså, det er jo spis eller blive spist.
0: Sådan synes jeg i hvert fald, det var nogle steder. Men det jo sådan handler om lige nu i dagens soundtrack, det er det der med, at folk vælger privatskoler frem for folkeskolen på grund af niveauet, ikke?
1: Jo, de vælger folkeskolen fra på grund af den faldende kvalitet. Det er en undersøgelse, som kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
0: Og hvis du har lyst til at tage os tilbage gennem din skoletid, eller bare forestil dig, at du er læreren, enten på privatskolen eller på folkeskolen, eller forældrene, der overvejer, om de kan hoste op med at betale hver måned for en privatskole, så skriv det til os nu på 1212, start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Hvilken sang passer til? Det er nemlig det, lejen er i dagens soundtrack. Men først lidt P3-nyheder fra Rune.
2: Yes, jeg opdaterer jer lige på, hvad der ellers foregår i dag, og først til en alvorlig nyhed om vores personlige data. For uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner menneskers CPR-numre i Danmark. Det siger Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. De siger, at CPR har konstateret en alvorlig sikkerhedshændelse. Det her det er sket ved, at nogen har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-register, og på den måde har de så fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på cirka 8,8 millioner mennesker. Det er jo flere, end vi er i Danmark, og det dækker altså over både nulevende, døde og også nogen, der er flyttet til udlandet. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeren Christina Egelund siger, at det her er meget alvorligt, og at myndighederne lige nu er ved at finde ud af, hvad omfanget er. Jeg håber, vi kan få en opdatering eller flere detaljer fra ministeren senere på morgenen. Regeringen vil nu arbejde videre på at give dansk statsborgerskab til de 2055, der siden januar har ventet på en afgørelse, og som ellers opfylder alle kriterier for at få et dansk pas. Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, han vil ellers vente på en ekspertgruppes vurdering, som kommer i slutningen af året, før man tildelte nogle statsborgerskaber. Men det er de andre regeringspartier, SF, De Radikale og Moderaterne, imod, og derfor så er det så besluttet, at man igen vil fremsætte det lovforslag, der skal gøre dem til danske statsborgere. Det betyder, at den her gruppe ansøgere ikke kommer til at blive screenet for antidemokratiske holdninger, som er det ekspertgruppen er ved at se på en model for. Fordi den her model er altså ikke på plads, så nu kommer man til at se på sagerne igen, men uden at screene, siger ministeren.
3: Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
2: Da konflikten mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste, der blandede USA's præsident Trump sig indimellem med nogle lidt kreative billeder, han lagde på sociale medier, og det har han gjort igen nu, selvom der jo er landet en stor aftale mellem landene her om sikkerhed og forsvar blandt andet. På Truth Social, der har Trump lagt to AI-genererede billeder op. Det ene er ham selv, der kigger over en bjergkæde med teksten Hello Greenland. Et andet er et billede af ham, der møder en gruppe pingviner med det amerikanske flag i lufferne. Nu er der også ikke pingviner i Grønland, og det er også lidt uklart generelt, hvad han egentlig vil med de her opslag. Han har jo også skrevet på sociale medier her cirka samtidig, at der er blevet stemt til præsidentvalget i Indien. Det er så i Brasilien, der har været valgt, så der er flere facts, han ikke sådan lige har helt styr på. Lad os få styr på vejret også. Vi starter med lidt sol mange steder, men især i Jylland, der bliver det altså mest skyet, og der kan også komme noget regn. 15-19 grader, og så ret blæsende.

0: heliumtanker. Fra Markus Vau. Dagens soundtrack.
1: Yes, som er i dag, det er sgu folkeskolen. Vi skal en tur ind i et sted, jeg
0: ligesom... Eller ud af.
1: Eller faktisk, ja, ud af. Nok nærmere ud af, fordi det viser simpelthen ud fra en undersøgelse, at hver fjerde forældre fravælger folkeskolen til deres barn, og så vælger de privatskole i stedet for. Mm. Det er en artikel, du kan læse inde på TV2 lige nu, og undersøgelsen, den er blevet lavet af... Nu skal jeg lige finde det frem her. Den er blevet lavet af...
2: Arbejderbevægelsens erhvervsråd.
1: Lige præcis. Det forsvandt simpelthen i min hjerne. Men godt, du havde det foran, Rune. I kom ind med en masse gode perspektiver i forhold til det her. Og må jeg ikke starte, Liva?
0: Jo, fyr den af.
1: Fedt. Den her kommer fra Amanda. Hun tror sådan her. Den her går ud til mine fellow millennials, der har overlevet en total standard folkeskole i nullerne med dårlige toiletter, dårlige computer, lidt mobning og rundbold med vikar i stedet for undervisning. Men jeg har en fornemmelse af, at vi alle sammen er still standing, så derfor skal vi høre Elton John med I'm Still Standing. Ja, det var seriøst det fedeste, men vi kan. Ja, I har jo tysk nu, men nu skal vi spille rundbold.
0: Nu er det rundbold.
1: Og så hver gang, at I griber bolden, så må I sige noget på tysk.
0: Der er også kommet en besked her fra en person, der forestiller sig måske i hvert fald at være sådan

0: lave samme skift som mig, som jo er det omvendte. Fordi her taler vi om, at folk de rykker fra folkeskolen til privatskoler, og jeg lavede i min tid det omvendte skift. Jeg startede på privatskole, og så gik jeg på folkeskole. Og der er en, der skriver her, POV, jeg er friskolebarnet. Dejligt træt af, at alle dage er projekt med dans og kunst og samarbejde og fællesspisning, og bare gerne vil prøve en helt, helt almindelig folkeskole. Altså sådan en, hvor der er en klokke, der ringer. Jeg var normal. Jeg kan huske, da jeg startede i folkeskole, det med, at der var en kantine. Det var simpelthen så eksotisk for mig. Jeg havde aldrig set det. Jeg var bare sådan, hvad? Og hvad gør, hvordan gør jeg det så? Nå, okay. Det synes jeg var helt utroligt. Det havde vi ikke hos mig.
1: Vi havde en frugtbod, hvor man kunne købe en frøsnapper og et æble og en kage. Jeg er gået med Julius til sidst her. Jeg var faktisk meget i tvivl om, jeg skulle gå med det ene eller andet, men jeg er endt på Julius, fordi det er en, der er barnet i skolen. Hun skriver ikke, om det er privatskole eller folkeskole. Det er det bare barnet, som er sådan her til sine forældre. Spørg nu mig. Spørg nu, hvad jeg har lyst til i hele den her sammenhæng. Så derfor skal vi høre Kære Fru Lærer.
0: Fra MGP?
1: Yes.
0: Oi. Okay. Kæmpe sang. Den havde jeg glemt. Okay, jeg har virkelig været god i dag til at sådan belyse alle sider af den her sag. Men der, hvor vi slutter, det er hos en besked, som skriver, mit perspektiv er, jeg er skolelærer på en folkeskole, og vi mister også elever til privatskole. I den her nyhed, der er jeg presset, og jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal gøre anderledes. Så jeg står der nede i skolegården med min sådan halvkold kop kaffe op fra maskinen på lærerværelset, som i øvrigt er lidt tynd, fordi at Ole han glemte at fylde den op, selvom vi har en rotationsordning. Og så står jeg der, sådan, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Altså, hvad vil I have fra mig? What do you want from me?
1: Det er den frustrerende stemme fra Adam Lambert, ikke?
0: Og det er en helt vildt god sang. Glædelig lærernes dag, står der så, som det er i dag. Så derfor får I altså her, What do you want from me?

0: What Do You Want From Me fra Adam Lambert var dagens soundtrack den her mandag morgen. Og apropos lige præcis den her dag i dag, så er det en rigtig stor dag for dig, Rune Stierup, potentielt. Det kan også blive en rigtig dårlig dag for dig. Vores nyhedsvært skal simpelthen til teoriprøve i dag. De kører kort. Du er langt om længe har fået taget som 35-årig.
1: Ja, jeg føler mig ekstremt ung. Altså, jeg er taget tilbage til gymnasiet. Bortset fra alle, der møder mig i forbindelse med det her kørekort, siger til mig, nå, er det noget generhverv? Fordi jeg ser lidt gammel ud. Ja. Men,
0: Og det er også sådan, vil man gerne have det brand. Nå, men jeg tænkte på, at vi lige kunne åbne op, hvis du lytter med lige nu, og måske lige har været til teoriprøv, eller snart skal det, og du har et eller andet godt tip, eller bare lidt, det kan også være lidt god energi, et eller andet til at få styr på nerven, du vil sende afsted med Rune, så skriv lige ind til 12.12, der man skal på 3 og lave et mellemrum. Skriv gerne også lige, hvor gammel du er, hvornår du enten skal til prøve, eller har været til prøve, fordi så kan vi lige prøve at se, om vi kan nå at klæde dig lidt bedre på.
1: Det kunne faktisk være sygt fedt, fordi jeg har... Jeg har sgu ikke læst nok op.
2: Oi.
0: Ærlighed, Rune. Fint er en ting, du ikke skal gå ind med i det lokale, tror jeg, når du ankommer. Men godt. Prøv at så åbner vi indbakken, og i mellemtiden, så kan du lige få en smagsprøve på ham, du lytter til lige nu. Uro. Hvad der sker, når han ligger sig på terapibriksen, som vi kalder den. Hvem er podcasten her på B3?
3: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
4: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
3: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
4: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
3: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
4: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
5: Nu i DR Lyd.

0: Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Siger de stadig det, når man tager kørekort? Ja, er det stadig det, der står yes. over det hele teoriprøven?
1: Og du kan ikke være særlig opmærksom på det hele.
0: Nej, se, det fuckede så meget med mig, da jeg tog mit kørekort. Så jeg var særlig opmærksom. Jeg vil gerne være særlig opmærksom på alt. Ja. Er der børn? Er der biler? Er der scooter? Er der træ? Jeg vil være opmærksom på det hele.
1: Forkert, den der situation, den opstår først om 12 sekunder. Det skal du ikke være særlig opmærksom på.
2: Men så kommer der et godt råd her fra en lytter af. Der står ikke navn på, men der står sådan her. Rune skal kigge på skiltene på billederne til prøven. Det er en kæmpe hjælp. Held og lykke, gamle.
0: Mm.
1: Er der plakater med skiltene på væggen, eller hvad? Jeg forstår ikke.
2: Ja, altså, du skal kigge på billederne, der kommer til teoriprøven, og så skal du ligesom...
1: Men
2: alle råd er gode råd, Rune. Du har efterspurgt råd, og alle råd er gode råd, ikke?
0: Det er i dag klokken 14, eller hvad, at du skal til kørebog?
1: Ja, 2:30, tror jeg.
0: 2:30. Vi skal lige vide, hvornår vi skal krydse fingre for dig, Rune Styrup. Daniel skriver, jeg var til teoriprøve for en måned siden. Det er Magnus. Jeg havde ikke læst noget som helst op. Det er bare, tag det med ro, læs spørgsmålet langsomt og forstå det ordentligt, og så følg første mavefornemmelse. Hilsen, Magnus. Jeg elsker det. Tag dem rundt, læs spørgsmålet langsomt, forstå det ordentligt.
1: Fedt.
2: Har du taget nogle af øveprøverne?
1: Ja, jeg har taget nogle prøver, ja.
2: Har du bestået dem?
1: Ja, nogle af dem.
2: Okay, Emil skriver her. Emil på 17 skriver, jeg skal snart til teoriprøve næste uge. Jeg er på glatbane lørdags. Jeg har bestået en af øveprøverne, og har sådan lidt, må Gud være med mig. Men jeg tror på dig, Rune. Emil på 17 her.
1: Jeg tror også på dig, Emil.
2: Tror på dig.
1: Ja.
0: Okay, den her, den aner jeg ikke, om jeg er rigtig, må jeg bare lige sige. Og det var i hvert fald ikke sådan her, jeg tog min teoriprøve. Men der er en, der skriver, Rune skal lægge mærke til, at alle de rigtige svar er oplæst med en speak, og alle de forkerte med en anden. Så der er markant lydforskel på rigtigt og forkert. Nul fejl herfra.
2: Hvis det her, det er rigtigt.
1: Det er sygt.
2: Det er rigtigt.
0: Det kan jeg ikke tro. Det kan ikke tro, men lyt lige efter på det i dag, Rune. Jeg husker,
1: det er en, der prøver at freak mig fuldstændig ud, så sidder der og prøver at lytte efter forskellige stemmer, og så bruger jeg min tid på det.
0: Ja.
2: Ved du, hvilken sang du skal høre op til teoriprøven, for at ligesom motivere dig selv?
1: Nej.
2: Kasper har et godt råd. Godmorgen, Rune. Held og lykke med prøven. Husk højre vigepligt. Til en, der føler sig gammel. 15 år siden, jeg skulle til teoriprøve, og kun 32. Jeg tog til prøve med Til A Collapse fra Eminem. Det har jeg gjort til alle store prøver, og det er gået meget godt.
1: Det er rigtig fedt, faktisk.
2: Til A Collapse,
1: ja.
2: Rune.
1: Det gør jeg.
2: Eminem.
1: Ja.
0: Sådan der. Altså, jeg synes, der var mange gode tip her. Jeg synes, den, der går mest igen, det er det der med, der er mange, der skriver, lad være med at gå i gang med at rette alt muligt. Det, du tit skriver først, det er tit det rigtige.
1: Ja, jeg sad også i går og tog en test med min kæreste, som har kørekort. Hun gjorde mig bare mere forvirret.
0: Mm.
1: Så jeg sagde hurtigt til hende, blandt andet.
0: Gå ind i dig selv.
1: Ja. Og det vil jeg holde fast i dag.
0: Jeg er faktisk 35 år, jeg har ikke et kørekort, okay? Det her er P3's uundgåelige

0: Rune, du har den, skriver Michael, der er kørelærer fra Nævr.
1: Ved du hvad, det er faktisk på en eller anden måde vanvittigt betryggende.
0: Hvor er det godt. Hvad skal vi egentlig være særlig opmærksom på i dine nyheder?
1: Vi skal være opmærksom på, at der er en hel masse CPR-numre, der er havnet hos nogle helt forkerte. Der er nogen, der har fået snuppet næsten 9 millioner CPR-numre.
0: Okay.
1: Det ser jeg på i nyhederne også, hvad konsekvenserne det kan være.

0: Det er mandag. Lyt til Godmorgen Betale. Jeg er der bare at pakke med smelter under månen. Og nu er klokken altså blevet 8.30, og det betyder, at Rune Styrup altså er klar med betrænet.
1: Det gør jeg, og der er nogle uvedkommende, der har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner menneskers CPR-nummer her i Danmark. Det er meldingen fra Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet den her morgen. Ifølge ministeriet så er det sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-register. Og på den måde har man så fået adgang til navne og adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner nulevende døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Ministeren på området, Christina Egelund, siger, at det her er dybt alvorligt, og at myndighederne lige nu er i gang med at finde ud af det fulde omfang af hændelsen. Så der er altså stadig meget, vi ikke ved. For eksempel også, hvem der kunne stå bag. En professor i cybersikkerhed siger, at de her oplysninger for eksempel kan bruges til at lave phishing-angreb, der ser mere troværdige ud, fordi man vil stole mere på, at en mail kommer fra officielle myndigheder, hvis de for eksempel indeholder vores CPR-nummer. I indviklede og konfliktfyldte skilsmisser kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at den ventetid kan afgøre sagen. Det mener de danske familieretsadvokater, der peger på, at børn i den periode vender sig til at bo hos den ene forældre, også selvom det måske egentlig var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, siger organisationens formand. En af de mest trafikerede motorveje, vi har, skal udvides. Det er Motorring 3, en 17 km lang strækning vest om København, som der kører 145.000 biler på i døgnet. Størstedelen af strækningen her skal udvides fra 3 til 4 spor, og så kommer der også støjreducerende asfalt på vejen. For mange af dem, der bor i nærheden, de er meget generet af trafikstøj. Du kan læse mere om den her nyhed inde på dr.dk. Vi lægger ud med lidt sol mange steder, men især i Jylland, der bliver det skyet, og der kommer også noget regn, 15-19 grader, og så en jævn til hård vind, den kommer fra sydvest i dag.
0: Jeg har været en tur i supermarkedet lige ved, ude at handle ind, og der har jeg gjort mig en observation, som er, at der er kommet juleguf på hylderne, og så er måske nogen, der tænker sådan, ja, det er bare lige sådan lidt juleskum. Nej, det er en helt stor tur. Der er julekalender nu.
2: Okay, det er tidligt. Jamen, det, jeg føler, vi har den her samtale hvert år. Den er bare lidt tidligere hvert år.
0: Ja, og det er altid, er det for tidligt at købe julekalender? Er det for tidligt, det ene eller andet? Ja, men det kan
2: er
0: vi
2: det
0: så...
2: også sidste år, du laver en version af?
0: Vi kan jo så konkludere, at det er jo så åbenbart ikke for tidligt, fordi supermarkederne fortsætter med det her hvert eneste år. Nu bliver vi nødt til at finde ud af, hvem altså om der er nogen, der i realiteten køber det her, og hvem det er, der køber den.
2: Mm. Hvem er det, der er de første til at gå i gang med juletingene?
0: Er det pensionisterne? Er det børnene? Er det de unge? Er det, altså, hvem er det? Så vi vil rigtig gerne tale med dig, der arbejder i et supermarked. 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu, og så fortæl os, hvem det er, der holder julesalget i gang her i oktober måned. Jeg håber virkelig, vi kan nå til bunds i det her. Fordi jeg ved, selvom min mor elsker jul, hun køber ikke juleting allerede i oktober. Hun venter lige til november.

0: Jamen, altså, lød jeg aggressiv lige før, da jeg talte om det her?
1: Det synes jeg ikke. Jeg synes, du lyder som sådan dit normale insisterende jeg. Som okay. Nogen måske godt kan tolke som sådan lidt voldsomt, men folk kender dig jo, det er jo på en skøn måde.
0: Okay. Det er en nysgerrig samtale, det er eftersøger, med en medarbejder fra et supermarked, som kan måske svares på, hvem det er, der køber juleting her i oktober måned. Fordi igen i år er der allerede kommet julekalendere, juleguf rundt omkring i diverse supermarkeder. Så ring ind til os lige nu på 70 20 20 20, så vil vi rigtig gerne have din viden og blive klogere omkring julekøbene.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, klokken 21 minutter i 9, den her mandag morgen, den 5. oktober, i Godmorgen med 3, og jeg synes, det bliver vigtigt at sige datoen.
1: Ja, ja, fordi man kan da blive i tvivl om, Coldplay skulle have lavet A Sky Full of Christmas Stars. Nu hvor julesalat er gået i gang i diverse supermarkeder. Juleskum, julekalender, sylte, fedt.
0: Du lyder faktisk ret sur, når du taler om det.
1: Det er fordi, at ved siden af, der er der Halloween-slikket.
0: Ja.
1: Ved siden af juleslikket. Det får slet ikke lov til at blomstre. Halloween-slikket.
0: Siden hvornår har du følelser omkring Halloween-slikket?
1: Nå, jeg synes bare...
0: Hvad er det, der irriterer dig ved det?
1: Det er, at jeg stresser over, at jeg nu skal prøve at komme i julestemning så hurtigt. Mm. Jeg vil gerne være en del af fællesskabet. Og hvert år har vi den her samtale her. Til gengæld har vi aldrig nogensinde talt med folk, der arbejder i supermarkedet, som måske kan svare os på, hvem der er, der køber det. Mathias, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg kan forstå, at du ikke arbejder i et supermarked længere, men har arbejdet i mange år i Netto.
2: Ja.
0: Det lyder, som om du er ude og køre bil. Er det rigtigt?
2: Ja, jeg er jo lige på vej på arbejde.
0: Sådan der.
1: Okay. Mathias, hvem er det igennem tiden, der har købt juleslik, julegodter her i oktober måned?
2: Det er egentlig, man kan sige, alle de populære julekalendere. Både Red Bull-julekalenderen og Booster-julekalenderen. Den der Pimps-julekalender, de ryger allerede væk inden oktober, de er omme.
1: Men hvem er de? Hvem altså, er det, der køber? Hvem er det?
2: Det er gymnasieelever, der køber de der energidrik-julekalendere. Og så er det forældre, der køber de der chips- og chokolade-julekalendere.
0: Okay, okay. Grineren, jeg ville tænke sådan måske, at det mere var sådan, jeg ved ikke, bedstemødre, som glædede sig helt vildt til julen kom, som var dem, der var de allerhurtigste her i oktober. Men det er mere gymnasieelever og unge mennesker, siger du?
2: Ja, altså den der Red Bull-julekalender, den ryger væk inden for et par dage, vi har den oppe.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi har også lige fået en sms ind fra Malena, som skriver, jeg må erklære mine veninder, jeg er skyldig. Vi køber altid en juleklænder og spiser sammen her i løbet af efterårsferien. 24 år gammel.
0: Nej, er det rigtigt? Okay, det kan jeg generelt se på indbakken. Det er meget vores aldersgruppe, Lasse, som er hurtige til det. Hvilket får mig til at tænke, jamen skal man i gang eller hvad? Men jeg synes, det er hardcore, det der med så også at spise den i hele efterårsferien.
1: Okay, fair nok. Måske har vi sovet på den her. Jeg skal redde visdomstanden ud senere i dag, så jeg kommer ikke til at købe juleskum i dag. Men i løbet af de næste to uger, der kommer jeg til at købe juleskum, sylte og noget andet julekuff. Og så må vi simpelthen prøve det af, om det passer måske fint nok til oktober. Mathias, tak for at gøre os klogere på det her.
2: Det var så lidt.
1: God dag.
0: Rigtig god dag. Det her, det er Udsving fra Barcelona.

0: opsvingen her fra Barcelona, hvor klokken er blevet 9:15 den her mandag morgen i Godmorgen B3, hvor du måske har hørt Lasse og jeg tale en gang eller to om, at vi savner de gode gamle dage, da vi var små, hvor der var sådan en fast søndagsserie, man kunne følge med i.
1: Ja, det var virkelig hyggeligt at mødes med familien og spise frysepizza eller noget andet, eller snacks.
0: Ja, men det er det, man bliver taget tilbage.
1: Forbrydelsen, eller Krønningen, eller Nicolaj Julie, eller...
0: Der kommer faktisk en ny stor serie her på DR. Den kommer så til at køre, som jeg forstår det, om fredagen.
1: Okay.
0: Men den hedder Høst, og jeg tænkte, vi lige skulle høre en lille bid af den. Så kan vi jo lige se den, når den starter, og så overveje, om det her har potentiale til at være sådan noget, man mødes.
1: Ja, kom med den.
2: Her alle, efter meget overvejelse... Har jeg besluttet at give Feldumgård videre?
3: Ny dramaserie.
4: Hvad er det, du vil spørge mig om?
5: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
4: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
2: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
5: Du blander alting sammen!
4: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
6: Høst. Når én beslutning splitter familien.
7: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
8: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
6: Fredag på DRTV.
1: Altså, jeg kan høre, at Lars Brygmann er med, og han er en kæmpe legende.
0: Ja.
1: Jeg synes, den killer.
0: Jamen, den har noget drama. Der bliver spillet skuespil.
1: Det er godt. Det er godt.
9: B3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde B3 Lytterhittet 2026.
10: Stem på dr.dk/B3.
9: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
11: Ja, du har tusind tanker.
9: Mille tusind tanker. Kundo, Shenmao.
12: Der er et ocean, og det her, jeg drukner.
9: Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
10: Stem lige nu på dr.dk/P3.
9: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Klokken den er blevet 10 minutter i 9, hvilket vil sige lige omkring 10 minutter til drømmeholdet åbner, og du kan få din drømme til at gå i opfyldelse, eller måske endnu bedre få andres til det. Jeg havde tænkt, at vi lige skulle give Andreas Korsholdt et kald nu, men han står lige med en baby på armen, så jeg vil helst ikke forstyrre ham lige nu. Han er trods alt på barsel. Men til gengæld tænkte jeg, at vi lige kunne vende, Lasse, at der var faktisk ret snart er tid til, at the band is back together.
1: Oh yes, hele Olsen-banden er samlet, og det er vi faktisk allerede her i oktober. Ikke i radioen, men det er vi i Horsens den 22. i 10. i fængslet, og så er vi det også på Amager i København den 29. i 10. Begge aftener er klokken 7. Og grunden til, at vi er samlet, det er fordi, vi skal ud og holde quizaften, som handler om beredskab, altså prepping. Og jeg vil bare sige, nu ved jeg ikke, hvor stor en mundkurv vi får op til, men der er blevet lavet nogle filmoptagelser, og det er der blevet lavet en quiz ud af. Og helt seriøst, jeg ved ikke, hvor det ender hen, men jeg fornemmer, at det her det er noget af det bedste live, vi har lavet indtil videre.
0: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt, og jeg tror, det bliver på din bekostning og på min bekostning.
1: Ja, altså vi kommer til at virkelig at blive sprættet op den aften.
0: Prøv at vi har brug for dig, mest fordi vi har lyst til at hænge ud sammen med dig. Så skriv til p3quiz@dr.dk, hvis du har lyst til at melde dig og altså bare dig selv, eller et hold til vores quizaften, enten den 22. i 10. i Horsens, eller den 29. i 10. i København.
1: Og så er det vigtigt at sige, ja, vær hurtig, fordi det er gratis. Det er 0 kroner, så du har råd til en lille fadelig barn. Der er dog også en slags drikkevarer inkluderet i prisen, altså 0 kroners prisen.
0: Det er altså p3quiz@dr.dk, eller tjek vores Instagram, godmorgen p3, hvis du lige vil læse det en gang til.

0: vandt dig til det her fra Lea Romea. Godmorgen, Nicolas Kaiser.
1: God mandag morgen.
0: Hvorfor skal man lytte til drømmeholdet i dag?
1: Vi starter med en drøm, der omhandler en hel del mennesker. Og så skal vi også senere køre en drøm, der omhandler det, som jeg først troede var et dyr, men som jeg nu er blevet tvivl om faktisk er et dyr.
0: Okay.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Ja.
0: Alt det kan man få afsløret i dag i drømmeholdet. Det er lige om lidt. Først skal vi høre Tame Impala, så er der nyheder. Og så åbner drømmeholdet altså dørene her på P3.

0: The Less I Know, The Better. Fra Tame Impala altså. Og klokken er blevet 9. Vi skal have 3 nyheder fra Rune Stibrup.
1: Og det er alvorligt for potentielt os alle sammen, at nogen ulovligt har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner danske CPR-numre. Det her det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-register. Og på den måde så er der altså nogen, der har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på både nulevende, døde og så også folk, der er flyttet til udlandet. I alt 8,8 millioner CPR-numre ud af de 11 millioner, der er i systemet. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder bruddet alvorligt og siger, at det er bekymrende, at det overhovedet har kunne lade sig gøre.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur.
1: Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, er enig i, at det her er alvorligt. Han siger i hvert fald, at det er det største brud på CPR-registret nogensinde. Og de her oplysninger, de kan bruges til alt muligt, ikke så godt.
3: Man kan sende nogle mails eller tekstbeskeder, hvor man giver sig fra, man kender dit CPR-nummer, man kender din adresse, så man kan få ting til at se officielle ud. Man vil kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man vil kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort.
1: Derfor så siger myndighederne også, at du i den næste tid skal huske at være ekstra opmærksom på sms'er og opkald og mails, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig, og at du altså ikke skal klikke på links, du får tilsendt, og hvis du er i tvivl om noget er officielt, så gå heller ind på den myndigheds hjemmeside og find den info, du måske har fået derfra. Du kan også finde flere gode råd inde på dr.dk. I Frankrig er der rigtig mange gymnasieelever, der ikke skal i skole i dag. Op mod 500 af gymnasierne holder lukket, og det sker, fordi der har været nogle virkelig voldsomme protester i landet de sidste 2 uger over dårlige forhold ude på skolerne. Så på de gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller for de ansatte, der er undervisningen helt eller delvist indstillet, det siger landets undervisningsminister. Protesterne de handler om, at mange elever blandt andet er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. Og Alia Kongstad på 17, der er dansk-fransk og går i 3.G i Montpellier, har også været med til at protestere.
4: Vores præsident skal lytte til os, fordi vi er Frankrigs future, og de skal lytte til os, og de skal hjælpe os at have nogle bedre vilkår i skolen.
1: Men protesterne de er altså mange steder endt med hærværk og vold og afbrændinger på både skolerne og i gaderne. Over 2.000 personer er blevet anholdt i den forbindelse. Efter et par landsholdsuger med svingende resultater, så kan Rasmus Højlund, Joachim Andersen og resten af landsholdet rejse hjem til deres klubber med sådan rimelig ro på. I aftes der slog de Wales 1-0 på udebane, og det betyder, at Danmark nu ligger nummer 2 i vores Nations League-gruppe inden de 2 sidste kampe, der skal spilles i november. Rasmus Højlund scorede det eneste mål i den her kamp mod Wales på straffe, og selvom det blev tæt, så er landstræner Brian Riemer stolt af holdet, især fordi, at de har været ramt af mange skader.
5: Det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0 sejr.
1: Ja, det lyder som om, at Riemer er ret tilfreds, og han kan nok også selv få lidt ro på med den her sejr. Der har jo været diskussioner om han er den rigtige landstræner, især efter, at vi missede VM, men de her diskussioner bliver nok også sat på pause i et stykke tid nu i hvert fald. Og så en hurtig vejrudsigt. Lidt sol mange steder først på dagen, men senere bliver det mere skyet, og især i Jylland kan der også komme noget regn. 15-19 grader, og så ret blæsende en jævn til hård vind.
6: Tak, Rune.
1: Det var så let.

0: fætter.
1: Sober, Lamin, Jilly. Mandag formiddag 6:06. Frederik, Susanne og Jens er blandt andre dem, som du er med på holdet med i dag. Det kan være, at det er en af dem, der hjælper en drøm videre, hvor du så derfra kører den helt i hus og opfylder den. Det er sådan, alt det her det fungerer, hvis vi alle hver især bare lytter og overvejer, om vi kan gøre noget for en andens drøm, så går den til sidst i opfyldelse. Og hvis du tænker, hvem pokker er Frederik, Susanne og Jens, så er det dem, der allerede har meldt ind på holdet. Godmorgen, sidder ved skrivebordet og venter på, at systemet starter op. Det tager alt for lang tid om morgenen. I kører på radioen imens. Det er Frederik. Hej, drømmeholdet. Jeg er i gang med at reparere taget på en gammel lade ude på landet. I kører på højtaleren. Så er der Susanne, der er på vej hjem fra nathold på fabrikken, kører i de tomme veje. Og hygger sig med drømmeholdet imens. En smule træt. Det er rent med matematik. Jo flere vær, jo flere drømme kan vi opfylde. Vi har selvfølgelig også hele holdet bagved. God formiddag.
2: God formiddag.
1: God formiddag. The Chainsmokers, Paris. 7:09. Velkommen på

Der er kommet en drøm ind om en billet til et halvmaraton i Lissabon. En anden drøm om en japansk køkkenkniv, som skal sendes fra Japan til Danmark. Og drøm om at køre en Audi RS6. Drømmefangeren er åben. Skriv til 1212. Og så skriv P3 først. The Chainsmokers Paris. Vi fortsætter med Lola Young.

starter dagens første drøm om under 4 minutter. Og så er der selvfølgelig også kommet en drøm ind om at komme op på pylonerne på Storebæltsbroen, Danmarks mest populære drøm. Og det ved vi, for vi har fået et hav af dem. Det er ægte den mest populære drøm, efterfulgt af at flyve et F-16-fly.

0: Hej Peter.
1: Hej Nico.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om en hardballbane i trekantsområdet.
0: En hardballbane i trekantsområdet?
1: Yes.
0: Det er en sætning, der ligger godt i munden egentlig.
1: Ja.
0: Og hvad mener du præcis med det?
1: Jamen, jeg mener, jeg gerne vil have et sted, hvor jeg kan dyrke min super fede hobby, sammen med alle mine andre hobbynørder, hvor vi kan komme ud og dyrke vores sport.
0: Ja, altså, I dyrker den allerede?
1: Ja, det gør vi. Men vi ligger jo og skal bruge en times kørsel eller mere nogle gange for at komme ud og spille, fordi det ikke ligger i vores egen nærområde.
0: Okay, altså, og hvor længe har I spillet det her hardball?
1: Jamen, jeg har spillet 20 år plus efterhånden.
0: Så hver gang I skal træne, kalder vi det det? Eller spille?
1: Ja, spille.
0: Så skal I finde et sted per gang?
1: Ja, altså der ligger faste steder, men de ligger ikke i vores egen nærområde. Vi skal ud og køre.
0: Okay, længere. Kan vi kalde det for en klub?
1: Ja,
0: det, du går i.
1: Forening.
0: Hvor mange er I?
1: Jamen, vores forening, da den var aktiv, der var vi jo en 60-plus medlemmer.
0: Hvorfor er den ikke aktiv længere?
1: Fordi vores område, vi havde, blev nedlagt. Og derefter har hverken kommune eller andre i lokalområdet kunne hjælpe os, eller haft interessen i at hjælpe os.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Så I har haft et sted, det blev så lukket ned, og nu mangler I et nyt sted at spille hardball.
1: Lige præcis.
0: Okay, og det er jo sådan en drøm på fleres vegne, kan jeg høre.
1: Det er det. Det er det.
0: Altså, hvad kan vi... En baghave, er det godt nok? Hvad er det præcis, vi leder efter?
1: Ja, det vi leder efter, det er selvfølgelig et lidt større område. Altså tilsvarende, hvad skal vi sige, mindst en fodboldstørrelse i areal, men gerne meget større.
0: Ja.
1: Så vi har mulighed for at lave en bane og bygge noget dækning og noget tårn og noget på.
0: Okay, og det der med at bygge ting på med halmballer eller hvad end I bruger, det kan I godt selv sørge for?
1: Det står vi helt selv for. Vi står helt selv for at bygge banen op. Vi står selv for at have en sikkerhedszone, en afspærring af området, og en skydebanegodkendelse ved politiet og det hele, forsikringer.
0: Ja.
1: Alles drum und dran.
0: Yes. Ved du hvad, jeg kan rigtig godt lide engagementet fra jeres side. Jeg forstår rigtig godt problemet her, når I har spillet så længe, og I har jo haft det før, og nu er det så blevet lukket ned. Ja. Vi vil rigtig gerne hjælpe. Det er en god drøm. Og jeg kan se, Peter, hvilket faktisk er ret overraskende, at der er allerede kommet en del hjælp i sms'en. Det er godt nok gået stærkt.
1: Hold
0: nu har jeg lige åbnet. Ja. Der er en, der har skrevet blandt andet, ja tak til hardballbanen. Med venlig hilsen Victoria, som i gamle dage måtte rende rundt med vennerne på den gamle syrefabrik på Amager. Okay, jeg tror, jeg nogenlunde har forstået opgaven, og jeg føler, at dine medlytter har gjort det samme. Så skal vi ikke lukke den her, men du må gerne lige blive ved telefonen, hvis jeg skal bruge noget mere info.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så I er en, hvad sagde du, 60 styks?
1: Ja, altså da foreningen var aktiv, da vi havde en bane, der var vi jo 60 plus aktive.
0: Ja.
1: Men det er jo bare foreningen, så kom der stadig folk udefra, som selv er kørt for at komme ned og spille på vores bane, vi havde dengang.
0: Okay. Ved du hvad, jeg indser også, at vi overhovedet ikke er færdige helt, for jeg skal lige høre, hvor mange gange om ugen, måneden skal I bruge den?
1: Jamen minimum en gang om ugen.
0: Okay. Og penge, er det noget, vi kan tale om også?
1: Ja, altså vi er jo en forening, der så nu skal genopstartes, hvis vi finder et område, så det er jo helst så cheap som muligt. Altså, vi skal jo ikke meget over 12 eller 24.000 om året, hvis det kunne lade sig gøre.
0: Okay, nå men fedt, bare vi har noget i hvert fald, så mellem 12 og 24, lad os, hvis det overhovedet kommer på tale. Det kan jo være, at der også er en, der bare har et lille landområde, som de ikke bruger til noget alligevel. Peter, tak for drømmen.
1: Ja, tak. Også.
0: Gør som... Victoria og Benjamin, dine medlytter, der allerede har skrevet ind med idéer. 12-12 er nummeret, skal på 3 først. Alt kan bruges lige nu, også selv hvis du bare har en idé. Det kan også være, at du har en nabo, kender en, der har et stort landområde eller en lade, de ikke bruger. Drømmen om en hardballbane til foreningen her. 12-12 på 3 først. Ukendt kunstner gennem byen.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Jeg drømmer om en hardballbane i trekantsområdet.
1: Vejle, Kolding, Fredericia-området, det er Peter og hans foreningsdrøm. De har haft et sted, alt har været fryd og gammel, men så ophørte det. Og nu skal de altså køre vidt omkring for at kunne dyrke deres sport den her en gang om ugen. Kommunen kan ikke hjælpe dem. De har ikke selv kunne finde et sted, så nu har de rakt ud til os. Der er en, der spørger, hvor i landet skal hardballen helst være? Trekantsområdet. Der er også flere, der skriver, jeg aner ikke, hvad hardball er. Anja har blandt andet skrevet. Men der er noget i mit nærområde, og så har hun sendt et eller andet sted, noget med noget gelblaster. Og til dig, der ikke ved, hvad hardball er, så er det en bane, som du bruger til ligesom at skyde på. Skyde med hinanden med sådan nogle hårde plastikkugler.
2: Ja, altså man kender vel paintball, som er de der kæmpe store kugler, der splatter ud.
1: Ja.
2: Airsoft eller hardball.
1: Ja.
2: At det er lidt det samme, man leger krig, og så er det bare med sådan nogle helt, helt små plastikkugler. Så det er jo en sport, der går meget op i ærlighed, står derinde på diverse sådan hjemmesteder, fordi man kan jo ikke se, at man er blevet ramt. Så man skal ligesom sådan sige, når man er blevet ramt.
1: Ja, man kan jo også godt se, det kan vi ikke det. Nu sidder jeg og taler med en gut, som har skudt mig, da vi lavede Jydekrogen her i sommer. Ja, der var vi rundt, så var vi ude på en bane, og der fik vi jo ideen, mig, Lasse og Mads, som lige nu producerer her, at vi skulle løbe over sådan med en eng i underbukser, mens de andre stod og skød efter os. Det var rigtig sjovt.
2: Det var rigtig sjovt.
1: Amrende, Lasse. Det var helt vildt. Ja, der ligger videoer på nettet, på Instagram. Ligger den ikke på DRP3's Instagram?
2: Jeg tror, den ligger på DRP3's Instagram, ja. Eller også ligger den på din.
1: Ja, det gør den. Vi skal have fundet sådan en bane her, og det skal være på størrelse med en fodboldbane gerne, siger Peter i hvert fald. De har mellem 12 og 24.000 om året, hvis det er sådan noget, vi skal ud i. For jeg forstår godt, at hvis du lige skal have noget godtgørelse for at udlåne sådan et stort område her. Men ellers så er der det der gelblaster, som nogen skriver. Der er også en anden, der skriver, prøv Midtjysk Event. De har flere paintballbaner. Og det er en super flink ejer, skriver Benjamin. Hvad har vi ellers? Kan en gammel lade bruges? Ja, det kan den vel godt?
2: Ja, det tænker jeg. Altså, de siger jo, Peter og hans gutter, der er fra foreningen, og gudinder, at de er jo klar til, de ved godt, hvordan man sætter sådan en bane her op, så den ligesom er lovlig ifølge sådan bekendtgørelsen om skydebaners indretning.
1: Ja.
2: Så det er vel bare, at de skal bare have et område, så en stor lade kan man teoretisk set sagtens bruges.
1: Altså til dem, der har spillet sådan noget Call of Duty eller Counter-Strike, der er jo forskellige baner, om det er en gammel byggeplads eller ja, en lade eller et eller andet. Det er sådan noget, at vi er ude i. Om det lige kan være så stort som en fodboldbane, må vi jo se på. Men det er det, vi leder efter. Det er det, drømmen er. Det er altså en drøm på vegne af 60 mennesker, som gerne vil dyrke deres sport her. You.

Der er skeptikere i indbakken, der er en, der skriver, det bliver nok svært at finde nogen, som har plastik spredt på hele grunden. En anden kommer med et bud på et sted, de kan købe. Sillerup Møllevej 41 i Haderslev. Så kunne de indrette huset til kamp og benytte hele grunden. Det er en vej at gå. Vi hiver fat i dem, vi skal hive fat på. Og så kommer vi forhåbentlig frem i ugens første drøm her om lidt. Nu Mark. Det her nummer, det hedder Noget i vejen. 9:32 er klokken. Velkommen til.

0: 12-12 på 3 først.
1: Det er svært at bane vejen, når der er alt for meget i vejen.
0: Er nummer, du skal skrive til, hvis du kan hjælpe med det her?
1: Bebrejder til de andre, ikke personen i mit spejl.
0: 60 mennesker, som har brug for vores hjælp.
1: Det er svært at stå på nogen, men jeg mister aldrig troen.
0: Et område i trekantsområdet, som vi kan låne.
1: På det hele, når skal gå min vej.
0: Til at spille noget hardball.
2: P3's næste til P3-guru. Louis Henderson.
3: Stem for din favorit på dr.dk/P3.

0: En af de nominerede til B3 Guld, det er Louis Henderson. Før du siger farvel, hele denne uge, der får en af besøg af nogle af dem i popdateringen.
1: Ja, dine øjne normal igen.
0: Det er fra kl. 12.
1: Før du siger farvel.
0: Det er sådan en ret trist tekst, når man lige lytter efter her. Claus, velkommen på Drømmeholdet.
2: Jo, tak.
0: Hardball.
2: Ja.
0: Hvad synes du om det?
2: Jeg går selv til det, og jeg har gået til det lige omkring 10 år nu.
0: Okay, og hvor spiller du henne?
2: Jeg spiller op i Hillerød, op på en bane, der hedder Hardball Heaven.
0: Hardball hvad?
2: Hardball Heaven.
0: Heaven, okay. Storladent. Jamen, ved du hvad, det er præcis sådan et område der, vi jo skal have lavet til gutterne i trekantsområdet. Ja. Fredericia, Vejle, Kolding.
2: Ja.
0: Hvordan fik I fat på jeres?
2: Banen var der, da jeg startede med at spille det op. Men det er meget skov, og hvor der er bygget bygninger ind i området.
0: Mm-hmm. Og hvor stort er det?
2: Det jeg spiller på, det er 20.000 kvadratmeter.
0: Okay, det kan jeg faktisk ikke. Altså, så hvad er det sådan længde bredde?
2: 20.000 kvadrat med det er cirka 20 hektar.
0: Okay, ja.
2: Cirka, hvis jeg husker rigtigt.
0: 2 sekunder. Hvor mange kvadratmeter er en fodboldbane? Skal vi lige se her. Det er fordi, at Peter, der jo har skrevet til os, han siger, at det gerne må være som en fodboldbane. Okay, den er 7.000. I har et kæmpe område så jo.
2: Ja.
0: Det er dog i Hillerød. Kender du andre steder rundt om i landet?
2: Jeg kender godt flere steder. Der er noget, der er Battleground Airsoft, og så er noget, der er Toflund Airsoft, hen i Jylland.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kan ikke lige huske præcis, hvor det ligger. Og så ligger der også flere baner her på Sjælland.
0: Hvor småt kan man spille på?
2: Jeg kan ikke huske, at det er så indendørs, men det plejer at være. Jeg tror, det er 2.000 kvadratmeter. Jeg har spillet det meste, jeg har spillet på.
0: Okay. Men er det sjovt, når det er så smart?
2: Ja, ja, det er det.
0: Det er bare fuld krig jo. Altså, du har jo aldrig et øjeblik alene.
2: Nej, du kommer også til på hinanden. Og det manden, og det er den eneste måde, jeg reagerede på det. Det er fordi, jeg hørte det med, men det er en gentleman-sport, ja. Men man kan godt mærke, at man bliver ramt af det.
0: Ja, man kan jo også se det efter, kan man ikke det?
2: Jo, vi kommer ikke hvor meget tøj, du har på.
0: Ja, okay.
2: Hvis du kun har en t-shirt på, så kan du sagtens se, om du blev ramt.
0: Ja, så kan man ikke snyde. Okay, jamen Claus, tak for lige at have lidt kvadratmeter snak med mig.
2: Det var så lidt.
0: Og have en god mand, og tak for mig på Drømmeholdet.
2: I lige måde.
0: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Daniel skriver, han er med på holdet, lytter med fra Lillebæltsbroen, hvor han går og arbejder. Og så har vi fået en besked fra B.M. Christiansen, ikke B.S., men han kan muligvis faktisk gøre det lettere at opfylde drømmen, blive hængende her.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
3: P3-guld. Glæd dig til P3-guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers.

0: Jeg drømmer om en hardballbane i trekantsområdet.
1: Det er Peters drøm. På vegne af ham og hans forening på omkring 60 personer.

0: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Jamen, jeg mener, at jeg gerne vil have et sted, hvor jeg kan dyrke min super fede hobby sammen med alle mine andre hobbynørder, hvor vi kan komme ud og dyrke vores sport.
2: Jesper, dit sted bliver nævnt helt utroligt mange gange i sms'en.
3: Ja, lige præcis.
2: Hvem er du?
3: Jeg er Jesper. Jeg er en firma, der hedder Midtjysk Event.
2: Midtjysk Event i Give?
3: Ja, lige præcis.
2: Vi skal gerne låne noget på størrelse med en fodboldbane en gang om ugen. Der er penge, hvis det er. Men har du sådan et sted?
3: Det er jo gang med 100 år. Jeg er en p-målbane. Jeg har et område på 100 gange 70 meter, som er allerede bygget op, så de kan egentlig bare hoppe ind og spille på stedet. Jeg kan ikke give den faste tider, men vi kan godt lave aftaler. Jeg ved ikke, om en gang om ugen, om det kan lade sig gøre, men jeg vil gerne prøve at se, om det kan lade sig gøre. Fordi jeg driver også et firma på stedet.
2: Ja, altså det skal være en gang om ugen. Det bliver simpelthen nødt til at kræve.
3: Ja. Ja, det kan godt være, det bliver svært for at hjælpe mig med.
2: Okay.
3: Men jeg vil gerne stille det til rådighed til, i hvert fald inden de finder et sted, at de kan prøve at komme ud, og så kan vi se, om vi kan lave faste aftaler. For det kommer også lidt an på, med mit, om der er kunder osv.
2: Ja, det er, og nu hører det også på, fordi vi er simpelthen blevet henvist til dig så mange gange, så nu vil jeg bare lige tjekke op på det. Det er også helt okay, hvis du ikke kan love det en gang om ugen, men det bliver simpelthen nødt til at altså have som et krav.
3: Ja, okay.
2: Men, jamen, men hvis du skulle, hvis du ligger på her, og så, for jeg forstår godt det der med at være live i radioen, og skal finde ud af det på stedet, kan være svært. Så hvis du bare lige vil, ja, kan du tjekke op på, om du kan gøre det en gang om ugen?
3: Jamen altså, det kommer lidt an på, hvad dag de skal gøre det. Fordi, ja, om det skal være søndag, eller hvad det skal. Så det er lige så meget dem, også der skal finde ud af, hvordan de vil spille. Fordi jeg kan lige så godt sige, lørdag kan i hvert fald ikke lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre nogen søndag.
2: Vi kan godt gå igennem alle dagene, så hvad med mandag?
3: Mandag, det kommer bare.
2: Hvad med tirsdag?
3: Kommer.
2: Onsdag?
3: Kommer også.
2: Kommer? Hvad mener du med kommer?
3: De skal bare komme ud og spille.
2: Jamen, så de kan godt være tirsdag?
3: Ja, det kan sagtens.
2: Nå, okay, så... Vent lige.
3: Jeg kom.
2: Så du kan godt låne den her bane ud hver tirsdag til dem?
3: Det kan vi sagtens finde ud af.
2: Og hvad så med... okay, det er mere fordi lige nu, der er du ved at opfylde drømmen, og så skal jeg faktisk have nogle helt andre lyde på også. Vi skal også have drømmeren på, men det ved jeg, Mads, produceren i dag, han er på. Hvad så med økonomi?
3: Det skal vi nok finde ud af.
2: Det er simpelthen en fed sætning, men jamen, de har mellem 12 og 24.000 om året.
3: Hvad siger du?
2: De har mellem 12 og 24.000 om året.
3: Ja, det skal vi nok finde ud af.
2: Okay. Jamen lad os da... det gik fra, at vi faktisk egentlig ikke kunne opfylde den til, at nu kan vi godt. 2 sekunder. Får vi lige den rigtige person på. Vildt nok. Det har jeg godt nok ikke regnet med. Jesper, bliver lige hængende her.
3: Ja, så fint.
2: Producer Mads, han sidder og taler med Peter, drømmeren her.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ej, jeg elsker, når sådan her sker. Det, jeg tror altid, jeg præcis ved, hvad der skal ske i hver radioblok. Men så sker der noget helt andet. Peter?
4: Ja?
2: Sig hej til Jesper.
4: Hej Jesper.
3: Goddag, Peter.
2: 25 minutter fra Vejle, der ligger noget Midtjysk Event. Og Jesper, han startede med sådan at sige, at det var lidt svært måske at finde ud af en gang om ugen. Men nu har han så sagt, at mandag kan godt lade sig gøre, tirsdag kan også godt lade sig gøre. Og prisen finder vi også ud af. Jeg har briefet ham på, hvor meget I har.
4: Ja, og jeg kender godt Jespers etablissement, og ikke så langt fra ham, der ligger der også en anden kommerciel bane, som er drevet af Handelshuset op i Aulum. Men vi er jo en forening, og det er lidt det, vi er ude efter det. Vi har vores egen foreningsbane, og vi skal lege os ind på en erhvervsdreven bane, så at sige. Og vi spiller typisk om søndagen eller lørdagen. Ikke hverdagen. Mm.
2: Ja, okay. Jeg forstår selvfølgelig godt det, du siger. Men altså, hvad er problemet? Hvis I kun spiller én gang om ugen, gør det så noget, at der er andre, der bruger det resten af tiden? Ligesom for eksempel her?
4: Nej, det gør der ikke. Men vi vil jo ikke kunne lave vores egen bane, altså sætte vores egen præg og bygge banen op, som vi har lyst til. Det er jo, jeg har respekt for Jesper, så har han jo bygget et fedt bane op. Men det er jo ikke helt... Det er jo ikke der, vi tænker, det er jo det, vi godt kunne tænke os. Det er jo... Undskyld med udtrykket, det er jo en paintballbane. Ikke en airsoftbane. Så den er jo bygget op med mindsetet på, at det skal være den samme banestruktur for begge ender, hvor man starter.
2: Ja, man kan også komme lidt ud her med sådan, altså, beggars can be choosers, så det er jo også lidt det, vi har nu. Vi kan sagtens give, altså jeg vil gerne gå med til, fordi det her er jo en mulighed, og det er jo bedre end ingenting.
4: Absolut.
2: Så jeg vil gerne gå med til, at vi giver drømmen måske 10 minutter mere, hvor vi så prøver at virkelig skyde efter stjernerne. Men ellers så er det her faktisk et ret, altså det er vores bedste bud indtil videre.
4: Ja.
2: Jesper, tak for at komme på, tak for at tilbyde det her, tak for at være til at arbejde med.
3: Det var slet da.
2: Og så vil jeg ikke spille opfyldelseslyden nu, som jeg faktisk havde gjort klar her. Peter, jeg forstår også godt den situation, I står i. Men jeg ved simpelthen ikke, om vi kan på den måde være ejendomsmalere og finde et sted. Vi skal nok prøve. Nej. Vi giver den 10 minutter mere, okay?
4: Det er svært, og du må godt sige, at vi bruger biokugler, så vi er jo miljøvenlige.
2: Perfekt. Jamen, det var faktisk en af de ting, som jeg også lige ville høre om. Peter, vi fortsætter lige lidt endnu.
4: Ja, tak.
2: Drømmen er ikke gået i opfyldelse. Vi mangler et sted i trekantsområdet, hvor de kan spille hardball og selv indrette banen. Kan du hjælpe? Skriv til os.

krævet. Det er noget, der spørger, er området i Gudsø helt lukket mellem Fredericia og Kolding? Hvis du har et sted krævet, så må du meget gerne sende det videre. 12-12, skriv på 3 først. Der er en, der skriver, at der ligger en forladt park i Kolding, som jeg spiller på. Måske I kan lege den af ejeren. Kan vi finde personen, der bestyrer den park, eller som har området her? Airsoft Geek. Er der også en, der skriver, alt kan bruges lige nu. Vi kører drømmen 7 minutter endnu. Vi skal finde et område, som foreningen selv kan indrette og bruge en gang om ugen. Vi har mellem 12 og 24.000 om året. Det er til Hardball. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Electric Feel. Nikolaj Rosland vil gerne på for klokken 10. Han har nogle P3-nyheder til dig og en vejrudsigt.
1: Ja, jeg starter altså med en nyhed, der er potentielt er ret alvorlig for os alle sammen. For nogen har ulovligt skaffet sig adgang til næsten 9 millioner danske CPR-numre. Det her er sket ved, at nogen har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-registret. Og på den måde har man altså så fået fat i navne, adresser og CPR-numre på både nulevende døde og folk, der er flyttet til udlandet. Og det er altså nogle oplysninger, der kan bruges til alt muligt. Ikke så godt, det fortæller Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
1: Ja, han siger altså også, at det her det er det største brud på CPR-registret nogensinde. Og digitaliseringsminister Christina Egelund siger, at det er bekymrende, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre.
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur.
1: Ja, hvis du får en lille klump i maven over det her, så har min kollega altså samlet en række gode råd til, hvordan du undgår svindel med dine oplysninger, om du kan hoppe ind på DR.dk for at finde frem til dem. Og så skal vi lige til Spanien, hvor der lige er blevet udskrevet valg. Det er Spaniens premierminister Pedro Sanchez, der altså har gjort det på et pressemøde her for kort tid siden. Valget det bliver den 29. november, og er altså faktisk før Sanchez' periode er slut. Der har været en del snak om et spansk valg, altså lige var på trapperne. Blandt andet fordi der har været protester om et for dyrt og for unfair boligmarked i Spanien på det seneste. Et eksempel, der har været delt en masse, er, at en ældre kvinde blev smidt ud af sin lejlighed efter at have boet der i 71 år, fordi lejen altså steg med over 14.000 kroner fra den ene dag til den anden, da en fond købte bygningen. Sanchez har arbejdet for at regulere, at den her slags skulle ske, men flere lovforslag er altså blevet nedstemt, hvilket så har ført til endnu flere protester. Så måske så ser Sanchez det her som en vindersag, og det er altså derfor, at han har udskrevet et valg før tid. Og så skal vi her hjem igen, hvor regeringen nu vil arbejde videre for at give dansk statsborgerskab til de 2.055, der siden januar har ventet på en afgørelse. Og det er altså selvom de allerede opfylder alle kriterierne for at få et dansk pas. Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ville ellers vente på en ekspertgruppes vurdering, der kommer i slutningen af året, før man altså gik videre med de her sager. Eksperterne vil se på, om man kan lave sådan nogle screeninger af de her ansøgere for antidemokratiske holdninger, inden man giver dem et pas. Men det er de andre regeringspartier, SF, De Radikale og Moderaterne, imod. Og derfor så er det altså besluttet, at man igen vil fremsætte det lovforslag, der skal gøre de her over 2.000 personer til danske statsborgere, uden at de bliver screenet. Men man skal alligevel se sagerne igennem igen, siger ministeren lige her.
4: Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Ekspertgruppen fortsætter så arbejdet med at se på en screening-model, som så skal indføres for fremtidens ansøgere. Og så en vejrudsigt. Vi starter med lidt sol mange steder, men især i Jylland, så er det altså overskyet, og også med lidt regn mellem 15 og 19 grader, så kan det altså blive ret blæsende i løbet af dagen, især i det nordjyske.

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
3: Jeg drømmer om en hardballbane i trekantsområdet.
0: Peter.
3: Ja.
0: I trekantsområdet hardballbane. I er en stor gruppe, der spiller det her, men nu kører I altså vidt omkring, fordi jeres normale område blev lukket ned.
3: Det er korrekt.
0: Vi har før ageret kommune, forstået på den måde, at vi har måttet hjælpe der, hvor kommunen ikke kunne. Nu håber jeg, vi kan komme til det igen. Vi kom jo i kontakt med Jesper lige før, som faktisk havde sådan en paintballbane. Men den kunne I ikke helt indrette, som I gerne vil.
3: Nej.
0: Nej, og så sagde vi jo, at vi kører den 10 minutter endnu.
3: Ja.
0: Og jeg ved ikke, jeg har ikke lige holdt øje med klokken. Jeg tror måske, vi er lidt over 10 minutter, men vi skal tale med David. Hvor er du, David?
4: Jeg er lige på hjemme.
0: Og hvad kan vi gøre med, med Peters drøm her? Tak for det præcise svar.
4: Jamen, jeg er ved at erhverve mig en ejendom, hvor vi får noget jord til. Det ligger 12 minutter fra Vejle her.
0: Ja.
4: Jeg tænker måske godt, at vi kan finde et hjørne, der kunne være interessant. Men det kræver jo selvfølgelig også, at de synes, det er interessant. Så hvis de kunne komme ud og kigge på os, så kunne vi da se, om vi kunne blive enige om noget.
0: Og hvor stor er grunden, du er ved at købe?
4: Stor nok.
0: Fedt. Og hvor stor er hjørnet?
4: Jamen altså, hvis de skal bruge en fodboldbane, så kan vi finde en fodboldbane i hvert fald.
0: Okay, så det hele afhænger af, om købet her går igennem?
4: Ja.
0: Hvornår ved du det?
4: Jeg går op til 2 uger cirka.
0: Peter, kan vi væbne os med tålmodighed til det?
3: Sagtens.
0: Og det er 12 minutter fra Vejle, David?
4: Ja.
0: Hvad tænker du, Peter?
3: Fedt.
0: Fedt. Er det en opfyldelse for nu? Skal vi sige det sådan?
3: Jeg synes helt klart, at jeg gerne vil bytte informationer med David og så høre om 14 dage, 3 uger.
0: Fantastisk. David, tak for at komme igennem, og tak for at gøre det her muligt her. I må meget gerne vende tilbage, for nu spiller jeg den her lyd, men den er jo ikke helt berettiget.
4: Ikke helt endnu.
0: Det
4: kan være, det kan lade sig gøre.
0: Peter, du får Davids nummer, og David omvendt. I holder kontakten, ja. Og så håber vi, at købet går igennem. Hvis du har brug for en drømmeopfyldelse i forhold til det køb der, David, så skriver du lige til 1212, så kan det være, vi kan hjælpe på det. Okay.
4: Det er bare at fyre op under vurderingsstyrelsen.
0: Okay, fedt. Vi ringer med det samme. Prøv at tak for at komme igennem. Peter, held og lykke med det. Vend tilbage til os, hvis det ikke lykkes det her. Ved du ikke det?
3: Jo, selvfølgelig.
0: Cool. Jamen, ved du hvad? Fedt, det endte jo med at faktisk en ret fint ud. Nu glæder vi os til at høre om det her hjørne her, om det er stort nok, og hvordan de indretter det, og til at vi kommer ud og spiller hardball mod jer, for jeg tænker, vi her på Drømmeholdet udfordrer, når det endelig er.
3: Det bliver nødt til, at Andreas skal også med. Hun skal ikke slippe.
0: Andreas skal også med. Hun skal ikke slippe. Ja. Har du spillet hardball før, Andrea? Er det noget, jeg har talt om ude bagved?
5: Ja.
0: Det er det? Okay.
5: Jeg glæder mig til.
0: Okay, fantastisk. Prøv at Peter, hils hele foreningen, og tak fordi, at I tog os med på det her.
3: Ja, men tak til jer også.

Felix er med på holdet på sin anden tur til Herning. Efter han i morges kørte til uden at pakke bilen på lageret i Aarhus. God formiddag, skriver han. Tak for med på holdet, Felix. Rasmus, han sidder i et venteværelse hos kiropraktoren. Han kommer 10 minutter for tidligt. Og drømmeholdet er bedre end ugebladene herinde. Michael sætter fliser i et badeværelse. Hvis du ikke har en hilsen, men faktisk har en drøm, så er det nu, du skal sende den. For der går knap 5 minutter, og så hører du lyden af en af dine medlyttere, som fortæller, hvad deres drøm er. Deres allerstørste drøm, eller hvad en, de kenders drøm er. For du må gerne drømme på andres vegne. Det er noget af en gave at give. Tænk at kunne ringe op til en ven eller familiemedlem eller en kollega og sige, forresten, din drøm der, den er gået i opfyldelse. 12-12 er nummeret. Sidste chance, inden vi starter den næste drøm.

0: Den drøm, vi skal starte med, er en, som vi aldrig har prøvet før, tror jeg, at blive hængende her.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Hej, Alexander.
2: Hej, Nico.
1: Hvad er din drøm?
2: Min drøm, det er at få skaffet noget vedligeholdelsesfrit facadebeklædning til vores hus, som vi har fundet ud af. Altså, vi har faktisk sat det op på en tredjedel af vores hus og fundet ud af nu, at det er udgået, og at det produceres ikke længere. Ja.
1: Okay, så jeg skal lige forstå det rigtigt. I skal have noget facadebeklædning, som man ikke længere kan få.
2: Ja, vi har købt et hus og for et halvandet år siden, og så for 4 måneder siden, så købte vi så noget vedligeholdelsesfrit facadebeklædning i sådan en mellemgrøn farve. Så satte vi det op på en tredjedel af vores hus, og synes, det så mega fedt ud. Og så har vi så ringet nu, fordi at vi skal i gang med at skifte på resten af huset her næste år, og har fundet ud af, at det produceres ikke mere, og vi kan simpelthen ikke skaffe det nogen steder. Okay. Så det er jo lidt vores drøm, der er drømmehus, der er ved at, projekt, der er ved at gå lidt i, ikke i vasken, men i hvert fald er sat på sådan lidt en
1: hold.
2: Eller, ja.
1: Det er en rigtig ejendomsdag i dag. Vi har lige kørt noget med et areal, vi skulle skaffe til nogle hardball-mennesker.
2: Okay,
1: så fortæl mig lidt om dig og din partner.
2: Ja, mig og min kæreste, Edla. Vi købte så et hus for 1,5 år siden, og har så gået i de sidste år 1,5 og renoveret lidt selv på det. Og det næste i vores projekt, det var så, at vi gerne ville have facaden skiftet, for den var meget gammel og rådden. Og så, så havde vi så fundet det her vedligeholdelsesfri materiale, og sætter det op for 4 måneder siden, og som sagt bliver helt glad for, at det ser ud, og så finder vi så ud af, at det lige er udgået for en måned siden, og man kan simpelthen ikke opkøbe det.
1: Hvad er det for noget facadebeklædning, I har fået?
2: Det er noget, der hedder hardyplank, så det er sådan noget fibercementplader, og de kommer malet fra fabrikken, og vi har så valgt at bestille det i sådan en farve, der hedder mintgrøn, så det er sådan lidt det er ikke en standardfarve, og det er også derfor, vi har lidt svært ved at få fat i den.
1: Hvad har I gjort selv?
2: Jamen, jeg har ringet til Bygma, det var der, vi købte i første omgang, og de, der har jeg fået tilbud nu på det rest, der de har liggende på lager, og det er sådan 60 styks. Så det kan vi godt købe, men jeg mangler 120 mere, som jeg simpelthen ikke kan finde.
1: Okay.
2: Jeg har ringet til Excel Byg, Stark, jeg har ringet til Davidsen, og jeg har ringet til... Ja, selvfølgelig Bygma, hvor vi får et lille parti hjem. Og så har jeg jo googlet mig internettet tyndt, synes jeg. Så prøvet at lede over alt, og ja, det er simpelthen ikke til at skaffe eller spor på nogen måde.
1: Hardy plank, eller hardy plank?
2: Ja, hardy plank,
1: træstruktur
2: i mintgrøn.
1: Okay, det bliver meget specifikt. Jeg er sikker på, at der til gengæld er en del af dine medlytter, der arbejder med præcis det her. Vi lægger et billede op af det på vores Instagram, drømmeholdet P3. Så kan man gå derind og se, hvad det er, vi søger. Vi søger 120 stykker af de her.
2: Ja.
1: Det er sat med nederen for jer, det her.
2: Ja, det er virkelig. Det er jo sådan lidt det drømmehus, vi står og bygger i, og så skal vi til at købe materialer, og så produceres det ikke engang længere, og vi har jo gået all in på det mærke der.
1: Vi har så mange drømme, der handler om at få produkter tilbage på hylderne, eller med det som regel juices, eller sodavand, eller energidrik. Okay. Jeg har aldrig fået facadebeklædning, men lad os
2: da
1: prøve.
2: Det er specielt, men det er jo ligesom det, er jo det visuelle billede af hele huset, så vi håber jo virkelig, at der er nogen, der har noget, vi kan købe selvfølgelig.
1: Skriv til 1212, skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe.

Af en eller anden årsag er der kommet en hel del hjælp på den her meget specifikke drøm for Alexander og hans kæreste Etla. Vi er her med drømmeholdet. Jeg tror, vi har fremgang om få minutter.

0: Vi også sige, at onsdag, der skal vi forsøge at opfylde en drøm, som nok bliver umulig. Slå en hole-in-one. Vi har fundet Danmarks letteste bane at lave en hole-in-one på. Vi har fået golflandstræneren med ud. Vi har fået lukket banen kun til dine medlytter. Og så skal han stå i 3 timer og skyde bolde afsted. Det er altså onsdag, vi gør det. Og selvfølgelig opfylde drømme imens. Men hvert enkelt slag kunne jo i princippet være drømmeopfyldelsen. Den, vi har gang i nu, er Alexander og hans kæreste. De drømmer om noget facadebeklædning. Og ja, du hørte rigtigt. Drømmen er facadebeklædning. De har købt deres drømmehus. Og så har de købt noget, der hedder Hardy Plank, eller Hardy Plank i mintgrøn. Og det har de så lagt på en tredjedel af huset. Nu mangler de 120 styks i mintgrøn, og den laves ikke længere. Det er udgået. Det er et udgået produkt. Vi har jo før igen fået sodavand og energidrik tilbage på hylderne, men nu er det så specifikt som noget facade. Axel?
1: Ja?
0: Hvem skal vi have fat på, og hvad kan de gøre?
1: Jamen altså, jeg arbejdede for Davidsen i Køge på et tidspunkt for et år siden. Og der kan jeg huske, at der var en bedre min kollega, han arbejdede. De havde en direkte kontakt til Hardy Plank.
0: Ja. Okay.
1: Og grunden til det er fordi, at min far selv også kunne bruge noget af det. Så det kunne man sagtens skaffe der. Men jeg ved ikke, om de stadig har det. De har ligesom stadig kontakten. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald lidt diskussion, ikke? Altså.
0: Har du en chef eller noget, vi kan ringe til?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Har du din kollegas nummer?
1: Nej, det har jeg heller ikke. Fordi at jeg arbejder ikke med virksomhed mere. Jeg er forlod for et år siden, så jeg arbejder ikke med mere.
0: Men det var Davidsen, siger du?
1: Davidsen i Køge, ja.
0: Ved du hvad, den prøver vi at hive fat i, Axel. Tak for at komme igennem.
1: Selvfølgelig.
0: Okay, der har vi en vej her, og Gustav og Andreas også ringer rundt ude bagved. Der er en, der skriver, et tekst skal vi have fat i. Ring til min gode ven Jan fra James Hardy. Han ved, om det findes eller ej. En anden skriver, jeg har arbejdet sammen med Alexander, altså ham, der drømmer, og han har virkelig ringet meget rundt. Det er Anders, som håber, at hans vens drøm går i opfyldelse. Altså igen, jeg må lige sige, jeg er simpelthen lagt bagover over, hvor meget hjælp der egentlig er kommet på noget så specifikt som det her facadebeklædning. Den første facadedrøm, vi har kørt. Og kommer til at køre, hvem ved. Save us, levitate me. Kan du hjælpe, skriv til 1212, skriv på 3 først. Drømmeholdet en mandag formiddag.

0: Hej drømmeholdet, jeg ved, hvor der måske står 5 paller mintgrøn Hardy Plank. Det er den vildeste besked at få. Vi prøver selvfølgelig at få fat på den her person her. Det kan være, at vi nærmer os dagens anden drømmeopfyldelse.
1: Det her er P3's uundgåelige

0: Tre uundgåelige Nicole Kidman. Okay, lad mig så lige høre, hvad der sker derude bagved. Vi har jo fået en besked, hvor der står, jeg ved, hvor der står fem paller af det, I mangler. Ring. Vi har ringet, ikke?
1: Jo, vi har ringet. Det er virkelig sådan en suspekt sms. Altså, det er nærmest, som om det er noget ulovligt. Ja. Jeg ved, hvor jeg kan få fat i fem paller af det her.
0: Ja.
1: Det er normalt ikke kan få fat på. Det er en person, som gerne vil give et anonymt tip, men han har noget med harde planker at gøre. Og han har ledt os i retning af et byggefirma, et lokalt byggefirma nede ved Nakskov, som efter sigende skulle have
0: fem paller
1: med den her bestemte mindgrønne Hardy planke.
0: Men han vil ikke være med i radio.
1: Han vil ikke være med i radio, nej. Okay. Du må have hans jobsikkerhed eller noget, jeg ved det ikke.
0: Ej, hvor er det spændende.
1: Ja, jeg ved ikke, om der er noget specielt med de her planker, som gør, at man gerne vil være anonym. Men vi er i hvert fald vi har fået et nummer på nogen, som vi prøver at kontakte. Så vi er i hvert fald kommet et skridt nærmere, tror jeg.
0: I er i hvert fald også lige steget helt utrolig meget værdi, fordi de har fået så meget omtale, de her planker, den her facadebeklædning. Velkommen på Drømmeholdet.

0: kan være, at vi får en opfyldelse, inden klokken bliver 11, hvis alt går så godt, som det gør lige nu, eller fortsætter med at gå så godt.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.
4: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Mm-hmm.

0: være, at vi skulle overveje at lave en hel dag bare med sådan indretningsdrømme, facadedrømme, ejendomsdrømme, for der kommer godt nok mange ind nu. Det her bliver den sidste ejendomsdrøm, vi kører i dag, så dem, der lige har drømt om et nyt foreningslokale, så vil jeg bare lige sige, at vi kommer ikke til at køre den drøm i dag. Nu har der været nok af det. Men det går til gengæld godt med dem. Vi har opfyldt en ejendomsdrøm, skaffet det, der godt kunne blive en hardballbane til 60 mennesker. Og nu er det altså din drøm, Alexander. Vil du lige gentage den?
1: Ja, hej. Min drøm, det er at skaffe det her udgåede hardiplank til vores facade, som vi har puttet på halvdelen af vores hus, og nu ikke kan købe længere. Så ja, så vi kan bygge vores drømmehus.
0: Ja, det er det nemlig. Og I manglede hvor mange?
1: Ja, vi mangler cirka 100-120 styks. Så har vi jo lidt ekstra, hvis det er, at det er muligt at gøre stykker i fremtiden.
0: Ja, præcis. Der har været rigtig mange beskeder på den her.
1: Okay.
0: Ja, det er faktisk, altså jeg, da jeg gik ind i den, føler jeg, at jeg kender holdet nogenlunde, og hvilke drømme, der ligesom lægger op til hjælp, og hvilke der ikke gør. Det gør jeg så overhovedet ikke, for den her facadedrøm her, den ramte lige, hvor den skulle. Vi fik fat på en gut, som gerne vil være anonym. Det gjorde det hele meget mere spændende, som skrev, jeg ved, hvor der står 5 paller.
1: Okay.
0: Han vil ikke med i radioen. Noget med hans arbejde. Nå. Men vi ringede videre, og inden vi lige taler med Magnus, så synes jeg lige, vi skal få din kæreste på. Hej, Edler.
2: Hej.
0: Du skal også være med til det, der sker nu, nemlig, for det er jo også dit hus, det handler om.
2: Ja, det er det.
0: Vi har hørt om det her facadeproblem.
2: Ja.
0: Det er virkelig nederen for jer, hva'?
2: Det er det.
0: I vælger at beklæde jeres hus i noget, der så udgår, imens I gør det.
1: Ja,
2: det er det.
0: Magnus, vil du ikke præsentere dig selv? Nu har vi fået introduceret Edler og Alexander, der er et par, som drømmer.
3: Ja, hej. Det er Magnus fra byggefirma SV Iversen, Nakskov.
1: Hej.
2: Hej.
3: Jeg har været så uheldig, at jeg har en byggeleder eller en trælaster, der har fået tastet lidt for meget på, på et projekt, vi havde af det her hardiplank der i Mintgrønt. Så ja. Jeg kunne godt være heldig at have over 120 af dem her til jer.
1: Det vil være sindssygt fedt.
0: Altså, er du sikker på, at du har over 120, Magnus?
3: Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg har flere paller.
1: Jamen, jeg mener, der er 84 på en palle.
3: Ja, okay, så er det ikke noget problem.
0: Alexander og Edla, det sindssygt. Er drømmen.
1: Ja, shit, man. Hvor er det fedt, at det lykkes.
0: Jeg er også fuldstændig blæst bag.
1: Jeg var også selv meget skeptisk, fordi jeg tænkte, shit, man, er der nogen, der ligger inde med sådan noget? Og, ja. Nå, ja. Tusind tak.
2: Ja, det er da mega fedt.
1: Ja.
0: Tak for at tage os med på den her, og ja, vi glæder os til at komme til housewarming.
1: Ja, jamen det er velkommen til. Så er der cider og æblekage.
2: Alt fra haven.
0: Alt fra haven, prøv at høre. Alt det praktiske, det ordner vi bagom. Og Magnus, please ikke gå ind og sige, det koster flere millioner nu.
3: Nej, det gør vi heller ikke.
0: Fantastisk. Prøv at høre. I bliver sat i kontakt sammen, og så siger vi tak, fordi I måtte være med på det her.

Du skal sende din drøm. Hvis ikke du sender den, så vil jeg bare have, at du tænker over, hvad det kunne være. Har du sendt din drøm, så lover jeg dig, vi har den. Man behøver kun at sende den en enkelt gang, selvom jeg godt ved, det er fristende at prøve igen. Har du aldrig skrevet til drømmeholdet før, så lad det lige være i dag, du gør det. 12-12, skriv på 3 først.

0: Den der facadebeklædningsdrøm kunne vi opfylde tre gange, tror jeg, i streg. Nu er der lige kommet en opfyldelse mere for Freja, der arbejder med det her Hardy-firma. Good Neighbors, Mary Jane. Klokken er 11. Den næste drøm starter vi om, skal vi sige, 6 minutter. Så kan Nikolaj Rosler også lige få noget tid til at give os nogle betrænigheder og en vejrudsigt.
1: Jeg starter altså med en alvorlig nyhed om vores allesammens personoplysninger, for nogen har i 10 dage haft ulovlig adgang til knap 9 millioner CPR-numre, og det er altså numre, der altså også dækker over døde personer og folk, der er flyttet til udlandet, og derfor er det altså de her 9 millioner. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder det her for alvorligt og et uacceptabelt brud på sikkerheden, og det undrer altså også Jan Kaastrup, som er efterforsker ved CSIS, som er sådan en cybersikkerhed og trusselsintelligensvirksomhed. Han undrer sig over, at det overhovedet kan lade sig gøre, vi kan lige høre frem her.
2: At man har kunnet hente så meget ud, uden at det er blevet bremset, det står også lidt uforklaret lige i øjeblikket.
1: Ja, det er altså også uforklaret, hvem der står bag, og hvad de vil bruge de her oplysninger til. Men det hele, det giver altså en klump i maven hos Lykke Thagaard, som vi mødte i Svendborg.
3: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt, og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
1: Vi har også talt med Malene Morsing, som er direktør for afdelingen for bekæmpelse af svindel hos AL Sydbank. Og hun siger, at det altså ikke er så sikkert, at man kan bruge de her oplysninger til noget. I hvert fald ikke, så længe vi alle sammen er lidt ekstra opmærksomme.
4: Altså selve CPR-nummeret kan man ikke bruge til så meget direkte, men man kan bruge det til at skabe tillid. Hvis nogen henvender sig til os, og de kender vores CPR-nummer, så er det jo fordi, vi tror, de kender os. Hvis det er vores læge, eller bank, eller hvem det måtte være.
1: Ja, mine kollegaer, de har altså samlet en masse gode råd til, hvordan du kan være på den sikre side. Det kan du læse meget mere om inde på dr.dk. I Frankrig så er der rigtig mange gymnasieelever, der slet ikke skal i skole i dag. Op mod 500 af gymnasierne holder nemlig lukket. Det sker, fordi der har været nogle virkelig voldsomme protester i landet de seneste 14 dage, og det handler altså om dårlige forhold på skolerne. Så på de gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolens ansatte, så er undervisningen altså helt eller delvis indstillet i dag. Det fortæller landets undervisningsminister. Protesterne handler om, at mange elever blandt andet er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. Og Alia Kongsted, som er 17 år og er dansk-fransk og går i gymnasiet i Frankrig, har også været med til at protestere. Vi kan lige høre fra hende her.
5: Vores præsident skal lytte til os, fordi vi er Frankrigs future, og de skal lytte til os, og de skal hjælpe os at have nogle bedre vilkår i skolen.
1: Ja, men de her protester er altså mange steder endt med hærværk, vold og afbrændinger på både skolerne og også i gaderne. Over 2.000 personer er blevet anholdt i forbindelse med de her protester. Og så skal vi lige forbi Cornell University i USA. Her kører der i øjeblikket en sag, hvor en kvinde har anklaget flere studerende for at have voldtaget hende, da hun også selv gik på skolen. Det er en sag, der virkelig har fyldt meget på de sociale medier den seneste uge, og anklagerne har altså nu også betydet, at kvinden har fået en række trusler. Det handler om, hvad der skal ske med hende, hvis hun altså ikke trækker de her anklager tilbage. Det siger hendes advokat til mediet CNN. Kvindens anklager er mod universitetet og 7 tidligere studerende, og handler konkret om, at hun i 2024 blev bedøvet og så udsat for et overgreb og voldtaget i flere timer af 7 medstuderende. Dengang der blev sagen altså afvist, men kvinden har så oprettet en ny sag. De 7 mænd, menes at stå bag, er siden også blevet afsløret ved navn, og det er noget, der altså har floreret på sociale medier, hvilket virkelig har skabt meget omtale. Du kan også læse meget mere om den her sagen på dr.dk. Og så tager vi en vejrudsigt, som byder på sol mange steder her i formiddagstimerne, men især i Jylland, så bliver det altså skyet med lidt regn mellem 15 og 19 grader, og så er det altså ret blæsende, især i eftermiddag og især i det nordjyske.

0: det letteste hul i Danmark at lave en hole-in-one på? Din medlytters drøm er at lave en hole-in-one. Vi har fået en af landstrænerne i golf med ud og stå, og så skal han bare stå 3 timer og skyde bolde løs, og vi skal være med, hvis det sker live. Så det er altså onsdag, det her det sker. I dag er det mandag, og vi har opfyldt 2 drømme og går nu ind i den tredje. Jamaica Michael, velkommen tilbage på drømmeholdet.
1: Hej. Goddag. Jeg vil bare sige det der med hole in one. Det kan jeg glemme alt om.
0: Hvorfor? Jeg ved, du er greenkeeper.
1: Det er simpelthen så svært. Jeg var faktisk i en afslutningsturnering i går, Nico. Og jeg slog den op, og jeg var næsten sikker på, at det ville rulle ind. Så endte jeg bare med et par, men det er meget, meget, meget, meget svært. Det er ikke bare sådan lige.
0: Det ved jeg.
1: Ja, det er altså ikke.
0: Der er professionelle golfspillere, der går igennem hele karriere uden at gøre det jo.
1: Ja, lige præcis, ja.
0: Men altså, nu skal vi prøve på onsdag her. Tak for dig lige at skyde den lidt ned.
1: Undskyld.
0: Nej, det gør ingenting. Jeg ved godt, det er helt tosset. Sådan, chancen er jo sådan noget 1-12.500. Ja. Altså, der skal efter sigende 12.500 slag til at bare skyde den i en gang.
1: Ja. Det er ligesom at vinde lotto, ikke?
0: Hvad drømmer du om, Michael?
1: Jamen, jeg har det bare sådan weekend-ritual, når jeg ikke er på golfbanen, hvor at, jeg sover længe. Og så ser jeg Godmorgen Danmark på TV2.
0: Ja.
1: Og så ligger jeg mærke til, hver gang de kommer over til køkkenet, så ligger der det største, flotteste grøn fisk på hylden. Lysegrøn fisk. Og den synes jeg bare, at den er bare så enestående. Og jeg er Pisces, så det er oplagt, at det skal ligge hjemme hos mig og ikke ind i fjernsynet.
0: Okay, så du drømmer om en stor fisk, der... Altså, er det en rigtig fisk?
1: Nej, det er en keramisk fisk.
0: En keramisk fisk? Okay, så det er sådan en fad, eller hvad?
1: Nej, det er bare en fisk. En fisk. En kæmpe fisk.
0: En kæmpe fisk?
1: Den er der bare.
0: Der er lavet ud af keramik?
1: Ja. Yeah.
0: Og den skal du have?
1: Ja, tak.
0: Okay. Hvorfor, hvorfor drømmer du så meget om den her fisk, Michael?
1: Jeg kan fortælle dig, fordi at, jeg har haft en kæreste, hvor jeg var sammen med på Østerbro i mange år. Og vi gik fra hinanden, og så den fisk, den minder mig lidt om den fisk, jeg havde dengang vi var sammen. Så det er lidt, nostalgisk.
0: Ej, var det sødt.
1: Ja.
0: Så du vil gerne tænke tilbage på din kæreste? Altså, sluttede det dårligt, eller hvad? Er du okay?
1: Jeg er okay. Nu er det længe siden jo, men jeg selvfølgelig er ked af det stadigvæk.
0: Ja, okay.
1: She was the girl of my dreams.
0: Ej, hvor hjerteskærende. Nå, altså, hvis fisken her kan gøre bare det mindste, så skal vi da nok gå all in på at få fat på den. Den, der er i Godmorgen Danmark. Jeg har ikke selv set den, men den står ved køkkenet, siger du?
1: Ja, det står, når de pander over på køkkenet, når de skal leve med, fordi når de har de der weekendgæster, så har de sådan en ret, de skal vælge, og så skal kokken leve deres ret. Og så minder det bare meget om det fede timer og tider og år, vi har haft sammen.
0: Ja.
1: Den fisk, så det er ikke bare en keramisk fisk for mig. For mig, det er nogle minder, de vækker, ikke? Så,
0: altså,
1: jeg har det også lidt svært med at sige det, men...
0: Ja, det forstår jeg det godt. Tak for, at du prøver. Ja. Jeg vil sige, at du får sagt det. Jeg forstår det. Jeg kan se i indbakken, der allerede er nogen, der melder ind. Så der er håb, Michael. Du har fået solgt den rigtig godt ind i hvert fald.
1: Tak. Tusind tak.
0: Så en keramisk fisk er hjem til dig fra Godmorgen Danmark Studiet. Vi går i gang med det samme, Michael. Du må gerne blive ved telefonen.
1: Tusind tak. Tusind tak, Nico. Og tak for et fantastisk program.
0: Det er også at takke, fordi du er med til at putte nogle ting i det. Nu en drøm om en keramisk fisk fra Godmorgen Danmark Studiet. Kan du hjælpe med den? Kender du fisken? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: kærlighed ser forskelligt ud for alle. For nogen kan et smykke symbolisere kærlighed. For nogen er det en sang. For din medlytter Michael er det en keramisk fisk fra Godmorgen Danmark-studiet. Den minder ham om noget meget vigtigt. Han ønsker at have den her fisk hjemme hos sig. Altså, jeg endte med at blive helt rørt før, da han fortalte om drømmen.
1: Jeg kan fortælle dig, fordi at, jeg har haft en kæreste, hvor jeg var sammen med på Østerbro i mange år. Og vi gik fra hinanden, og så... ja, den fisk, den minder mig lidt om den fisk, jeg havde dengang vi var sammen. Så det er lidt... nostalgisk. She was the girl of my dreams.
0: Jakob.
2: Ja?
0: Hvem skal vi have fat på?
2: Jamen altså, Sille, det er hende, der laver mad derinde.
0: Sille?
2: Må det ikke hun har nogle kontakter?
0: Jo, det er jo hende, der står foran fisken eller ved siden af fisken. Har du set den?
2: Jeg har lige set den på en story tidligere i dag.
0: Okay. Lad mig lige se her. Hvad er det, hun hedder?
2: Sille Bunk.
0: Sille Bunk. Går jeg lige ind og ser den. Chef Sille Bunk. Lad mig lige se her. Mhm. Jeg har nemlig ikke selv set den fisk der. Altså, det er ikke den fisk, hun laver, vel?
2: Nej, det er den.
0: Nå, det er den der. Okay, ja. Ah. Det er en flot... Det er en stor en, hva'?
2: Den er en god størrelse, ja.
0: Okay, og du kender ikke Sille, vel?
2: Ja, og fra gammel tid, så at sige.
0: Okay, tror du, dit forhold til hende kunne hjælpe os med at overtale hende?
2: Jeg kan da prøve, om jeg har et telefonnummer liggende stadigvæk, så kan jeg jo prøve at ringe til hende.
0: Meget gerne. Meget, meget, meget gerne. Og så skal vi nok hilse for dig.
2: Ja, det er i orden.
0: Fantastisk. Jakob, tak for at trække drømmen lidt tættere på en opfyldelse allerede.
2: Velbekomme.
0: Du ryger ud til producer Mads, og så får vi nummeret. Ringer til Sille. Hilser for dig. Hun giver lov til at give fisken, og drømmer går i opfyldelse, hvis alt går som det skal.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i

0: Det er Michaels drøm. Han går lige nu og passer sit job som greenkeeper og har altså rakt ud i forbindelse med noget, der minder ham helt utrolig meget om hans ekskæreste, hans livs store kærlighed. Det er en fisk fra Godmorgen Danmark-studiet. Og nu er der flere, der skriver, både Sille, hun er vist på vej til en løbetest eller ude at rejse, det kan vi ikke helt finde ud af. Hun er jo en af kokkene i Godmorgen Danmark, men der er også rigtig mange, der skriver et andet navn. Andrew Mojo, velkommen tilbage på P3.
1: Ej, hvor er det dejligt. Godmorgen. Eller hej. Eller,
0: hej, ja.
1: Jeg har vendt mig for meget til at sige godmorgen. Det kan jeg godt mærke.
0: Ja, det forstår
1: jeg. Jeg er der ikke, og det er ikke nu, og det er undskyld. Hej nu.
0: Hej, det er okay. Du er jo blandt andet tidligere redaktør her på Drømmeholdet.
1: Ja, fuldstændig. Hvordan går det med det?
0: Det går.
1: Er vi blevet nomineret til nogle priser eller noget?
0: Det er vi. Det
1: ja,
0: er vi.
1: Det er klasse.
0: Det går det godt på den front
1: det,
0: der.
1: Det var dejligt.
0: Ja, så nu er det lige, nu er vi lige i mellemtiden mellem nomineringerne og uddelingen, eller hvad man kalder det. Men det kan være, du kan hjælpe os med at gøre det lidt mere værdigt, programmet her ved at opfylde en drøm.
1: Ja.
0: Michael, han har fortalt os om fisken, I har inde i jeres studie. Der er ikke en rigtig fisk, det er en keramisk fisk.
1: Nej, altså den der, sådan, den der karpe,
0: ja,
1: der står i køkkenet.
0: Ja, præcis. Den,
1: ja.
0: Den drømmer han om at have hjemme hos ham. Han mener faktisk, den skal være hos ham og ikke hos jer, fordi den minder ham om hans helt store kærlighed. The girl of his dreams, for at quote ham.
1: Er det Jamaica, Michael?
0: Ja, det er.
1: Michael from Jamaica on the Two Wheels of Steel?
0: Lige præcis.
1: Kingston Legende, mand.
0: Ja, det er, men altså, og han er lige så frisk og frejdig, som han altid har været.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og der er også flere lyttere, der faktisk skriver, ej, ham her skal I virkelig hjælpe. Han er en af de trofaste lyttere.
1: Er du sindssygt? Ja, jeg sidder sammen med Jakob Weil lige nu, så vi var, altså... Ej, Jakob.
0: Ej.
1: Det, hvor lang tid siden er det, du har været på P3?
2: Mig?
1: Ja.
2: Er det 5 år?
0: Nej.
1: Ja. Fordi vi skal hjælpe drømmeholdet med en drøm, som... kan du huske Jamaica Michael?
2: Nu ser jeg bare, ja. Det tre har så mange lytter.
0: Jamen, det er også svært nu, for nu ved jeg, nu kommer der rigtig mange drømme om at få danskerbingo tilbage også, når lige så snart vi hører Jakobs stemme. Nå, det må vi komme over til på et andet tidspunkt. Men Jakob og Andrew, hvor tæt er I på fisken lige nu?
1: Jamen, ret langt væk fra... der er det, jeg er også sammen med Alexander Bækgaard, som også er kok på Godmorgen Danmark.
0: Ja.
1: Og vi skal begge to lave Godmorgen Danmark i morgen.
0: Okay.
1: Så, altså, jeg ved ikke, om Alex kunne være klar på lige at stjæle noget hardware. Den der fisk der i køkkenet, ikke? Den der fisk, der står på forsiden af køkkenet. Kan vi negle den i morgen? Alex er positivt stemt over for det.
0: Okay, men...
1: Altså lidt tyveri og sådan.
0: Der må da være en rekvisitør, som ligesom kan sige god for det, okay. Eller
1: jamen, det er vores studiechef Ole, og den kok, der hedder Jonas Bol, der ligesom har brugt helt vildt lang tid på faktisk for nylig at købe en masse ny keramik. Og den der fisk er sådan en fisk, som helt vildt mange mennesker taler om og spørger til, hvorfra og sådan noget. Så altså, det bliver lagt mærke til, hvis den forsvinder for jer.
0: Kan vi så få fat på, er det Ole, som så har købt det?
1: Ja, med Ole, altså ja, det kan vi godt. Jeg kan godt prøve at få fat på Ole. Men jeg siger bare, Ole, han er mange ting. Men han er ikke en sød mand. Han er ikke kun en sød mand, Ole.
0: Okay.
1: Han er en bestemt mand. Jeg tror, Ole er knyttet til den fisk også.
0: Ellers så, ja, enten... Det er en vej, om ikke andet, så kan vi prøve at tage den og se, hvor lang tid der går, før nogen faktisk opdager, at den er væk og begynder at klage.
1: Det er nemmere.
0: Ja, jeg vil helt klart...
1: Tilgivelse.
0: Ja, præcis. Også bare historien jo.
1: Mm-hmm.
0: Ved du hvad? Hvad synes du er bedst? Det gør vi.
1: Hvad med... Okay, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stjæle den i morgen på en eller anden måde?
0: Det vil være så fedt. Jo.
1: Og så må jeg jo blive ansat igen som redaktør på Drømmeholdet, hvis det går helt galt.
0: Ja. Jeg skal nok holde en plads åben her. Oliver, han bliver ked af det, men altså, hvis det er for at opfylde en drøm, så er der jo et eller andet meta i det.
1: Det er muligt.
0: Hvad hedder det? Så,
1: jeg kan også prøve at finde ud af, hvor den er fra, hvis ikke jeg kan stjæle den.
0: Jeg synes, det er fedt nok, at vi prøver faktisk bare at tage den, fordi jeg tror, for Michael, så er det også endnu vigtigere, at det er den fisk. Så kan vi tale til ved i morgen på det her tidspunkt, og så kan vi høre, hvordan det er gået.
1: Det er
0: fedt. Jamen, ved du hvad, så lader vi den være her nu.
3: Det er godt,
0: ikke? Jo, skal vi ikke det? Tak for at komme igennem, Andrew. Tak. Og tak til dig også, Jacob. Hej.
3: Hej.

0: Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Okay, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stjæle den på en eller anden måde?
3: Vi skal ringe til din medlytter, Michael, her efter Pankoire. Velkommen på Drømmeholdet en mandag.

0: Fancois. I'm on it.
1: Jeg kan fortælle dig, fordi at, jeg har haft en kæreste, hvor jeg var sammen med på Østerbro i mange år. Og vi gik fra hinanden, og så... ja, den fisk, den minder mig lidt om den fisk, jeg havde dengang vi var sammen. Så det er lidt... nostalgisk. She was the girl of my dreams.
0: Det er Michaels drøm, den keramiske fisk fra Godmorgen Danmark Studio.
1: Når de pander over på køkken, når de skal leve med, fordi når de har de der weekendgæster, så har de sådan en ret, de skal vælge, og så skal kokken leve deres ret. Og så minder det bare meget om de fede timer og tider og år, vi har haft sammen.
0: Michael.
2: Hey.
0: Hej, min ven. Velkommen tilbage.
2: Man. Tak, man.
0: Vi har jo talt med Andrew Mojo.
2: Jeg er simpelthen så overvældet over, at han vil offer sit job og stjæle en fisk fra mig. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: lad os se, hvor det ender henne. Vores aftale, jeg er glad for, at du har hørt radio. Vores aftale er, at vi tales ved med ham i morgen klokken 9:15. Jo. Nu kigger jeg ud på min producer. Øj, du er forpustet.
2: Nej, du skal bare lige sige til Jacob Weil, at det er mig, Michael, som lukkede den sidste bingo på Dansk Bingo. Hvis vi blev band, vi var inde i studio, og det hele.
0: Nå.
2: Ja.
0: Okay.
2: Nej. Han ikke kunne huske det.
0: Det kan være, at han så sådan lidt sekundært i opkaldet.
2: Det tror jeg.
0: Michael, i morgen klokken 9:45, der tales vi ved. Ja. Vi taler med Andrew, okay. For det er lige efter, han er færdig med at arbejde, og så hører vi, om han har fået stjålet fisken fra studiet, okay?
2: Yes, det er en aftale, du.
0: Godt. 9:45, tirsdag aftale, morgen. Du. Kan du også godt det?
2: Ja, jeg er bare live.
0: Ah, okay, ej, det bliver spændende, det her, altså. Det er...
2: Tak, fordi I gider det her, det er helt vildt sindssygt.
0: Ja, jeg håber, altså nu når det er blevet annonceret i radioen, er det jo lidt sværere, men okay. Jeg kan høre, det blæser meget hos dig, Michael, så ved du hvad, vi tales ved i morgen.
2: Ja, det gør vi.
0: Tak for drømmen. 9:45. I morgen formiddag, der hører vi, hvordan det

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4, og i DR.

0: alene. Fri alene.
1: Når klokken bliver 12 om 14 minutter, så er der ikke popdatering. Der er guld på P3 med dig, Ena Kosovic.
2: De kan du bande på, Nico.
1: Vi holder det her store arrangement over i DR's koncerthus den 16. oktober. Det bliver stort, det bliver fedt, det bliver gyldent.
2: Det bliver kæmpe gyldent, og man kan opleve det på alle mulige måder i år. Altså alt fra YouTube til P3 sociale kanaler eller medier. Du kan også se det inde på DRK og DRTV og DR1. Altså over det hele, nærmest. Undtagen Facebook.
1: Og hele dit liv er op til den 16. oktober fyldt med P3-guld.
2: Fuldstændig. Altså hele den her uge, for eksempel, der får jeg besøg fra P3's næste. Det her hold af 5 artister, vi har peget på, som nogen, dig der lytter med, skal blive fuldstændig forelsket i. Vi tror rigtig meget på dem. I dag kommer Ida Just forbi og spiller en af sine egne sange. Vi skal også snakke om, hvordan det har været at være en del af P3's næste. Og så skal hun også spille et cover. Men vi ved ikke, hvilket i det nu.
1: Nej, nå, okay.
2: Det kan man simpelthen stemme om inde i sin DR Lyd-app.
1: Mm-hmm.
2: Hun har valgt 2 sange, man kan vælge imellem. Det er enten Alphabeats Fascination. Jeg kan se, du, Nico, han tager sin telefon frem.
1: Jeg går ind og gør det med det samme.
2: Eller Save Us med Levitate Me.
1: Ja.
2: Så finder man guld på P3. Man går lige ind under live, finder guld på P3, og så kan man afgive sin stemme. Så hun har øvet begge sange op.
1: Okay, men det er kun en af dem, hun får lov til at spille.
2: Det er kun en af dem. Og man, altså, jeg har trykket på Levitate Me med Save Us. Jeg så Mathias Buch, vores musikchef, han, jeg tror, han trykkede på Alphabeat med Fascination.
1: Jeg vil altså også hellere næsten høre et cover, bare i det hele taget et cover af Fascination, fordi man kan høre det på andre måder,
2: ej,
1: end den er lavet
2: nok
1: på.
2: Ja.
1: Cool, det er altså her fra klokken 12 af, at Ena, hun sender guld på P3 hele ugen frem. Så får hun altså besøg af en masse af de her P3's næste. Jeg har heddet Ida Just på, jeg ved godt, du også skal spille
2: den.
1: Men tilfældigvis er hun en af mine favoritter i det her lineup her. Så jeg vil altså også give mig selv lov til at spille Mirror Mirror.
2: Det skal du gøre.
1: Og så ind i DR Lyd-appen, der hvis du trykker på... Okay, det er lidt en rodet vej måske.
2: Kom med teknikken.
1: Ind i DR Lyd-appen, så går du ind
2: ekko,
1: live.
2: Nej, ekko på din stemme.
1: Er der ekko?
2: Nej, put det. Kom nu.
1: Lige se her.
2: Det er så fedt. Vi får gadgets herinde i studiet. Nico er ellers så god til at bruge dem.
1: Ja, jeg plejer at være faktisk rigtig god til at bruge dem, men nu når jeg lige bliver sat... Sådan der. Ind i DR Lyd. Åben den fane, der hedder live. Tryk på guld på P3. Og så giv din stemme.

0: Magnus har skrevet. Hej drømmeholdet, jeg har en drøm. Jeg står på et tag i Lem og er på arbejde. Jeg har glemt min madpakke. Jeg drømmer om en, der kan købe 4 pølsehorn til mig. Jeg skal nok sende penge for det. Jeg skal være her til klokken 15. Jeg tror, jeg dør af sult. Denne der, det er en af de drømme, vi har fået ind i dag. Mathias skriver, jeg drømmer om at finde nogle venner, potentielt islandske, til min islandske hustru. Vi bor midt på Djursland med 3 børn, hvor er den yngste af 8 måneder. Hendes verden kan godt blive lidt lille indimellem, KH Mathias. Hvad ser I på derude bagved?
1: Jeg er som journalist uddannet, så kigger jeg jo meget og forelsker mig lidt i en, som drømmer om at give en avis fra Vendsyssel Tidende fra den 21. oktober 1966, som er præcis den dag, hans far fyldte 60.
0: Okay, ja. Fedt, du lige fik journalist uddannet med derinde.
1: Ja, det bliver man nødt til at sige hver gang. Andrea og Gustav, har I set nogle drømme?
2: Nej. Ja, skal jeg starte? Jamen, jeg har Jannik, som jeg tror er en sjæleven for mig, fordi han drømmer om en helt særlig pose chips, som udgik i 2020, som er snackchips med pikant smag.
0: Ja.
2: Dem kan jeg da også godt savne.
0: Og okay.
2: Han har sendt en rigtig, rigtig fin mail med den besked, han sender til Kims hvert år.
0: Okay. Okay, dedikeret.
2: Jeg må rose i hærdigheden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
0: Andrea, hvad med dig?
3: Jeg har kigget på en besked fra Maiken, som drømmer om at give hendes søn en kageperson til hans fødselsdag, hvor han bliver 30.
0: Nå, fra Nairobi der.
3: Stationeret i Nairobi.
0: Yes.
3: Vi skal have en kagemand til Nairobi.
1: Ja. Find en bager i Nairobi.
0: Ja. Det er nogle af de drømme, der er kommet ind. Du kan jo også gøre det samme. Det skal dog ske over mail, for snart så forlader vi studiet og dermed også sms'en. p3drømmer@dr.dk. Så er det en, der drømmer om at få sin motorcykel i vinteropbevaring et sted, hvor han kan komme og besøge den indimellem. En, der drømmer om at få undervisning i stunt på motorcykel. Det er drømmeholdet. Vi fortsætter igen i morgen fra klokken 9 af. Vi skal jo også se, hvordan det går med drømmen om at stjæle fisken, som Andrew Mojo han var arbejde på.
4: Okay, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stjæle den i morgen på en eller anden måde?
0: Det er 9:15. Vi taler med ham igen.
4: Okay.

drummer, er det nok mere, for det drømme med osnabla.dr.dk er stedet, hvor din drøm skal ende. Hvis du skal have en chance for at få den i radioen og få hjælp af alle dine medlyttere. Tak for i dag. Noget du ikke har hørt det, så kan du høre det hele i DR-lyd-appen. Om en halv time, når hele programmet kommer ud. To drømmeopfyldelser, og en, som vi samler op på i morgen klokken 9:45. Om lidt guld på P3 med Ena, her nu elsket bottom-up.

0: Lad B3 køre i baggrunden. Det er din mandag. En af kurset, vi går på med guld på B3. For besøg af Ida Just, en af B3's næste, som skal lave et covernummer af enten Fascination eller Levitate Me. Du kan være med til at vælge det inde i DR Lyd-appen, hvor når du trykker på Enas program, så er det ret nemt at finde den her afstemning. Og så kan du høre noget livemusik den her mandag formiddag. Allerførst B3'en hedder for Simon Halberg Hansen, klokken er 12.
1: Hvor jeg kan fortælle, at navneadresser og CPR-nummer på 8,8 millioner registrerede personer herhjemme er blevet stjålet. Det fortæller Forsknings- og Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. De 8,8 millioner dækker altså over afdøde og også afrejste personer. Og det er nogle ukendte gerningsmænd, der ulovligt har skaffet sig adgang til CPR-nummer ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet og på den måde få adgang. Christina Egelund, der er digitaliseringsminister, siger, at man har lukket hullet til CPR-numrene og kalder også det her for meget alvorligt.
2: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
1: Og når så mange ellers ikke offentligt tilgængelige informationer bliver stjålet, så kan det også bruges til flere ting, det siger Jan Kostrup. Han er digital efterforsker ved SCIS, som er en cybersikkerhedsvirksomhed.
3: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin osv. Og så er det den her sværm af både sms'er og e-mails, der florerer, hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord.
1: Og det her det betyder, at man skal være ekstra opmærksom på sms'er og e-mails, der bliver sendt ud, eller varsling på noget, der har med penge at gøre de næste dage, siger han også. Og så er der ballade i Frankrig. Her holder omkring 500 gymnasier lukket i dag. Det sker efter, da de seneste dage har været voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne de er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og så også dårligt vedligeholdte skoler. Og i løbet af 2 uger, der er protesterne gået fra vrede studerende med banner til grov vold, biler i brand og så også afbrænding af skoler. Alia Kongsted på 17 år, der er dansk-fransk og går i 3.G i Montpellier, har også været med til de her protester.
4: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at proteste en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, når der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
1: Over 2.000 personer er blevet anholdt i forbindelse med de her protester. Tidligt i morges, der blev en el påkørt i Nordsjælland på Helsingør Motorvejen. Det fortæller Nordsjællands politi. Ifølge bilisten, så stod elgen pludselig få meter fra hende, mens hun kørte i det inderste spor på motorvejen. Og både forrude og bagrude blev knust, og motorhjelmen og taget på bilen blev også krøllet. Den 36-årige kvinde, der kørte bilen, var umiddelbart uskadt og okay, men blev kørt til tjek på hospitalet bagefter. Og elgen, den blev fundet død ca. 100 meter fra bilen. Normalt så holder jeg elge jo egentlig til hos vores nordiske naboer, men i maj og igen i september, der er der blevet set en el i Nordsjælland. Og de er altså nogle gange forbi Danmark, hvor de svømmer til fra Sverige. Mellem 15 og 19 grader mest skyde, og især i Nordjylland, der kan der komme lidt regn.

0: Week.
1: De næste to uger kan du varme op til P3 Guld sammen med mig. Vi skal bade i nostalgi, og vi skal få nogle P3 Guldminder op og ud af gemmerne. Og P3 Guld, det sker den 16. oktober. Du kan opleve det lige, hvor du lyster. Altså nærmest. Du kan se det på DR1 og DRTV. Du kan høre det på P3 Radio og DR Lyd. Du kan streame det på YouTube, DR.dk og P3 sociale medier. Altså de der muligheder, de er mange, og jeg ved, det bliver så hot og ægte godt. De næste to timer, så skal det også handle om minderne.

måske du også har haft det på samme måde. Kæmpe nummer og kæmpe på 3 guldmønter for mig. Og en lille skrund med en. Jeg håber, du har en dejlig mandag, og du får det sammen med mig de næste 2 timer på P3.

Hvorfor er det så godt, det her nummer? Tim Christensen, Love is a Matter of. Det her, det er guld på P3, og hele ugen får jeg besøg af dem, vi her på P3 har udvalgt til P3's næste. Og det er det her projekt med fem artister, som vi har parret på, fordi vi elsker ny musik, og tror, at de bliver Danmarks næste store stjerner. Klokken 13 kommer Ida Just forbi, og udover, at vi skal snakke om hendes P3 næste rejse, så skal hun fandme også spille live inde i P3-studiet. Elsker, når der er live musik, så det er også bare om at have den der DR-lyd-app kørende med videofunktionen tændt, fordi det er nice, når der er live musik herinde. Hun spiller en af sine egne sange, og så skal hun også spille et cover af et stort dansk hit. Og hvilket det skal være, det bestemmer du faktisk. Du kan allerede nu gå ind og stemme i din DR-lyd-app, hvis du går ind under live og finder guld på P3 i dag. Du kan nemlig stemme på, om Ida Just skal lave et cover af det her nummer.

Alphabet Fascination kan Ida Just altså lave et cover af. Hun har øvet det op, og sådan lige umiddelbart, så tror jeg, at den her energi matcher Ida Just allerbedst. Men jeg kan nærmest ikke høre den her sang i en coverversion. Den er bare så meget sig selv, så det kunne også være interessant at høre Ida Just lave et cover af den. Men du kan også vælge at stemme på den her.

Så det kunne også være sjovt at høre Ida Just lave et cover af Save Us og Levitate Me. Jeg har fået at vide, at det ligger vanvittigt tæt lige nu, så vær lige med til at bestemme. Ind i det her lydappen, gå til live, find guld på P3, hvor afstemningen ligger. Der kan du altså sætte din stemme på enten Fascination eller Levitate Me.

Ida Just kigger altså forbi klokken 13, og indtil da, så skal vi hygge os med en masse på 3 guldminder. Og selvfølgelig også noget ny musik, du hører her på P3. Det her er Remy Wolf og Bottle. God mandag til dig, der lytter med. Klokken er 12 minutter over 12.

vi op sammen til P3 Guld, indtil det går ned den 16. oktober. Du kan sætte din stemme på P3 Lytterhittet og P3's næste inde på dk/P3 Guld. Så ind og influer og brug din stemme. Tryk dk/P3 Guld. Jeg kan fortælle dig, at det har været så fedt at kunne gå tilbage helt til 2001, hvor P3 Guld startede. Der er så utrolig meget godt guld igennem årene. Jeg har været igennem den vildeste nostalgiske rejse, og godt fornemme, at det er en nice måde at blive mindet om kæmpe sange på. Sange, som ikke er glemt, men måske ikke fylder så meget i mit liv lige nu. Dem kommer jeg til at sådan stille og roligt at hive op af hatten, så vi sammen kan have optur over det. Og så nåede jeg lige til 2002, og der er der P3 Hittet-prisen. Og den vinder en farverig, energisk og lidt tosset duo, som lavede et kæmpe internationalt hit, som stadig den dag i dag får det største smil frem på læben. Det er umuligt at være i dårligt humør, når du hører den her sang. Hvis du har haft dig sådan en mandagsmandag, eller en Lars Larsen, hedder det mandag? Det tror jeg, det hedder. Lars Lars mandag. Så er jeg sikker på, at den her kommer til at ruske lidt op i dig og gøre dig mega, mega glad. Hvad kan det ellers være end Junior Seniors Move Your Feet featuring Thomas Troelsen?

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, ja. Vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd. Nomineret til prisen B3's næste.
1: Til B3 guld.
2: Flere sejre.
3: Stem på din favorit på DR.

0: Der er guld på P3 den her mandag, og der er der de næste to uger. Lige indtil P3 guld den 16. oktober. Og i år er der lidt nye priser, der kommer til. Og en af dem er Live-prisen, som bliver givet til det navn, der i det forgangne år har markeret sig ekstraordinært på landets koncertscener. Altså dem, du har haft allermest optur over. De bands eller artister, som virkelig har rykket noget ved dig, fået dig til at forstå pels, måske fælde en tåre, eller bare smadre den igennem. Sådan energimæssigt i hvert fald. Derfor vil jeg gerne høre, hvilken koncert med dansk navn, du har haft allermest optur over i løbet af det sidste år. Så har du været til en koncert med en dansk artist, som du synes var helt fantastisk, og du gerne vil sende en masse kærlighed afsted efter personen eller bandet, så skriv lige en sms til 1212. Start beskeden med at skrive P3. Fortæl mig, hvorfor den koncert var så god. Jeg elsker jo, når du åbner op for oplevelserne, når du åbner op for minderne, eller bare nogle af de fede oplevelser, du har haft. Så i anledning af P3 Live-prisen, så vil jeg gerne høre, hvilken artist eller hvilket band, du har haft allermest optur over, som du har været koncert til i år. Så skriv til 1212 og start beskeden med at skrive P3 først. Lige her, ikke? Har det ikke noget på P3 og guld at gøre, men til gengæld er det P3's uundgåelige fra en af de hotteste navne i pop lige nu. Adela hedder hun. Slovakisk stjerneskud, som ikke kom med i Cat's Eye, men som har taget verden med storm med hendes sexet hiphoppet R&B-pop. Og det her nummer, det handler om at føle sig selv. Så det håber jeg også, du er klar til. Så lad os lige prøve at skrue tiden lidt frem. Leg, at det er fredag. Du har planer. Du går derhjemme. Du tuller lidt rundt. Prøver outfits. Selvstiden skal op i top. Og for Adela i den her specifikke situation, så vil hun gerne føle sig lidt som Nicole Kidman. Let's go.
1: Det er P3's uundgåelige.

0: P3 Guld har fået en ny pris, nemlig P3 Live-prisen, det der prøver at sige. Og det fik mig til at tænke på, om du måske har en artist eller et band, som du har været til koncert med i år, og som du har haft kæmpe optur over. Hvem vil du give liveprisen? Jeg vil gerne have nogle af minderne frem, nogle af oplevelserne på en sms. Du kan sende den afsted til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Beskriv, hvad det her band eller den her artist kunne. Hvad var det for en oplevelse, du fik, da du var til koncert med dem? Jeg elsker, når du åbner op for dine oplevelser. Jeg elsker også selv at blive sådan måske lidt overrasket, eller få nogle nye bands, som jeg lige skal tjekke ud, eller give en chance til en koncert. Hvem vil du give liveprisen til? Hvem har rykket allermest ved dig det her år? Hvilken koncert har været den fedeste? Skriv til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum.
1: Vi varmer op og gør dig klar
2: til P3 Guld 2026.
1: Guld på P3.
2: Med

0: Okay, P3 Guld har fået en ny pris. Det er den, der hedder P3 Live-prisen. Og det har simpelthen gjort, at jeg har spurgt dig om, hvem du synes har givet dig din fedeste koncertoplevelse. Hvem har rykket allermest ved dig? Der er kommet en del sms'er ind, blandt andet fra Christian, som skriver 100% Christoffer i Valbyparken, fordi det var min første koncert med min kæreste, og så var det bare kæmpestort, og han er en legende. Glæder mig så meget til, at han spiller på Amager næste år. Så fik jeg også en sms fra Stine. Hun skriver: Hej Ena, jeg er slet ikke i tvivl. Min allerbedste oplevelse var de to aftener i Royal Arena i februar måned med Simon Kvam. To vanvittigt gode aftener med mit allerstørste idol og et hav af sange og mennesker, han har arbejdet sammen med gennem tiden. Det tog mig gennem min barndom, ungdom og voksenliv. Det sidder stadig i mig. Stine, hvor lyder det bare dejligt. Og så har jeg fået Jackie med på en telefon. Velkommen til, Jackie.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Glæder du dig lige så meget til P3 Guld, som jeg gør?
1: Det kan jeg love dig.
0: Ej,
1: det gør jeg.
0: Hvor godt. Du har sendt en rigtig, rigtig fin besked, Jackie. Prøv lige at fortælle mig om din vildeste koncertoplevelse i år.
1: Jamen, tak for det. Jamen, det startede jo sådan set med, at jeg var på Suse Festival i Esbjerg sidste år.
0: Yes.
1: Og da festivalen så var slut, så kommer der sådan et spørgeskema ud på vores app.
0: Ja.
1: Omkring, hvad synes de, der skal komme af artister til næste år.
0: Ja.
1: Og så var der bare den fedeste baggrundsmusik på den der app, og det var så Foncoir med 6 kilometer.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo så se, hvem det er, der spiller. Jeg tænker, hvem fanden er det? Og får dem googlet og finder ud af, jamen de havde lavet 2-3 numre på det tidspunkt, og ja, det var bare fuldstændig vanvittigt fedt. Og så får jeg jo googlet, er der ikke nogen koncerter, og er der ikke noget, og der var jo ret meget. Der var sådan en koncert i Struer, i freaking Struer, jeg tror det var Struer.
0: Ja, alle steder.
1: I et lille bitte forsamlingshus, jeg tror vi var 100 deltagere. Men det var magisk, altså kæmpe musikoplevelse.
0: Hvad er det for en kan? Bare, hvad er det, de kan?
1: Det her, ja, hvad de kan? Det er jo en flok, kæmpe flok drenge på ingen alder, 18-20 år, som bare fylder en lille bitte sal med magt, energi og får den her fodboldstemning op, og folk synger med, og alle dem, der mødte op, jamen jeg siger der aldersgruppen gik fra 18 til 60, og folk havde fodboldtrøjer på, og de var jo nærmest ukendte.
0: Nej, hvor det optur.
1: Fuldstændig vildt. Og jeg glædede mig bare til, at de skulle spille på Nibe, og alle jeg snakkede med, der skulle spille på Nibe, sagde, I skal ind og stikke Foncoir, I skal ind og stikke Foncoir, I skal ind og stikke Foncoir.
0: Ej, hvor det godt.
1: Og det var fuldstændig magisk. Så
0: Jackie,
1: underspillet på det tidspunkt, men ja, de brager frem nu.
0: Jeg er ikke i tvivl om, at du er Foncoir-fan.
1: Det er jeg.
0: Det er du, 100%. Det ved jeg også, at de bliver rigtig glade for at høre. Skal vi ikke have os den der energi fra 6 km lige nu?
1: Åh, det skal vi bare.
0: Skal vi ikke det? Vi skruer yes op og scroller med. Jackie, tusind tak for at dele dit koncertminde, din optur fra i år med Foncoir. Kan du have en dejlig dag, Jackie?
1: Tak lige meget.

Altså, havde vi lige en legende på telefonen, eller hvad? Jackie, som er kæmpe Funkoir-fan, havde så sit livs oplevelse, da hun hørte dem tidligere i år. Stor et eller andet lille forsamlingshus. Funkoir med 6 kilometer. Tager altså også mig direkte tilbage til, da de lukkede på 3 guld sidste år. Prøv at høre, husk, du altid skal skrive ind til mig, hvis du for eksempel har P3 guldminder, du gerne vil dele, eller har optog.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Ved du noget?

glædelig mandag, ven. Klokken er 12.46. Du lytter til Guld på P3. Jeg hedder Ina Kosovic. Jeg ved ikke, om du ved det, men der er to nye priser til årets P3 Guld, og den ene er P3 Live-prisen. Den hylder årets bedste live-navn og bliver givet af juryen. Og i den anledning, så har jeg været lidt i arkiverne. Jeg har fundet nogle af mine egne personlige highlights fra P3 Guld frem, og så har jeg givet dem lidt temaer. I dag, der synes jeg, det skal handle om nogle af de live-optrædende, der har givet mig nogle ægte våde øjne. De der live-optrædende, hvor man lige sådan lige skal røre ved sig selv, altså i ansigtet. Tag noget Kleenex. Jeg skal bare holde min kæft. Og som noget helt nyt på P3, så kan du få lov til at se et af de her live-optagende med live-video, hvis du lytter med fra din DR Lyd-app. Så er der i hvert fald 100% garanti for nogle våde øjne. Men først har jeg lige sådan to små klip, jeg gerne vil spille for dig. Det første er fra P3 Guld 2022. Tobias Rahim kunne desværre ikke være til stede det år på grund af angst, så det var Tobias' korsanger, Seina, som sang Når Mænd Græder i stedet for. Og det var Arto, Tobias' producer på Keys, og jeg føler bare virkelig, vi alle sammen blev mindet om, at man skal huske at græde sammen en gang imellem, men også bare ture og være sårbar og ægte. Og Seinas performance er en af dem, der har rørt mig allermest. Jeg kunne virkelig mærke, altså i momentet, hvor hun går på, hvor vigtigt det her var, men også hvor vildt det må have været for hende at skulle træde til med så kort varsel. Hvis du har mulighed for lige at holde en pause for dit arbejde, eller hvad du har gang i lige nu, og bare lige mærke det her. Seina, Når Mænd Græder fra P3 Guld 2022.

0: Det var senere, som sang Når mænd græder af Tobias Rahim i 2022. Og det var for mig et kæmpe, kæmpe tudeår, fordi samme år, så spiller Søren Hus, og han spiller The Second You Sleep. Men udover at tude, så fik jeg altså også lige grint lidt, da det var Søren Hus, han skulle præsentere sig selv, inden han gik i gang. Prøv lige at høre lidt af det her.
1: Tusind tak. Der er det her med den her sang her. Den kan ikke synges halvhjertet. Så er I klar til at synge helt ned fra mavesækken, helt ned tæt på røvhullet.

Søren Hus og The Second You Sleep fra P3 Guld 2022. Altså, jeg synes jo, hans intro var fuldstændig legendarisk, da han sagde, at vi alle sammen skulle synge fra røvhullet af. Kæmpe, kæmpe år for P3 Guld. Men jeg har fundet et klip frem, som jeg kommer til at spille i sin fulde længde, og som, ikke nok med det, så er det faktisk også en lille verdenspremiere inde i din DR Lyd-app, for du kan nemlig opleve den her live-optræden fra Tina Dickow med billeder inde i DR Lyd. Så hvis ikke du har gjort det nu, ind og tænd, fordi min all-time yndlingstudetur i forbindelse med 3 Guld kommer altså fra Tina Dickow. Jeg har været kæmpe fan af hende fra starten af. Jeg fulgte hende og Tue Vest rundt, da de spillede, jeg tror det var Grøn Koncert, tilbage i 00'erne. Hun udgav i 05-pladen In The Red, hvor vi finder sangen Nobody's Man. Den blev P3's uundgåelige, og Tina Dickow vandt året efter P3-prisen. Og det er samme år, hvor hun optræder med Nobody's Man til P3 Guld. Den skal vi høre nu, og du skal se med for den her optræden. Den kan du altså se live inde i din DR Lyd-app. Og det er lige nu. Take what you want from me. Take what you can.

0: var fantastisk. Tina Dickow er live fra P3 Guld. Og hey, så du med live ind i det her lyd af dem? Jeg synes, det var mega, mega sejt, at man kunne det. Prøv at høre, det her det er Guld på P3. Vi varmer op til P3 Guld den 16. oktober. Og lige om lidt, så får jeg besøg af Ida Just fra P3's Næste. Hun skal spille en af sine egne sange. Og hun skal også spille et cover, men det er dig, der lytter med, som bestemmer, hvilket et det skal være. Så ind i din der lyd-app, så går du ind på live, så finder du Guld på P3, og så kan du stemme på enten Alphabeat og Fascination, eller skal det være Save Us med Levitate Me. Det er altså dig, der bestemmer.
1: Nomineret til prisen P3's Næste. Til P3 Guld. Ida Just. Stem

0: Altså, velkommen ind i B3-studiet, Simon.
1: Ja, wow, det skal jeg da lige
0: love for.
1: Der
0: var mange mennesker herinde.
1: Ja, sikkert velkomst, men altså, det lyder sindssygt godt.
0: Det er Ida Joss, som er i gang med at lige at teste lyd og sådan noget, hun skal spille live herinde i B3-studiet meget snart.
1: Wow,
0: ja,
1: det glæder mig til,
0: hva'? Lige nu og her, fordi klokken er 1, så er der B3-nyheder, og en vejrudsigt, de kommer lige her fra Simon Helberg Hansen.
2: Siden januar, der har over 2.000 personer ventet på at få et statsborgerskab. De opfylder egentlig alle kriterier for at få et dansk pas, men processen er blevet bremset på grund af folketingsvalget. Og fordi Socialdemokratiet ville vente på, at en ekspertgruppe skulle se på en model for, hvordan man kunne screene for antidemokratiske holdninger hos folk, der vil have dansk statsborgerskab. Men det har de andre regeringspartier, SF, De Radikale og Moderaterne, været imod. Og derfor har regeringen nu droppet det her, og nu vil man altså komme med et lovforslag, der skal gøre de her 2.000 personer til danske statsborgere alligevel. En af dem, der måske snart får et rødbedefarvet pas, det er Josefine Sejontva. Hun er født og opvokset i Hillerød, og hun søgte første gang, da hun fyldte 19 år, og hun er i dag 22 år. Og efter at have ventet, så tør hun altså ikke have de store forventninger til det her endnu.
3: Den eneste forventning, jeg har, er, at de har tænkt sig at tage lovforslaget op. Og for hvad er det, har jeg ikke tænkt mig at sætte nogle forventninger til det, fordi jeg har ikke lyst til at blive skuffet igen. Jeg har ikke lyst til at blive kødt igen. Jeg har ikke lyst til at gå igennem den følelsesmæssige postjebane.
2: Det her med statsborgerskab, det har været en månederlang diskussion i regeringen, og selvom det her er slut, så er diskussionen om udlændinge og retten til statsborgerskab langt fra færdig i regeringen. Det siger Rikke Gjøl Mansø, der er DR's politiske analytiker.
4: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
2: Og så har Spaniens premierminister Pedro Sanchez udskrevet parlamentsvalg. Spanierne, de skal til stemmeurnerne den 29. november. Og nu er det altså på tide, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og for deres land. Det sagde Pedro Sanchez i en tale tidligere i dag.
5: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Og valget her, det kommer efter, at der har været rigtig store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked på det seneste. Og ifølge vores europakorrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
6: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
2: Og så skal det handle om den tidligere britiske prins og bror til kong Charles, prins Andrew, eller Andrew Mountbatten-Windsor, som han bare hedder nu. Han indleder nu en sag mod det britiske politi. Han blev anholdt tilbage i februar i en sag om muligt embedsmisbrug med relation til Jeffrey Epstein, den afdøde seksualforbryder og finansmand. Andrew Mountbatten-Windsor, han har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse, de var lovlige. Og mere præcis, så blev han altså anholdt efter mistanke om at have lækket regeringsdokumenter til Jeffrey Epstein, mens han var særlig handelsrepræsentant i perioden fra 2001 til 2011. Og så er lige en kort vejrudsigt her til sidst. Det bliver mest skyet, og især i det nordjyske, der vil der komme lidt stedvis regn her til mellem 15 og 19 grader.

mellem 12 og 14 indtil den 16. oktober, når der er P3 Guld. Og det kan du altså opleve vitterligt, som du lyster den 16. oktober. Du kan se det på DR1 og DRTV. Du kan høre det på P3 Radio og DR Lyd. Du kan streame det på YouTube, DR.dk og P3 sociale medier. Og indtil den store dag har vi kollektivt optur over alle de kunstnere, vi har hyldet igennem årene, og sangen, vi har kunnet elske. Og hele den her uge, der får jeg besøg af dem, vi her på P3 har udvalgt til P3's næste. Et forløb og et projekt med 5 artister, som vi har peget på som Danmarks næste store stjerner. Om lidt får jeg besøg af Ida Just. Jeg glæder mig, hun skal spille en af sine egne sange, men hun skal også spille et cover, som du kan bestemme, hvad skal være.

0: er Just.
1: Ja. Yes.
0: Hvor er det dejligt at se dig.
1: Woohoo, jeg glæder mig så meget.
0: Det er lang tid siden, det var Spotfestival tilbage i maj, da du spillede sammen med P3's næste holdet.
1: Ja, det var et andet liv.
0: Ja, der må have sket så vanvittigt meget for dig siden da.
1: Ja, helt sindssygt.
0: Det er blandt andet også noget af det, vi skal snakke om den næste times tid, mens du er på besøg her på P3.
1: Mm.
0: Men lidt senere skal du altså også spille en af dine egne sange live for os. Jeg elsker, når der er live musik.
1: Yay.
0: Det er så optur. Og du skal også spille et cover, som du ikke ved, hvad er endnu.
1: Nej.
0: Du har valgt to sange, som lytterne kan stemme om, ikke?
1: Ja.
0: Skal vi lige gå igennem dem? Der er for eksempel den her.

0: sindssyg sang.
1: Altså, det er en kæmpe hit.
0: Jeg har svært ved at høre cover af det her nummer, fordi det er bare så meget sit eget. Hvorfor har du valgt Fascination med Alphabeat?
1: For det er et af mine sådan, første musikalske minder sådan, ved at være sammen med folk i folkeskolen og danse den på dansegulvet. Og sådan, den har bare så mange sindssyge minder. Sådan, for mig minder mig at være fri og være med venner og have det lidt fest. Så sådan, det skal bare være den sang.
0: Optur. Du har også valgt et andet nummer. Et lidt anden boldgade.
1: Ja.
0: En anden energi.
1: Ja.
0: Og det er den her, Ida Just.

0: ikonisk øjeblik til tre guld.
1: Ja,
0: der Saber spiller den her på første gang, og ingen aner, hvem han er.
1: Ja.
0: Han står bare på scenen og sådan her, okay. Hvorfor har du valgt Sabers og Levitate Me som en af de mulige sange, du kan lave et cover af?
1: Altså, det er nok en af mine yndlingssange ever i hele mit liv. Og den følelse, jeg får, når jeg ser ham spille den her sang live, er sådan der tudbrøller hver gang. Den gør noget rent sådan euforisk i min krop, jeg kan sætte ord på, så jeg bare sådan, det skal bare være Levitate Me. Og ikke for at have yndlings, men man må gerne stemme på Levitate Me.
0: Skal du prøve at rigge den her afstemning? Ja.
1: Altså,
0: Ida, jeg er lige så meget in the dark. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor den står. Jeg ved bare, at jeg får hele tiden at vide i mit øre af producer Simone, at det ligger tæt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Spændende.
0: Er du spændt på, hvad lytterne vælger?
1: Jeg er meget spændt. Jeg har jo valgt sangene, så jeg elsker dem begge to.
0: Yes.
1: Så det bliver godt, ligegyldigt hvad folk har lyst til at høre.
0: Alright. Så, det er altså meget snart, så man skal hoppe ind i DR Lyd-appen. Gå ind i den der live-funktion. Find guld på P3, hvor afstemningen ligger. Der kan du altså sætte din stemme på enten Fascination eller Levitate Me. Så krydser jeg fingre for, at det bliver Levitate Me for dig.
1: Yeah.
0: We don't know. End og stemme i de her lyd-appen. Det er meget snart. Ida Just kommer til at spille live herinde på P3.

0: Lola Young og From Down Here. Jeg synes, det er så hardcore et nummer.
1: Ja, det er så smukt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Ja, det er så lækkert.
0: Det er også bare sådan både energien i det, men også teksten, når man ved, hvad Lola Young har været igennem på det seneste. Altså at skulle trække sig fra medierne og alt for at passe på sig selv. Jeg synes bare, den rammer meget hårdere. Og var det optur at kunne få lov til at høre musik sammen med dig, Ida Just?
1: Ja, i lige måde.
0: Du er en af de fem stjerner, vil jeg bare lige sige, som vi har udvalgt til P3's næste. Og der har været en kæmpe fornøjelse at lære dig at kende og følge dig i den her proces. Ja, hvordan skal man forklare det? Det er jo et form for sådan udviklingsforløb, men også bare os, der gerne vil løfte dig op og vise til hele Danmark, hvor god du er og hvad du kan. Altså, hvordan har det været for dig at være en del af P3's næste?
1: Det har været på alle måder en kæmpe drøm og life-changing. Det der med at få lov til at kun lave musik de sidste 6 måneder har for mig været alt afgørende for, hvad der skal ske i resten af mit liv. Og jeg tror, det kom på det rigtige tidspunkt for mig, hvor jeg har lavet musik rigtig lang tid, men aldrig rigtig fået sådan en mulighed for sådan ægte at gøre det 100%. Og så hele det her festival-run, blive spillet i radioen, sådan alle mulige sindssyge muligheder. Jeg bare aldrig nogensinde ville kunne få, hvis det ikke er brugerne P3's næste. Så, altså, jeg er bare så taknemmelig over, at I så et potentiale og sådan, at det skal være Ida. Så det vil jeg for evigt altid bare være sådan, yes, P3's næste. Kæmpe frontrøm, jeg elsker det.
0: Hvad har reaktionerne været, altså fra sådan familie og venner? Er der noget, der har taget røven på dig? Eller sådan?
1: Nej, alle har bare været helt vildt glade og været sådan der, fuck ja, nu er det på tide. Det skal jeg endelig for dig, Ida. Det var sådan, ja, yeah, oh my god. Du
0: har haft et kæmpe kor bag dig.
1: Ja, præcis. Alle har bare været støttet og været så glade på min vegne, så det har været så dejligt.
0: Kan du egentlig sige, om der har været et sådan højdepunkt indtil nu?
1: Det er virkelig svært, fordi for mig har det også været meget emotionelt at komme hjem, fordi jeg har boet i England i så lang tid, og sådan stadig har base der, men det der med at være hjemme i Danmark, og sådan, jeg havde ikke troet, at Danmark ville synes, min musik ville være fedt. Så jeg har været sådan rigtig positiv overrasket omkring, hvor godt det blev taget imod, og især selvfølgelig Mirror Mirror, men også en masse mine andre sange sådan forleden aften, da vi spillede i Studio 2, hvor at så mange mennesker i crowded sang nogle af mine sange, som er 6 år gamle, hvor jeg var sådan der, what?
0: Ej, det må være så
1: fedt. Var sådan, det var sindssygt. Det var virkelig meget full circle moment, og men også at spille smuk. Vi skal også lave noget rigtig spændende her om lidt, som jeg ikke må snakke om endnu.
0: Okay.
1: Men sådan kommer til at ske, det er også sindssygt. Så for mig er det er bare hele pakken, der har været højdepunktet.
0: Det er højdepunkternes tid, de bliver bare ved med at rulle ind, og hvor er det optur for dig, Ida Just. Du skal spille live herinde i P3-studiet om et øjeblik. Du spiller en af dine egne sange snart, men vi kan lige nå at komme forbi lidt P3 guldminder sammen om et øjeblik. Det er jo det, jeg laver, basically, herinde.
1: Selvfølgelig.
0: De næste 2 uger, jeg har så optur over det.
1: Som det skal være.
0: Jeg har taget vinderne af P3-prisen fra 2014 frem. Ukendt kunstner. Mm. For mig også bare sådan pionerer inden for den her danske hiphop og følelsernes følelser på en eller anden måde. Jeg elsker gennem byen. Tak fordi du er, Ida Just.
1: Tak fordi jeg må være med.

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Dave og Thames med Rain Dance. Det her, det er guld på P3. Jeg har besøg af Ida Just, som er en del af P3's næste. Og du har virkelig travlt herinde, altså mens musikken den spiller, Ida Just.
1: Ja, så sådan er det, når man skal lave to cover.
0: Så står du og øver med dit band, og jeg bliver helt overstimuleret på din vej. Er du okay?
1: Alt er godt. Ja, okay. Det er perfekte musik.
0: Super, super. Alt godt. Prøv, du er her også, fordi vi skal snakke lidt P3 guld, og hvad det betyder for dig som artist. Prøv at fortæl mig, altså sådan, hvad er P3 guld?
1: P3 har for mig altså ægte altid været det, jeg har set, da jeg var helt lille barn, og været sådan der, stået foran spejlet og øvet mig på, når jeg skulle sige min tale til P3 guld, når jeg skulle vinde prisen og sådan noget. Jeg var sådan der, det har bare altid været P3 guld for mig. Så at være nomineret er den største ære, og jeg sådan fatter det ikke. Og jeg kommer ikke til at fatte det, før det er overstået, tror jeg. Så det er jeg så taknemmelig for, og meget, meget glad for, at jeg er en del af. Så ja, det er altid bare den største for mig musikaften i hele verden, at være til P3 guld. Så det er sindssygt.
0: Hele P3's næste holdet er nemlig nomineret til den nye pris, P3's næste, som man kan hoppe ind og stemme på, hvis man bare lige tager sin webbrowser og trykker dr.dk/P3 guld. Der kan man afgive sin stemme på blandt andet dig, Ida Just. Hvis vi så snakker P3 guld highlights, er der noget, du tænker tilbage på som altså det største highlight for dig?
1: Uden tvivl, første gang jeg så Mø spille, hvor jeg ikke anede, hvem hun var, og hun var bare sådan en fireball af energi og frihed, hvor jeg bare var sådan der, kan man være sådan på en scene? For mig var det sindssygt øjenåbne og har inspireret mig sindssygt meget til, hvordan jeg også er, når jeg er på en scene. Og hvordan jeg gerne vil have, folk skal have det, når de ser mig spille. Så det er uden tvivl, Mø. Det var sindssygt.
0: Hun kom jo også med sådan en helt ny stil på det tidspunkt. Altså, jeg kan huske første gang, jeg hører Pilgrim, så er det sådan, jeg har aldrig hørt noget på den her måde.
1: Ja, det var den der
0: så
1: lange flætning. Ja, ja. Hun var sådan der, hvad sker der? Hvem er hun?
0: Og hun var så anti-pop på en eller anden måde. Ja, hun stod altså t-shirt og leggings og den der høje flætning og bare havde den sygeste sådan ægte og ærlige energi.
1: Ja, ja. Ægte. Og sådan virkelig punket på sådan en, jeg er bare, hvem jeg er. Vil du med på rejsen, eller skal du ikke med? Og det synes jeg er fucking inspirerende. Elsker hende, elsker Mø.
0: Allerede bare sådan starten på Pilgrim, der ved man også bare, man er in it for a ride. Ja, det her, det bliver en oplevelse. Dit store moment fra P3 Guld. Var det i 2013? Det var det. Det var i 2013, hun spillede.
1: Jeg ved, jeg var teenager.
0: Ja, men det var i 2013. Ja. Jeg kan i hvert fald huske, jeg må have været 14 år. Nej, det var jeg ikke. Jeg var meget ældre.
1: Det taler vi ikke om.

0: Amy River, Justin Timberlake, det her, det er guld på P3. Jeg håber, du har en dejlig mandag, dig der lytter med. Jeg ved, at Ida Just har en rigtig god mandag og en travl en.
1: Bedste mandag!
0: Let's go! Jeg har besøg af dig, Ida Just. Du er en del af P3's næste, og vi har lært dig lidt at kende. Du har været i studiet et stykke tid, og det har været mega, mega hyggeligt. Lige om lidt, så skal du spille live ind i P3-studiet. Og det er sådan noget, der får alt til at krible og krable i vores kroppe herinde. Jeg elsker, når der er live musik ind i studiet.
1: Og jeg skal spille en ny sang.
0: Ja, Wish I Was Better.
1: Ja.
0: Hvordan er det at skulle spille en helt ny sang i radioen?
1: Det er så dejligt. Det er en sang, jeg har faktisk har skrevet rigtig meget omkring, hvordan det føles for mig at være artist, og hele tiden føle, at jeg skal være konstant bedre, og jeg ikke gør det godt nok, og jeg er blevet for gammel, og alle de der ting. Så det er rigtig sjovt faktisk, at jeg har skrevet den her sang, inden alt det her er sket. Med lidt sådan et bagspejlet med sådan, what, var det sådan, jeg havde det, da jeg skrev den? Men på alle måder er det bare sådan en kæmpe sejr sang for mig at spille den sang, så... Det bliver fedt. Jeg glæder mig til at spille den.
0: Glæder os til at høre den. Og så skal du også spille et cover.
1: Ja.
0: Lytterne har kunnet stemme ind i der lyd af dem. Afstemningen er slut nu. Og man har kunnet stemme på Save Us og Levitate Me eller Alphabet Fascination. Ida Just, hvad tror du... Jeg ved det ikke endnu. Jeg får det at vide i mit øre om et øjeblik. Ja. Men hvad tror du, lytterne har gået med?
1: Jeg tror, hvis de er gået med deres eget hjerte, så har de valgt Fascination.
0: Ja.
1: For de synes, jeg er en darling i Danmark.
0: Alright.
1: Men måske har jeg, fordi jeg lige sådan... gennem lille, måske I skulle overveje at stemme på Save Us, så kan det godt være, at de har valgt at stemme på Levitate Me, så jeg ved det faktisk ikke.
0: Er du klar til at få det at vide?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Okay. Det bliver Levitate Me.
1: Yeah!
0: Yeah!
1: Hej, hvor så!
0: Du fik dit ønske opfyldt.
1: Mange tak, alle lytter derude. Det sætter jeg pris på.
0: Godt! Der er live musik i P3-studiet lige om et øjeblik med Ida Just. Først skal vi høre dit nye nummer, Wish I Was Better, og bagefter coverversion af Save Us med Levitate Me.
1: Yeah! Vi hængende!

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Godmorgen,
6: B3. Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
7: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
6: Det gør vi i Godmorgen, B3 i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
5: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: med minder. Prøv at høre, det her, det er en af de bedste mandag nogensinde. Jeg har besøg af Ida Just, som er... Er du klar til at spille live?
1: Ja, vi er så klar.
0: Ej, hvor det godt. Du skal spille din nye sang, Wish I Was Better. Så Ida, hvis du er klar, så synes jeg bare, du skal gå i gang.

0: Tak. Eat it just, alle sammen. Wish I was better. Det var din nye sang, som du spillede live herinde. Guld på P3. Og lige om lidt, så er vi tilbage med den coverversion, som lytterne har bestemt, du skal spille.
1: Ja.
0: Save Us og Levitate Me.

0: Wow, heliumtanker. Det her er guld på P3. Ida Just, hun er klar ved mikrofonen igen, fordi nu er det blevet tid til at spille det cover, som lytterne har bestemt, du skal spille.
1: Ja.
0: Save Us og Levitate Me. Er du klar til det, Ida Just?
1: Ja, så klar.
0: Jamen, take it away.

0: Ida! Ida, just mine damer og herrer, fra hvor har det været en kæmpe fornøjelse at have besøg af dig her i Guld på P3.
1: Fornøjelsen har været min.
0: Var det fedt at spille?
1: Var det
0: fedt
1: at spille? Ja, det var så dejligt at spille.
0: Ej, hvor optur.
1: Og tak til lytterne for at vælge den sang, jeg gerne vil synge.
0: Det var så godt. Gåsehud hele vejen igennem. Og i morgen får jeg besøg af din kollega i P3's næste, nemlig Carlo Jaboy.
1: Jaboy!
0: Kæmpe dag. Ind i det her lyd-appen og stream tilbage og hør Ida Just spille live igen og igen. Let's go!

0: Nå, Simon.
1: Det var fedt.
0: Så du on duty. Du fik lige lidt live-musik her på P3.
1: Ja, det der, det var
0: altså,
1: helt kanon.
0: Jeg synes, det er så vildt at kunne stille sig op i et radiostudie og synge live på den der måde. Jeg havde rystet bukserne.
1: Men også bare lyden, at det kan lyde så vanvittigt godt.
0: Så skud ud til alle teknikere her på P3, som får det her til at ske, både i radioen og det her lyd af dem visuelt, og det hele, det er et kæmpestort arbejde. Nu kan du få lov til at gøre dit. Der er nemlig carte blanche om et øjeblik. Klokken er 1:01, og der er P3 nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg lægger ud med et digitalt indbrud, der potentielt kan påvirke rigtig mange af os. Nogle gerningsmænd har nemlig skabt sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner mennesker i Danmark. Og tallet det er altså så højt, fordi det også gælder afdøde personer og folk, der ikke bor i landet mere. Gerningspersonerne de fik adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet. Og Peter Mathisen og Lykke Taggaard, som vi mødte på gaden i Aarhus og i Svendborg, de er ret bekymret efter den her melding.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
3: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra. Ikke?
1: Ja, og det er nok en god idé at være lidt ekstra skeptisk, hvis der kommer en mærkelig mail på et tidspunkt. For det her, det kan desværre give svindlere rigtig gode arbejdsvilkår. Det siger Jan Kostrup, der er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: De her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald. Og det her opkald kan så lade som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
1: Den nationale enhed for særlig kriminalitet er lige nu i gang med at efterforske sagen, siger de. Og så skal vi lige forbi Cornell University i USA. Her kører der i øjeblikket en sag, hvor en kvinde har anklaget flere studerende for at have voldtaget hende, da hun også selv gik på skolen. Det er en sag, der virkelig har fyldt meget på de sociale medier her den seneste uges tid. Og anklagerne har nu betydet, at kvinden har fået en række trusler, der handler om, hvad der vil ske med hende, hvis hun ikke trækker anklagerne tilbage. Det siger hendes advokat til mediet CNN. Kvindens anklager er rettet mod universitetet og så også 7 tidligere studerende, og handler konkret om, at hun tilbage i 2024 blev bedøvet med ketamin, udsat for overgreb og voldtaget i flere timer af de 7 medstuderende. Dengang der blev sagen afvist, men kvinden har altså startet en ny sag, og de 7 mænd, der menes at stå bag, de er også siden blevet afsløret ved navn på sociale medier. Og man kan altså læse mere om den her sag inde på DR.dk. Og så bliver fodboldklubberne Brøndby og FC København straffet hårdt efter et derby på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Og Brøndby får en bøde på over 260.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. De 2 stemningstribuner for de her respektive klubber, de kan også lukke, hvis klubberne de begår en ny overtrædelse inden for det næste år. Det skriver fodboldens disciplinær instans i nogle kendelser. FCK bliver blandt andet straffet for 95 stykker pyroteknik, kanonslag, raketter og så også hærværk. Og Brøndby bliver straffet for 100 stykker pyroteknik, som også førte til røg på banen og som også var med til at forsinke kampen. Mest skyde her til eftermiddag, og især i de nordlige egne, der kan der være lidt regn her til. Temperaturer på mellem 15 og 19 grader.
5: Tak, Simon.
1: Velbekomme.

0: Great Expectation af Sienna Spyro.
1: Med Jannik Skov og Jojo.
0: Jojo, vores lille...
2: Lille hypokonter.
0: Henny er her ikke.
3: Henny Nussebasse.
0: Henny Nussebasse, han er væk.
3: Han er blevet til sygebasse.
0: Han er blevet til en sygebasse. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt.
3: Ja. Hvad var det?
0: Hvad?
3: Hvad var det? Nå, vi skal i gang i dag, Jannik. Og jeg vil lige starte med at spørge dig faktisk, om du er glad for dit CPR-nummer?
0: Tak, fordi du spørger. Det har jeg ikke tænkt over for nu.
3: Er du?
0: Altså, glad for det. Jeg har ikke tænkt over, at jeg kunne være det ene eller det andet, vil jeg nok sige.
3: Jeg spørger jo, fordi, som vi også lige hørte i Simons betrænheder lige før, så ruller der jo noget af en CPR-skandale i dag. Mm. Og det er jo, fordi der er nogle uvedkommende, som har skaffet sig uautoriseret adgang, tror jeg, de kalder det. De har skaffet sig adgang til vores en masse... adresser, navne og ikke mindst CPR-nummer til 8,8 millioner CPR-nummer blandt andet. Ikke? Mm. Det er det største brud mod det danske CPR-register nogensinde.

0: det har vi gjort før med telefonnummer, hvor vi ligesom lavede det der, hvor at vi ikke ser vores ægte telefonnummer, men vi sagde noget, der minder. Man kan godt få den samme tonalitet.
1: Jamen, det kan jeg godt så. Men så vil jeg også høre dit, altså ikke dit rigtige tilhørnummer.
0: Okay, prøv. Det er blevet for langt der. Jeg sætter lige musik på, og så på den anden side, så tager vi den der snak. Fordi
1: det er en aftale.
0: Jeg synes, det er vigtigt at gå ned den her vej og lige afsøge, hvis vi skal have det andet.
1: Hvordan står man så?
0: Hvad kan man ligesom få? Ja.

0: Valerie, Mark Ronson sammen med Amy Winehouse. Apropos-kassen er åben. Tak fordi I melder ind der. Det er på 12.12 på 3 mellemrum. Der er en, der skriver, har hypokonderen fået øjenbetændelse? Det ved vi ikke.
1: Nej, vi ved det faktisk ikke.
0: Der er også en, der skriver, livet er nu.
1: Livet er nu. Nej.
0: Som vi plejer at sige her på programmet, det er nemlig rigtigt. Og så er en, der skriver, hvordan kan over 8 millioner CPR-nummer være lækket, når vi kun er omkring 6,5 millioner i Danmark? Og det er ret sjovt, fordi det tænkte jeg også over, da jeg læste
1: det. Det kan jeg godt fortælle. CPR-systemet rummer, læst inde på DR.dk, i dag cirka 11 millioner registrerede borgere. Og udover nulevende, altså alle os, der lever, og herboende, så omfatter det også døde og borgere, som er flyttet til udlandet. Og det er derfor, der er så mange.
0: Ja, og det er også derfor, der ikke er flere. Fordi man skulle ligesom tro, hvis det var alle døde, men det var fordi det første, for det tidspunkt, det blev indført, ja. CPR-nummer. Ikke? Og lige om lidt, Jojo, der skal vi vurdere, om vores CPR-nummer er gode. Så du har lovet at sige dit CPR-nummer live i radioen efter stupid song af Olivia Rodrigo.
1: Nej.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: På en mandag, Jannik, hvor vi taler lige nu om CPR-nummer, fordi det er noget, alle taler om i dag.
0: Ja, folk er helt op at køre over det.
1: Det er jo fordi, at der er nogle uvedkommende, som har skaffet sig adgang til 8,8 millioner danske CPR-nummer.
0: Ved man, hvem de er?
1: Det tror jeg ikke. Jeg har ikke endnu i hvert fald. Det er ikke kommet ud endnu.
0: Men der er nogen, der kan bruge det til et eller andet. Når det er folk, det er fordi, så kan de lave sådan noget scam, eller hvad?
1: Blandt andet, ja. Mm. Man kan jo svindle på alle mulige måder. Og jeg har læst et sted, at politiet er i gang med at efterforske og så videre. Hvem det er, der har... Det er jo at stjæle, kan man sige, ikke?
0: Det er en god dag at ringe til sin far eller mor på, eller sin bedstemor eller bedstefar, og sige, hey, hvis I får noget det næste stykke tid, så lad lige være med at trykke på linket.
1: Det er rigtig
0: meget. Jeg har ikke mistet min mobil.
1: Det er rigtig meget sådan en dag.
0: Ja.
1: Ingen links, ingen mærkelige opkald, ikke give dine oplysninger, dit MitID og sådan noget til nogen. For det er derude. Men det er jo derfor, vi to taler om CPR-nummer. Og jeg vil bare sige, fordi vores digitaliseringsminister, Christina Egelund, har været ude at sige, at hun ikke ved endnu, om vi skal have nye CPR-nummer. Men det betyder også, at hun har ikke udelukket det.
0: Altså, jeg kunne godt bruge et nyt CPR-nummer.
1: Vi kan jo ikke stå og dele dem her i radioen.
0: Nej, vi kan gøre noget, der er tæt på. Jeg kunne godt sige mine sidste fire, og så er det ligesom om, det smager af det samme.
1: Altså sige nogle andre tal, men noget, der minder om det.
0: For eller eksempel, sådan. Nu er det her ikke mit. Men hvis jeg nu havde... Mit CPR-nummer var juleaften 24-12.
1: Hvis det nu var det?
0: Ja, ja. Så kunne jeg godt lave noget, der var sådan... Okay, 24, så ville jeg sige...
1: 22-14.
0: For eksempel, det har lidt den samme ring. 22-14.
1: Ja.
0: 24-12.
1: Ja.
0: 22-14. Så mit CPR-nummer, det er ikke mit ægte CPR-nummer, det her. Men det vil være... 1679. 1679.
1: Er det noget, der minder om dit rigtige?
0: Ja.
1: Det er dårligt.
0: Ja, det er dårligt, det CPR-nummer, ikke? Hvad har du? Har du et godt CPR-nummer?
1: Ja, det synes jeg. Jeg vil sige, at det her er jo så heller ikke mit rigtige. Men det klinger meget lidt ligesom, hvis det var 3236.
0: 3236. Okay, vel, jeg gør lige sådan her, fordi jeg har brug for lige at høre det for mig. 32, 36. Se, der er swing i det.
1: Der er både swing i, men der er også noget med, at det er nemme tal. Altså, tre-tallet går igen to gange, og sådan, det er pænt og overskueligt.
0: Men vi kan lige prøve at høre mit så igen, fordi det er jo... 1679.
1: Det passer.
0: Nej, men så det, jeg vil gøre, ja. Hvis jeg havde et lortesibærnummer, og jeg faktisk gerne ville have det byttet, så vil jeg ringe ind til os på 70 3x20, og så vil jeg fortælle mit falske CPR-nummer, for at se, skal jeg ønske mig at få det byttet.
1: Okay, men vi ved jo ikke, om vi skal have nye CPR-nummer endnu, men det er bare for lige at tage en test.
0: Hvis vi nu skal, det kan være, der er nogen, der sidder derude og siger, nej, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre mit CPR-nummer. Jeg håber fandme ikke, at det skal byttes.
1: Ja.
0: Fordi det er...
1: Og ingen af os håber vel på, at vi skal beholde dem, hvis der er en for stor risiko.
0: 70, 12, 14, 16.
1: Men prøv lige at overveje det her. Jeg sad nemlig og tænkte over det ude ved skrivebordet tidligere. Altså sådan, hvis man nu... Der må være nogen, der har sådan noget, du ved, 7, 9, 13 for eksempel. Sådan noget, der er herrenemt at huske.
0: Ja, 7, 9, 13, det vil så sige, så må det være en mand.
1: Ja, det er en mand.
0: Ja. Det er rigtigt.
1: Ja, det er godt rettet.
0: Men hvordan vil det... Hvis jeg havde 7, 9, 13, hvordan vil jeg lave det om?
1: Jamen, det synes jeg er på højde med 2468. Altså sådan en ramse, ja. Der er så nem at huske.
0: Okay, så hvis jeg sidder og lytter til Carte Blanche lige nu, så det, vi gerne vil have, det er, at man kan ringe ind på 70 3x20. Så kan man sige sit fake CPR-nummer til os.
1: Du må ikke sige det rigtige, men noget, der klinger...
0: Der smager derhen af.
1: Ja, det smager lidt af det samme.
0: Så det skal man ligesom kunne finde på. Det er første opgave.
1: Ja.
0: Og I skal lige hænge på her lidt. Så skal I skal ringe ind og sige det, og så vil vi sammen vurdere, om der er swung i det, om man skal være ked af at få et nyt.
1: Om man skal håbe på, at der kommer et nyt.
0: Eller man skal håbe på, at der kommer et nyt. Alternativt er det, man kunne håbe på, at der kom.
1: Ja.
0: Fordi jeg vil jo gerne, for eksempel gerne have sådan noget...
1: Nå lidt.
0: Ja, eller 77.
1: Ja, det er der jo nok nogen, der har. Men ja, det værste ved et rigtig godt CPR-nummer, det er, at du kan ikke engang gå og juble over det, fordi du må ikke dele det. Det skal heller ikke være for godt.
0: Okay. Telefonnummeret herind til er 70 20 20 20. Hvis du har et CPR-nummer, og du kan lave det om endnu. Du har jo et CPR-nummer gået fra. Men så kan du lave det om, ringe til os og høre, skal du være ked af at miste det? Det er den mest nøgle, lytteren drager til, vi nogensinde har noget.
1: Ja.
0: Det skal jeg støtte lige op, venner. 70 3x20. Ring ind og fortæl os dit fake CPR-nummer lige nu, så brainstormer vi lige sammen.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmehold live i DR Lyd.
5: Vi taler om CPR-numre, og vi har fået en sms her, hvor der er en lytter, der skriver: Jeg skal satme ikke have nyt. Mit er pisse lækkert, og I må sgu gerne få mine fire sidste cifre, for I gætter alligevel ikke de første. 2233.
6: Ej, det er stærkt.
5: Jeg kan godt forstå, at den her person ikke vil have et nyt CPR-nummer.
6: Ja.
5: Vi taler om CPR-nummer på grund af den CPR-skandale omkring alle de lækkede CPR-nummer, der er i dag. Og så prøver vi ligesom at tale om, vil man gerne have et nyt CPR-nummer, hvis hele den her skandale ender med det? Eller vil man gerne beholde sit gamle, fordi man er rigtig glad for det? Jeg er rigtig glad for mit, så jeg vil sgu ikke af med det.
6: Det kan jeg godt forstå. Jeg vil gerne af med mit, hvis jeg kunne få et nyt, fordi mit, det klinger ligesom på 1679.
5: Men vi kan ikke stå her i radioen og dele vores fire sidste cifre. Men det, du meget gerne må, det er lige at tage din telefon, ringe til os på 70 20 20 20. Så skal du ikke sige det til CPR-nummer, men du skal sige noget, der klinger lidt af det samme. Og så prøver vi ligesom at vurdere, skal du bare være glad og håbe på, at vi beholder dem, eller skal du egentlig drømme om et nyt CPR-nummer? Så det er 70 3x20.
6: Ja, det virker super snakket, men det er altså for, at GDPR-guderne ikke kommer efter os.
5: Ja.
6: Dem gider vi ikke have noget. De har jakkesæt på, dem gider ikke snakke med.
5: Nej.
6: 70 3x20, hvis du har et fake CPR-nummer, som du vil lige prøve af på os for at se, skal jeg beholde det, eller skal jeg være glad for, at det bliver skiftet?

0: Kærestersangen af Blau Blume.
1: Vores CPR-nummer, de er jo blevet stjålet, kan man sige. Efter der har været det største brud i vores CPR-register nogensinde i Danmark. Og det er en skandale. 8,8 millioner CPR-nummer er blevet stjålet. Nu har vores digitaliseringsminister været ude at sige, det er for tidligt at sige, om vi alle sammen skal have et nyt CPR-nummer. Og da jeg læste i dag, så var jeg sådan, jamen, det håber jeg da virkelig ikke. For jeg er glad for mit, altså de fire sidste cifre, ikke? Jeg vil ikke have med dem. Og det fik bare os til nu at snakke om, vi kan jo ikke sige, hvad vores sidste cifre er, men vi kan sige noget, der minder om det, så man kan vurdere, skal man være glad eller ked af det.
0: Ja, ja, lige præcis. Det er jo det nemmeste i verden, og det er jo også en meget fiktiv butik hver gang, men det kan jeg virkelig godt lide. Skal vi sige hej til nogle lyttere?
1: Ja.
0: Hej Nova.
2: Hej så.
1: Hej Nova. Er du ked af eller rigtig glad for dine sidste fire cifre i CPR-nummeret?
2: Jeg er lidt ked af, at vi skal skifte dem.
1: Okay.
0: Må vi prøve at høre dit fake CPR-nummer? Altså noget, der minder om dit ægte?
1: Men som ikke er det rigtige?
2: Det er 7300.
0: Okay, sygt. Okay, så det er noget, man kan næsten godt regne ud, at det er noget dobbelt til sidst, ikke? Eller omvendt. Der er i hvert fald noget af det samme.
1: Ja.
0: 7300, okay.
1: Nej, det kan jeg godt forstå, du er glad for. Det er bare sådan lækkert
0: og simpelt. Skal vi prøve at lave swing-testen? 73. Okay, det er lidt svært faktisk at swing på.
1: Men stadig godt nummer jo.
0: Helt vildt godt.
1: Okay, jeg kan godt forstå dig, Nova. Du 100%. Du er med i min...
0: Men er der noget, som du ligesom vil synes var endnu bedre?
2: Nej, det ved jeg ikke, om der var.
0: Det kunne ikke blive bedre for dig?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
1: Men er det ikke også rigtigt, man føler lidt, det er en del af ens identitet jo?
2: Jo.
1: Du er jo 73.00.
2: Det er jeg.
0: 73.00.
1: Jeg forstår dig 100%.
0: Det er jo Jelling.
2: Tak.
0: Jelling stationsby.
1: Altså deres postnummer.
0: Det er deres postnummer, hvis det var det her. Men det er jo et fake CPR-nummer, som Nova giver os. Men stadig. Så man kunne godt forestille sig, at hvis det her er nogenlunde smager Novas, altså Nova har et postnummer, CPR-nummer.
1: Nå. Men det, vi skal ikke finde ud af, hvad det er.
0: Nå, nej, det er rigtigt. Okay.
1: Nova, tusind
0: vi
1: tak.
0: Vi hæpper på dig og håber, at det ikke skal skiftes.
2: Tusind tak.
0: God dag. Okay,
1: er der flere?
0: Ja, Anine. Hej, Anine.
3: Hej, hej.
0: Goddag.
1: Nu må du ikke dele dit rigtige CPR-nummer med os, men hvis du skal sige de fire sidste cifre, noget, der minder om dine, hvad er det så, Anine?
3: Ja, men det er faktisk ikke engang mit CPR-nummer, fordi det vil jeg rigtig gerne bytte. Men min bror har altid været mega misundelig på,
1: ja.
3: Og han har det fedeste CPR-nummer. Og jeg har lavet en fake, bare lige så i år, sådan...
1: Smagen af det, ja.
3: Ja, så det er... 12, 11, 71.
1: What? 12, 11, 71. 12, 71. Åh, det synes jeg, der er
0: rytme i. Det synes jeg fandme også. Prøv lige, Jojo. Nu får du lige
3: her. Det
0: er mega
3: lækkert.
1: 12, 11, 71. Men prøv at overveje at være CPR-misundelig. Jeg elsker det.
0: Det kan jeg også godt lide.
1: Men jeg forstår 100%
0: følelsen. Det kan være, det der er sket med det her leak. At det er faktisk bare en person, der har været CPR-misundelig.
1: Ja.
0: Som har siddet og downloadet 8 millioner CPR-nummer.
1: Nu må det være løgn.
0: Prøv at høre, Anine. Tusind tak for at ringe ind og fortælle os dit brors fake CPR-nummer.
3: Ja, selv tak.
0: Ha' en god dag.
1: Ej,
0: han skal altså håbe på, at det ikke skal skiftes.
1: Ja, 100%. Der er også en, der skriver her, nu skal I sms'en, nu skal I fandme høre et godt CPR-nummer. Det er fake, men 50 25 15 55 15. Der er mange femtaller.
0: 15. Det er virkelig svært at gøre det på det her musik, jeg har valgt, kan jeg mærke.
1: Ja, det er næsten umuligt.
0: Kan jeg rigtig godt lide. Nå, men det her, det var jo simpelthen ikke ægte CPR-nummer, kan man bare sige.
1: Nej, og lad os lige opfordre til, at man ikke deler selvfølgelig sit CPR-nummer med nogen.
0: Selvfølgelig. Det kommer vi ikke til.

0: Nu bliver det mystisk.
1: Ja, det kan jeg høre.
0: Det er i hvert fald det, Henrik han havde sagt, hvis han havde været her. Mm-hmm. Det er det, han plejer at sige. Og så plejer han at fortælle en lang historie, som ikke er specielt mystisk.
1: Ja.
0: Men det, jeg vil fortælle jer, er faktisk ægte mystisk.
1: Ægte, ægte.
0: Hvad
1: ja, okay. Det er ægte mystisk.
0: Jeg har i 2-3 måneder ikke kunne finde mine nøgler.
1: Hvad?
0: Yes. Så ej, starter Janik. Historien, ikke? Så starter den godt. Det allerede jeg der sige, har jeg fanget dig.
1: Det ligner dig ikke i forhold til, hvor tjekket du normalt er.
0: Niks. Jeg plejer aldrig at miste noget. Og jeg plejer aldrig at tabe noget. Jeg tænkte faktisk over det forleden, at det er lidt sjov sidehistorie her. Jeg tabte min telefon forleden, tænker gud, det er når jeg typisk meget tabe noget. Men nå, det er en anden lille sjov historie.
1: Jamen, okay.
0: Jamen, det bliver lad, min memoirs, man kan læse det.
1: Tusind spørgsmål, der melder sig. Hvordan kommer du så ind i dit hus?
0: Jamen, det er fordi, der sjældent er låst. Fordi der er, Ane er jo på barsel. Hun er ofte hjemme. Så jeg har ikke rigtig haft brug for det. Så har vi en nøgleboks. Den bruger jeg altid, når jeg ikke lige kan finde mine nøgler.
1: Eller altså en nøgleboks, hvor der ligger en ekstra nøgle?
0: Så ligger der en ekstra nøgle.
1: Nå, fordi det var det næste spørgsmål. Hvorfor du ikke havde fået lavet nogle nye nøgler så bare?
0: Nå, men det er fordi, at jeg har jo nøgler til alt muligt i den der nøglebund. Men det har bare været væk i 2-3 måneder. Og jeg har sagt til Anne, at jeg kan fandme ikke finde mine nøgler. Og hun er sådan, nå, okay, ja.
1: Men du kan ikke sådan gå tilbage og tænke, jeg kan huske, jeg havde dem den dag, hvor de her var til middag.
0: Nej, eller
1: sådan.
0: Men det er ikke min egen skyld, har jeg så fundet endnu.
1: Hvordan har du fundet det?
0: Fordi Ane så lige pludselig siger til mig i går, eller sådan noget. Nå ja, by the way, dine nøgler har jo ligget i fryseren.
1: Hvad?
0: Så har hun smidt mine nøgler i fryseren for 3 måneder siden.
1: Hvorfor?
0: For at desinficere dem.
1: Fra hvad? Din klam øjenbetændelse?
0: Nej, det var i sidste uge jo. Hun har været sammen med et barn, der har haft norovirus, altså roskildesyge, for sådan noget 2-3 måneder siden. Det barn har rørt mine nøgler, og så har hun tænkt, de skal desinficeres. De rører i fryseren. Så har hun så glemt at fortælle mig, at mine nøgler ligger i fryseren.
1: Så er det vel bare at åbne den?
0: Ja, men nu finder hun så ud af, at går grund til, at hun kommer i tanke om det, er fordi, at frost ikke desinficerer norovirus. Så nu, de skulle have været skoldet.
1: Så nu ligger der noro inde i jeres fryser?
0: Gud, det har jeg ikke engang tænkt på. Ja, det gør der vel egentlig også.
1: Ja, så skal alt ud. Nej, det ved jeg ikke, om det skal. Men,
0: det ville da være ærgerligt.
1: Mysteriet er slet ikke opklaret. Har du fundet nøglerne, så de ligger inde i fryseren, eller
0: hvad? Ja, jeg har altså ikke givet at tage dem ud endnu, fordi der er jo noro på, så nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Det er vel dødt nu.
0: Jamen, det siger de jo, at det kan overleve det, end det skulle have været skoldet. Og jeg er også lidt, jeg gider ikke, at mine nøgler bliver skoldet nu. Der sidder en lille fin snor på, som jeg er faktisk meget glad for, den har haft i 16 år. Den
1: hvad
0: skal ikke skoldes.
1: Snor er det?
0: Det er sådan en, kender du at knytte? Ved du, hvad det er?
1: Hold kæft. Ja, jeg gør sgu da. Nå, jeg elsker knyt.
0: Nå ja, du har en virksomhed, der knytter.
1: Hold op. Hva? Det må jeg ikke tale om i radioen.
0: Nej, men jeg må jo godt.
1: Nej.
0: Det er knyttet af en pige, der gik på den skole, jeg arbejdede for mange, mange år siden. Så gav hun mig bare, da hun gik i 3. klasse. Så har jeg bare haft den lige siden. Og nu betyder den underligt meget for mig, fordi den altid har været på mine nøgler.
1: Skold nu det, og så kan jeg jo lave noget til dig.
0: Nej, du kan jo selvfølgelig. Man kan købe Jojo's...
1: Nej, hold op!

0: Minds of 99 her på 9 mm. Du lytter til Carte Blanche i dag kun med mig og Mama Joe. Jojo, fordi lille Henny Hundekiks.
1: Åh, oh, shit. Lille hypokonder.
0: Han er syg,
1: ja. Ja. Men det er godt, vi to er her, Jannik. Er du, synes du selv, at du er god til at lyve?
0: Ja, jeg vil mene, at jeg kan lyve, så bukserne de
1: flyver. Du kan ikke engang kigge mig ordentligt i øjnene, uden at grine. Og sige
0: det er selvfølgelig lidt dumt. Nej, men det er jo også det, vi jo tager på, at jeg ikke lyver lige nu. Når jeg siger, at jeg mener, at jeg lyver godt. Jeg har tænkt over, at hvis jeg skulle være forræder, ikke?
1: Mm.
0: I forræder, det ville jeg ikke have lyst til at være, for jeg tror, jeg ville være for god. Så bliver man usympatisk.
1: Hvad taler du om? Du vil ikke være god. Jeg føler, du er så nem at spot.
0: Jamen, du er også god til at spot. Du er den eneste. Du er den, jeg kender dig bedst til at spot løgnere, vil jeg sige.
1: Prøv. Okay. Jeg grund til, at jeg overhovedet spørger det, fordi jeg Weiss har talt med en tidligere FBI-agent. Som også er sådan en type, der har siddet for bordet med rigtig mange afhøringer.
0: Ja.
1: Og han fortæller i den her artikel, jeg har læst, om sådan 5 fysiske tegn, der kan være på at prøve at spot, om nogen lyver.
0: Og dem 5 fysiske tegn, okay.
1: Ja, men dem tænker bare, at vi lige kunne gennemgå, altså. Hvor det er meget simpelt.
0: Det første, jeg vil gøre med dig, ikke? Det vil være at kigge på din krop. Hvor vil den gerne hen?
1: Ja.
0: Vil den blive rummet, eller vil den forlade rummet?
1: Du har fuldstændig ret.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er en af dem.
0: Okay.
1: Det er, at folk kan fysisk vende sig, for eksempel overkroppen vende sig væk, eller hagen vende sig nedad. Man vil gerne væk, altså ikke have rettet sin krop mod den, man kigger på.
0: Ja.
1: Ja, jeg er jo direkte mod dig nu.
0: Det er du.
1: En anden ting, det er, at man nogen blinker hurtigere. Og der siger han, 12-14 gange blinker man normalt i minuttet, så det kan man jo så kigge.
0: Så hvis vi skulle finde ud af det, så ville jeg så sådan 1, 2, 3, 4.
1: Ja, og kig. Tør mund kan det give.
0: Tør mund, ja. Det er svært at spotte andre i.
1: Så er der også noget med at prøve at sælge historien for hårdt. Altså nogle gange kan der komme for mange detaljer på.
0: Giv for mange fakta, ja.
1: Ja. Og så er der altså også nogle af de lyver, som får et mere formelt sprog. Altså sådan, det hele kan lyde lidt mere stift. Sådan, ja, jeg ved ikke, sådan, det er jo fuldstændig åbenlyst. At,
0: nå, eller sådan, mere og så med sådan, dronning Mary, at jeg har lyder dig.
1: Ja, måske.
0: Du er ikke imod mobning.
1: Men det griner med det her, han er jo nødt til
0: at... Lad mig mærke din mund.
1: Ja, han er jo nødt til at sige i den her artikel, ham der FBI dude. At det her er jo ikke med sikkerhed, så der er jo godt nogen, der kan blinke meget, uden at de lyver. Så
0: ja, ja.
1: Du kan jo faktisk ikke bruge det her. Sådan, du kan bruge det måske til at spore dig ind, men du kan ikke bruge det noget til at sige noget med sikkerhed.
0: Men jeg synes, de gange, vi har leget forræder, eller nej, det hedder dobbelt agent på DR, ikke?
1: Jo.
0: Dengang, vi har leget det her i Carte Blanche, der har du været ekstremt spot on.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil være en god dobbelt agent eller forræder. Jeg har lidt som om, det der foregår, det er bare dig, Henny, begge to. Altså, Henny er nok... Han er faktisk den vildeste. Altså,
0: ja, fordi han kan jo faktisk lyve, som bukserne vildt flyver.
1: Han er jo decideret uhyggelig.
0: Ja, ja.
1: Men rigtigt. Du får trækninger, og det er, fordi jeg kender dig så godt nu. Det vil jeg jo måske ikke gøre i forræder, hvis jeg ikke kendte dig. Men jeg kan se... Altså, jeg kan se det på dig. Jeg synes ikke, det er så svært.
0: Hvis, når Henrik kommer tilbage, så spiller vi dobbelt agent igen i kampen.
1: Nej, det vil jeg så gerne.
0: Så må du se, så sætter vi det der på prøve.
1: Ja. Det er ikke, fordi du står og blinker eller vender dig væk, men jeg synes, at man kan se på dig, når du løber.
0: Jeg elsker at være rum med dig.
1: Ja.
0: Nu er jeg vendt mig væk.
1: Når du vender med siden til.
0: Okay, når Henrik han kommer tilbage, så er det dobbelt agent igen. Men det er da meget spændende. Man kan lige kigge på, hvor folks fødder peger hen.
2: Nomineret til prisen P3's næste. P3. Louis Henderson. Stem for din favorit på dr.dk/P3.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
7: Stem lige nu på dr.dk.

0: Det her, det er E.T. Limonacci, og i studiet er Mathilde Mus også kommet.
1: Hej.
0: Hej, Mathilde Mus. Du sender Balalaika her kl. 16, jo.
1: Mm. Hej, lille Musse.
0: Men vi står lige og snakker mad, os tre, hvad vi skal have spise i aften. Og det er jo sådan en ting, vi gør ofte, når du kommer i studiet, der er sådan lige venner.
1: Hvad skal I andre spise, mens jeg står og spiser noget i øvrigt?
0: Og så tænker jeg bare, fordi det næste, vi skulle tale om, det var, at jeg gerne vil snakke med om I havde set 100 knive på TV2.
1: Nej. Altså, jeg så sådan noget reklame for det, og tænkte, det tror jeg ikke, jeg skal se. Nej. Og så jeg bare i weekenden, at der var ret mange, der skrev, det var sgu alligevel overraskende godt. Ja. Men jeg har ikke set det.
0: Jeg så det, og faktisk, altså, det er jo til to sådan nye store sådan, underholdningsprogram. Skulle det erstatte Vild med Dans, har jeg lyst til at sige?
1: Ja, for det er fredag aften.
0: Det fungerer faktisk okay.
1: Nå.
0: Det er lidt sjovt, når der er noget nyt dansk egenproduceret fjernsyn, der fungerer, men det fungerer. Altså, de skal lige i gang.
2: Jeg synes bare, det så dramatisk ud.
0: Ja, det er ret
2: irriterende. For mig, der er madlavningen meget noget, vi hygger os med.
0: Det er lidt... Det er også... Ved du, hvad det mangler? Det mangler sygt meget en vært.
2: Er altså, der ikke en vært?
0: Nej. Der er en stemme i loftet, som er dramatisk, og det er, fordi det er sparet væk, fordi det ser ret dyrt ud, det her program.
2: Ja.
0: Og så er det jo ham, der generelt, ham der Rasmus Kofod. Ja. Han har cirka lige så meget charme som papirsklips i det program.
1: Jeg læste et sted, at den kvindelige, der var med, skulle være rigtig god.
0: Rigtig nice. Hun er rigtig nice. Og hun vil være en okay vært, men hun skal stadig være en hård dommer. Og han altså, naturligheden for ham på et kamera, det er ikke. Han er sikkert en skidefin kok, og sikkert virkelig god dommer, men han skal ikke være vært på det. Der skal være en eller anden, der ligesom lige snakker lidt med folk.
2: De er meget kokkede, dem der med.
0: De er super kokkede.
2: På den lidt uhyggelige måde.
1: Men de går også alle sammen kokke. Men det... Altså, er de ikke kokke?
0: Jo, de er alle sammen. Der er 102 kokke i det der studie, nu er der så færre.
2: Ja, klart.
0: Jeg synes bare, at man kan godt se det, og det er faktisk ret fedt. Jeg Umut skrev på sin Facebook, og det skal man ikke altid læse, men han skrev, at han savnede ligesom, at man lærte noget. Sådan, de skal filetere en fisk, så sådan, hvorfor får vi ikke lov til at se skridtene i det?
2: Ja.
0: I stedet for bare at se det færdigt. Altså, vi kan ikke se, hvad det
2: er. Der er slet ikke noget public service i det.
1: Nej, man vil gerne forstå det.
0: Det mangler. Mm. Men hvis man gerne vil se public service fjernsyn, så kan man gå på DRTV.
2: Ja.
0: Og så kan man bare finde noget der med en vært.
2: Det er stor bagdyst.
0: Lige præcis.
1: Der er der fandme meget mad, jeg har lært at lave, hvis jeg skal være ærlig, i Masterchef.
0: Ja, og spise med prise.
1: Ja, og alt muligt andet.
0: Og ikke Masterchef, spise med prise, Jojo. Du arbejder på Danmarks Radio.
2: Og nakker ed.
1: Jeg har også set spise med prise, men jeg har set mere Masterchef.
0: Nu stopper jeg ned for Jojo. Hun forstår ikke opgaven. Nu spotter vi på DRTV. Okay, prøv her. Her, Source of Life.
1: Hallo.
0: Mathilde Mus, du skal ud og gøre dit program klar. Du er stadig på i radioen.
2: Ja.
0: Når lampen er rød, så er du stadig på.
2: Ja.

0: Hvad er det CPR-nummer, Simon?
1: Mit CPR-nummer?
0: De sidste fire.
2: Nej, det må du
1: de
2: sige.
1: Sidste fire. Nej, det har vi jo lært i dag. Det skal man virkelig lige holde tæt ind til kroppen.
2: Men ved du
1: hvad? Det er jo alligevel lært ude.
2: Du kan sige noget, der minder om det. Det er mig, Jannik har gjort. Noget, der minder om det. Så kan vi vurdere, om det er godt eller
0: dårligt. For eksempel 1679. Det er mit minde om CPR-nummer.
1: Okay. Jamen, mit minde om CPR-nummer, det er vel sådan noget... Fuck, jeg er bange for at komme til at sige det.
2: Nej, du skal ikke sige det rigtigt.
1: Nej. Men
2: bare sige noget, der minder om
1: det. Det er noget med noget
2: 1-1-25.
1: Ja, det er mit minde
2: okay,
1: om...
2: Okay, det er godt jo.
1: Ja, det er sygt godt.
2: Okay.
1: Ja.
2: Du håber ikke, vi ender med at få nye CPR-nummer.
1: Ej, det kunne jeg godt tænke mig, at vi ikke fik.
0: Okay. Lad os se, om der kommer noget om CPR-nummer i for tre lederne her. For det klokker faktisk 3:01, og det er din tur, Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og der kommer noget med CPR-nummer her hos mig. Men jeg begynder et helt andet sted, for det tager altså for lang tid at blive udredt for demens i Danmark. Det mener Rigsrevisionen, der fungerer som Folketingets uafhængige vagthund, som holder øje med, om skatteborgernes penge de bliver brugt effektivt. De kritiserer regionerne, der har ansvaret for sygehusvæsenet. Og langt de fleste patienter, 84%, de bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid, den er på 165 dage, som det er lige nu. Og det er simpelthen ikke godt nok, det her. Det siger næstformanden for statsrevisorerne, Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
1: Og i en skriftlig kommentar, der erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, at kritikken af de her lange ventetider, den er berettiget. Regionerne, de vil blandt andet organisere forløb for udredningen klogere, og så vil man også arbejde på, at praktiserende læger, de skal stå for flere af udredningerne. Og det vurderes, at ca. 100.000 danskere, de lever med demens. I Frankrig, der er der rigtig mange gymnasieelever, der ikke er i skole i dag. Op mod 500 af gymnasierne, de holder nemlig lukket. Det sker, fordi der har været nogle virkelig voldsomme protester i landet de seneste 14 dage over dårlige forhold på skolerne. På de gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne, der, eller skolens ansatte sådan set, der er undervisningen helt eller delvist indstillet. Det fortæller landets undervisningsminister. Og protesterne, de handler om, at mange elever, de er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og så også dårligt vedligeholdte skoler. Og Alia Kongstad på 17 år, der er dansk-fransk og går i 3.G i Montpellier, hun har også været med til at protestere.
4: Vores præsident skal lytte til os, fordi vi er Frankrigs future, og de skal lytte til os, og de skal hjælpe os at have nogle bedre vilkår i skolen.
1: Ja, men protesterne, de er mange steder endt med hærværk, vold og så også afbrændinger i gaderne. Og det går voldsomt for sig. En 15-årig elev har i dag fået sprængt hånden af under protesterne. Det skete, da han samlede en chokgranat op, som politiet havde kastet mod demonstranter i byen Lens. Over 1.000 personer er blevet anholdt i forbindelse med de her protester. Og så er rigtig meget personfølsom data fra danskerne havnet i de forkerte hænder efter et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem 10 dage der fik nogle gerningsmænd adgang til CPR-oplysninger på 8,8 millioner nulevende og så også afdøde personer. Lige nu der er National Enhed for Særlig Kriminalitet så i gang med at efterforske og sikre beviser, der kan pege på, hvem der står bag. Det siger Niklas Fallesen, som er vicepolitiinspektør.
5: Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen her og kommer med en opfordring til os alle sammen.
6: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
1: 15 til 19 grader i eftermiddag, mest skyde, og især i de nordlige egne, der kan det regne lidt.
0: Tak, Simon.
1: Velbekomme. P3. Det, man hører.

0: Skov og Jojo.
1: Jojo, lige før, der var Mathilde Mus i studiet. Og jeg ved ikke, om du kan huske den gang, da vi skulle til at sende, hvor hun lige herinde.
2: Ej, det tror jeg virkelig aldrig, jeg har oplevet.
1: Hun lavede lige en lille.
2: Nej, nu lyver du. Det må du ikke sige. Nej, det må du ikke sige.
1: Det var mindst sådan en her. Tror jeg faktisk. Og så kaldte vi hende fru Bruttesen.
2: Nej, det er løgn.
1: Det er rigtigt nok.
2: Sådan må du ikke sige, om din kollega er.
1: Det er ikke noget at sige, at det, altså, det er ægte.
2: Jamen, jeg var her ikke den dag.
1: Prøv at se, hun sidder ude i siden, hun siger, at den er god nok.
2: Ej, hun sidder fandme og nikker.
1: Ja. Men det er ikke, det er også fordi, det kan ske for selv den bedste. Det gjorde det jo den dag. Og derfor så synes jeg, at vi skal tale lidt om det. Der er en skolelærer i Atlanta, nej, Georgia, i Amerika. Hun er gået viral, fordi hun i sin klasse har lavet en protozone. Så har hun ligesom lavet et hjørne, hvor hun siger, her kan man lade vinden flyve frit, skulle jeg sige.
2: Altså, Atlanta er jo i Georgia.
1: Nå ja, men det er bare Georgia, det her. Det er Atlanta.
2: Det er også lige meget. Hun har lavet protohjørne.
1: Hun har så også et ret stort klasselokale. Hun er sådan, men hvis børnene lige pludselig har brug for det, det er federe, når vi sidder og prutter oven i hinanden.
2: Nej, jamen der vil jeg sige, hvis du først beder dem om at gå over til protohjørnet, så er du også stor nok til lige at gå udenfor, gå ud på toilettet og slå dem prut.
1: Ikke, det er små børn, det her.
2: Jamen, de går i skole, siger du til mig. Så er du
1: stor nok.
2: Jamen,
1: så kan man stadig følge med i undervisningen. Det kan du ikke få toilettet, jo. Hvis vi har et personalemøde, kunne det være fedt med protohjørne også, hvor man stadig kan høre, hvad chef Sus, hun siger op på.
2: Nej.
1: Jeg synes, vi skal gennemgå hele P3, og hvem der prutter mest, og så finde et protohjørne lem lidt.
2: Jeg ved godt, hvem jeg tror, der prutter mest.
1: Jamen, det synes jeg, vi skal tale om.
2: Det har jeg et meget, meget godt bud på.
1: I hendes protohjørne, hende her fra Georgia, der havde hun også stillet sådan nogle duftpinde op og sprays. Som
2: nej, man, der er ikke noget værre, end når man prøver at dække en...
1: En dækket prut er ikke en god prut.
2: Nej,
1: prøv at, men jeg tænker, vi gennemgår lige de forskellige programmer lem lidt, fordi jeg har nogle idéer.
2: Okay. Du lytter til Carte Blanche.

0: det her. Det er Ordinary, Alex Warren. Du lytter til Carte Blanche på B3. I dag er Henrik her ikke.
1: Nej, han er syg.
0: Han er syg. Han siger, at han har så ondt i munden, skulle jeg sige, i halsen. så han har mistet stemmen.
1: Ja.
0: Så vi håber på, at han kommer tilbage i morgen. Fordi jeg elsker en god sådan, mistet stemme. Det lyder altså også sjovt.
1: Ja, især hvis den er sådan et hæsersprød.
0: Ja, så kan han synge Smallycat for os. Men vi skal lige have Westmore. Og så på den anden side, så skal vi vurdere, hvem af B3-værterne, der vil være bedst til at have en protestation i sit arbejdshjørne. Ja.

0: Hu fra Westmo. Du lytter til Carte Blanche på P3, og nu bliver det måske lige lovligt P3'sk, det hele. Det bliver lidt ananas i egen juice de næste 3 minutter her i Carte Blanche. Men det gør det, fordi at der er en skolelærer i Georgia i Amerika, der har lavet et protehjørne i hendes klasselokale. Og det synes jeg godt, vi kunne blive inspireret af her på P3, fordi der sker nogle gange det, når vi sidder derude. Vi har jo sådan et stort fælles redaktionslokale, hvor alle programmerne ligesom sidder. Og nogle gange lugter der lidt af fjert.
1: Ja, det må man sige, og det synes jeg er så ulækkert. Så der er vi altså voksne nok til, at man går ud på toilettet.
0: Ja, men det er måske fordi, vi ikke har et protehjørne. Hvis man har det, så kan man ligesom sige, så kan man stille en duftpind derop. Måske lave noget mere ventilation i det hjørne.
1: Hvor akavet er det lige at gå over og stille sig i det hjørne? Det vil jeg aldrig gøre.
0: Ikke hvis vi... Prøv, det er også en naturlig ting. Altså, er det sådan noget, i gennemsnit brutter mennesker 14 gange i døgnet eller sådan noget?
1: Jeg vil have det, men lad os sige, at vi skulle have det.
0: Hvis vi skal have det, så kan vi lige tage os igennem vores redaktionslokale, hvordan vi sidder, og så kunne vi måske lige prøve at vurdere, hvor det vil befinde sig bedst henne. Fordi...
1: Når ikke vi også...
0: Nej, altså, vi talte lige om før, at det kunne godt være over hos Balalaika. De sidder i et hjørne af redaktionslokalet. De har jo faktisk et hjørne.
1: Ja.
0: Det har vi ikke.
1: Nej, vi sidder helt op ad dem, men vi er ikke i hjørnet.
0: Vi er ikke i hjørnet, så jeg tror faktisk ikke, vi kan være med i den her leg. Så vi er til at kigge på de andre programmer.
1: Okay, det er med den på.
0: Jens Malte er den, der sidder længst inde i hjørnet for Balalaika. Fordel ved at lade ham blive protefar er, at det er ikke rigtig godt hjørne. Man er lidt privat derovre.
1: Nej, det er man da ikke. Man kan da ikke. Hvis der kommer en anden og stiller sig, så står man da lige bag ved Jens Malte. Det er for tæt på.
0: Og det er det,
1: på.
0: Der er ulempen.
1: Det er for tæt på.
0: Det er
1: på.
0: Fordi Jens Malte er meget nem at forstyrre, når han arbejder.
1: Ja.
0: Så han vil blive for distraheret, tror jeg.
1: Jamen, du prutter ham da også lige i nakken, så altså, det går ikke.
0: Okay, så må vi gå til popdating. Over til Ena. Hun har et andet hjørne, modsat på redaktionen.
1: Ja, men hos Ena, vil jeg sige, der er der så meget gang i den, og hun er tit, altså hun sidder selvfølgelig og arbejder på sin plads, men hun er også sådan, hun er mange steder rundt og sådan noget, så der vil der være en større sandsynlighed for, at man kunne gå og slå en prut, mens hun ikke lige var der, og så gå igen.
0: Der er rigtig meget gang i den over på musikredaktionen.
1: Jamen, det er det.
0: De hører høj musik, så på den måde kan man blive anonymiseret, og så er Ena en form for levende duftpind.
1: Hvordan?
0: Hun har rigtig meget duftevand på.
1: Nå, på den måde.
0: Så hun dufter jo så meget parfumer. Så man ligesom vil kunne maskere det på 2 måder. Både lyden og lugten kunne maskeres derovre.
1: Ja, den er ikke helt dum.
0: Altså, jeg synes ikke, det ikke er den... den
1: skal er der mere?
0: Ikke. Så er det andet hjørne, det er jo godmorgen med 3.
1: Ja.
0: Det er næsten for nemt at lave protemaskinen over ved Lasse Knudsen. Det er næsten for on-brand.
1: Men det er også... Det er lidt sådan den vej, man går ud til køkkenet, hvor man... Det er tit sådan lidt en gennemgangsgang, eller der, hvor de sidder.
0: Kan du forestille dig, Andreas Korshold, hvor sur han vil blive over, hvis vi havde lavet protehjørnet i Godmorgen på 3?
1: Ej, han vil blive tosset. Og det kan du ikke.
0: Nej. Så den er væk. Okay, men så har vi jo det tredje hjørne, eller det fjerde hjørne, det er jo drømmeholdet. Drømmebamserne.
1: Altså, jeg føler jo, nu skal jeg bare være helt ærlig, at der en gang imellem kommer noget... En lille dunst flyvende over mod os, hvor jeg har sådan en mistanke om, det kommer hen fra deres redaktion.
0: Der kommer noget derovre nogle gange. Det er nogle friske drenge. De skal ud med noget. De skal ud, de lever livet.
1: Jeg ville synes, det var naturligt at ligge derovre ved dem.
0: Partierne, de er så gode, altså. De opfylder så mange drømme hver dag. At have protehjørnet op af Nicolas uden H, det er sgu. Det er voldsomt, synes jeg.
1: Ja, ja, men hvis du først begynder at tale om sådan, så kan du også sige, jamen, prøv at tænke på, hvor mange mennesker Ena gør glad hver dag med sin musik og så videre. Altså, sådan kan man jo ikke gøre det op.
0: Nej, nej, det er rigtigt.
1: Og
0: så må det blive drømme,
1: fordi de skal opfylde så mange drømme, så er de jo hele tiden også væk og taler telefon med alt muligt.
0: Ja,
1: jeg synes, det er det helt rigtige sted.
0: Ja, ja, men det, lad os gøre det. Prøv at, de har også meget parfume på, kan man sige.
1: Ja.
0: Så de er okay. Prøv at, det bliver hos drømmebamserne.

0: Jannik, der er noget, som jeg deler. Jeg er begyndt at dele med Nikolaj, min kæreste, derhjemme. Som jeg ikke kan finde ud af, om det er sådan normalt, om det er lidt ulækkert, eller hvad det egentlig er. Det vil jeg gerne lige tale med dig om. Og også bare fordi jeg tænker, der må være måske dig, eller nogen, der lytter med, som også deler noget derhjemme med en partner, hvor man er sådan lidt, der er der måske lige på grænsen. Skal vi dele det her? Det kan også være en roomie, eller en, hvis man bor sammen med sin mor, eller et eller andet. Det der med, sådan, der er nogle ting, der er fine at dele, og så er der nogle ting, hvor man tænker, vi behøver måske ikke gå i de samme underbukser, eller et eller andet, ikke?
1: Jo, der er mange ting, der er okay ikke at dele, vil jeg sige. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er. Vi skal lige høre lidt her om, hvem uro er først.
2: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
3: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
2: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
3: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
2: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
3: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
4: Nu i DR Lyd.

0: Marianne Fontaines DC. Du lytter til Carte Blanche på B3. Tak for at gøre det.
1: Jannik.
0: Joji.
1: Jeg hader at sortere strømper.
0: Ja.
1: Og både mig og min kæreste Nikolaj, vi har flest sorte strømper.
0: Mhm.
1: Og jeg synes jo, det er et helvede, det der med at stå og pare så mange næsten én strømper. Så derfor, så har jeg bare givet op.
0: Ja.
1: Nu er der sket det hjemme hos os, at vi har én fælles skuffe til strømper. Og så har jeg også et par, altså nogle strømper, der ikke lige er sorte, men det er ikke så mange. De fleste er sorte. Alle strømper ryger bare ned i den skuffe nu.
0: Mm.
1: Altså til mig, Nicolaj.
0: Yes.
1: Og så tager jeg bare et par strømper om morgenen. Jeg står ikke engang og parer noget eller noget.
0: Nej, nej.
1: Jeg tager bare to random, så det kan være, han har jo lidt større fødder end mig, for han kører faktisk en størrelse 50, ikke?
0: Ja.
1: Så han har lidt større strømpe. Men så det værste, der kan ske, det er jo, at jeg får en lidt for stor strømpe på. Og det sker engang imellem.
0: Ja, ja.
1: Og for ham er han får en lidt for lille strømpe på.
0: Lidt for lille en, ja.
1: Men al det irritation, det sparer altså ved at skulle stå og sortere og alt det der fis. Men så var der bare, jeg lige tænkte sådan, altså er der et eller andet. Altså, er der noget ulækkert i, at man deler strømper, eller er det normalt, eller jeg ved det ikke? Deler du strømper med Ane?
0: For det første vil jeg gerne lige sige tak, fordi du deler med os.
1: Nu
0: er, det synes jeg,
1: nej,
0: det er sgu skønt at se en modig kvinde, som på den måde deler ud af sig
1: selv.
0: Hold
1: nu op.
0: Vi siger jo, at vi vil være personlige værter, men er vi også blevet privat nogle gange? Det synes jeg jo er glædeligt.
1: Hold nu op. Deler I strømper?
0: Ja, vi deler også strømper
1: nu. Er det rigtigt?
0: Ja, Ane, hun går altså og bruger mine sorte strømper. Jeg har min egen strømpeskuffe, så jeg tager alle nogle af hendes. Hun har alle mulige, men jeg ved også, hvad det er for nogle af hendes, der glimmer på, eller også et eller andet. Eller også alle hendes P3-sokker, dem går jeg heller ikke med. Det er hendes egen.
1: Okay.
0: Men jeg har bare kun sorte strømper, og medmindre det er mine sportsstrømper.
1: Ja, det er det.
0: Men dem bruger hun også, tror jeg bare. Jeg synes ikke, det er ulækkert. De bliver vasket. Du kunne gå vel heller ikke. I bruger vel ikke flere dage i rull, vel?
1: Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Det kunne jeg aldrig finde på. Men det fik mig bare til at tænke lidt det der med, sådan, der er nogle ting, jeg gerne vil dele med min partner, så er der nogle ting, jeg ikke vil dele.
0: Tandbørste skal jeg fandme ikke bede.
1: Nej, men det tror jeg, der er nogen, der deler. Det er så underligt. Altså, underbukser. Jeg låner faktisk også nogle gange et par boksershorts af Nicolaj.
0: Jamen, Ane går også i alt mit tøj. Hele tiden. Og jeg er sådan lidt træt af det faktisk, fordi hun passer ikke rigtig godt på det. Altså, hun er lidt sådan, nå, jeg gik lige ind i 60 cykelkæder i dag. Hvorfor er der olie alle steder?
1: Vi har jo også en kollega, der deler garderobe med sin partner.
0: Jamen, det er jo skidesmart.
1: Sko og sådan noget. Så har de samme størrelse sko. Så kan de bare købe et par sko og så dele dem.
0: Det er jo absurd smart.
1: Jamen, det synes jeg, vi elsker.
0: Men det kan også godt blive for tæt. Man vil også gerne have lidt sit eget, synes jeg, nogle gange. Men det er måske på ene side, at jeg ikke er, jeg tror måske, jeg er bedre til at dele, end jeg egentlig er.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Jeg bliver i hvert fald bemærket, når hun tager noget af mit.
1: Ja.
0: Så er sådan, nå.
1: Hvorfor vidste jeg det bare?
0: Det er sådan, altså,
1: selvfølgelig.
0: Det får lige en notits.
1: Ja, selvfølgelig altså,
0: du ved,
1: gør det.
0: Sådan lidt irriterende type, ikke? Men det, er jo, ja, det skal jeg måske lade være med. Kan jeg godt
1: men
0: med.
1: Jeg tænker bare, jeg kan ikke være den eneste, og du er så også med på det, men som deler noget med min partner derhjemme, som jeg måske ikke burde dele. Jeg tror måske, strømper går.
0: Ja, det er i hvert fald ikke det mest underlige, jeg har hørt.
1: Og det kan også godt være, at det ikke er din partner, men det er din roomie, eller din mor, du bor sammen med, eller din far, eller du bor sammen med din oldemor, eller et eller andet. Ligegyldigt hvad, dem du bor sammen med, deler I noget, som I måske ikke burde dele?
0: Ja, næsetrimmer.
1: Ej, det håber jeg ikke, man deler.
0: Jamen, det var bussemand på og små næsehår.
1: Ej.
0: Okay,
1: send lige en sms.
0: Jeg kan godt mærke på, hvor du er på vej hen.
1: Okay, send lige en sms til 1212. Start med at skrive på 3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad du også deler med dem, du bor sammen med. Om det er din partner, din ægtemand, kone, kæreste,

0: Jeg deler strømper med min kæreste derhjemme. Jeg synes, det vil være for meget, hvis vi deler tandbørste. Men jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor går grænsen egentlig.
1: Så ja, godt... den går i sms'en, man kan sige. Ja, ja, grænsen er overskrevet. Men man må godt melde ind.
0: Okay, så hvad er det, du deler med den eller dem, du bor sammen med? Om det er din kæreste, din ven eller whatever. Så vil jeg vide, hvad I deler derhjemme. Måske som I ikke burde dele egentlig.
1: Folk er altså tætte med hinanden derude.
0: Ej, send lige. Jeg vil vide mere. Ja. Jeg vil vide rigtig meget mere. Jeg vil have alt smus. Send lige en sms på 1212. Du kan godt være anonym. Du skal bare lige starte med at skrive P3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad det I deler.
1: Ah, ja.

0: sige noget endnu.
1: Det må du godt. Og Stormzy, de synger bare lidt stadig.
0: Jeg skal nok vente. Ups.
1: Så er de færdige.
0: Okay, det jeg vil sige er bare, vi taler jo om, at jeg deler strømper med Nikolaj derhjemme. Mm-hmm. Nu har vi decideret fået fælles strømpeskuffe.
1: Yes.
0: Jeg er bare opgivet. Kunne godt være lidt i tvivl om, er det sådan lidt ulækkert, men det er det måske ikke. Men derfor har vi jo spurgt alle jer, der lytter med. Hvad deler I derhjemme? Jeg vil bare gerne lige vide, at jeg ikke er altså, den eneste. Og jeg vil gerne høre, om folk deler nogle lidt mærkelige ting med hinanden.
1: Det gør folk.
0: Så,
1: der er en, der skriver her, min roommate og bedste kammerat i snart 10 år lånte min tandbeskytter en enkelt gang, da jeg introducerede ham til boksning.
0: Nej.
1: Så han ikke behøvede at investere i et sæt selv, hvis det ikke var for ham. Den blev kogt, men vi har aldrig fortalt nogen det. Tak for et godt program.
0: Okay, det vil jeg sige. Hvis den er kogt, så synes jeg faktisk, det er okay.
1: Jeg skulle ikke lunde dit gebis, selvom
0: det
1: var kogt.
0: Nej, det skulle jeg heller ikke.
1: Det må jeg bare sige.
0: Men jeg synes ikke, det er det klammeste, nogen har gjort.
1: Nej, jeg synes det er også, det er meget hyggeligt, men den klammeste, det venter vi med.
0: Nej.
1: Der er en, der skriver her. Min kæreste og jeg deler barbermaskinen. Han bruger den til skægget. Jeg bruger den til min you know what.
0: Ej, det vil jeg heller ikke.
1: Kan jeg vide, hvad hun bruger den til, Jojo?
0: Til kut-kut.
1: Nå, til hoodie-hoodie.
0: Til kut-kut. Men jeg tror bare, at det ikke noget, man kan få lidt nogle knopper af? Hvis man...
1: Og så... Skægpest. Kommer det så fra jer eller fra os?
0: Det ved jeg ikke. Jamen, jeg vil helst ikke gå længere ned ad den vej.
1: Nej, okay. Jeg deler min kvindelige kæreste med min anden kvindelige kæreste. Det er en mand, der har to kvindelige kærester, tænker jeg, han prøver at fortælle.
0: De tre, der er kærester.
1: Det går jeg ud fra.
0: Vedør du lidt?
1: Man kan sgu så meget nu om dagen. Vi deler tandstik.
0: Nej.
1: Og næsehårstrimmer. Nej. Nej, nu stopper
0: okay,
1: det.
0: Okay, jeg vil sige sådan her. Tandstikker,
1: den er
0: det er for billig
1: med.
0: En ting til, at man skal dele den med
1: nå,
0: nogen.
1: Det er der, du går ned. Det er ikke bare for klamt.
0: Jo, det er der for ulækkert, men jeg mener bare, altså det er jo ikke sådan noget, den har kostet 1000 kroner, så vi har ikke råd til.
1: Det er jo tandbørsten next level. Det her, den her har været inde imellem dine tænder.
0: Jamen, det er så ulækkert.
1: Det er ligesom sådan en... Vi har sådan nogle med tandtråd, du ved, hvor man kan... Hvor det er sådan fastmonteret tandtråd.
0: Ja, ja.
1: Sådan nogle stikker, ikke?
0: Ja.
1: Hvis Ane tog den, og sådan...
0: En flosser.
1: Ej. Jeg deler lidt ufrivilligt underbukser med min forlod, når hun har menstruation, fordi de er mere behagelige.
0: Ja, det gør jeg også nogle gange.
1: Og der vil jeg sige, Gustav, det er et lod, vi mænd har. Og det synes jeg er fint nok. Det skal man bare... Der deler man bare.
0: Ja.
1: Jeg spørger nogle gange min dejlige kone, om hun har en tandstik. Puha.
0: Men det forstår jeg altså ikke rigtigt.
1: Nej, det er satme ulækkert. Jeg deler deo med min kæreste. Det er simpelthen elsker duften af mandedeo. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi jeg har sådan en allround deo. Jeg tror ikke, den er kønsspecifik.
0: Nej.
1: Det er bare sådan en helt almindelig sådan allround. Og den begyndte Ane også at bruge på et tidspunkt. Så er sådan, et, jeg føler, den er lidt maskulin i duften.
0: Mm.
1: To, jeg gider ikke have, at du dufter det samme som mig under armene. Det synes jeg er sådan lidt underligt. Så hun sådan, at vi bruger også den samme shampoo. Så sådan, det er noget andet.
0: Jeg har næsten ikke noget hår. Det er ikke noget andet. Jeg kan også godt finde på, at vi bruger den samme deodorant.
1: Gør I det?
0: Jamen, det kan
1: men
0: jeg sagtens.
1: Men også fordi, det er, sådan lidt et sårbart sted under armene, synes
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, men jeg kunne aldrig finde på at tage deodorant på, medmindre jeg ikke var helt nyvasket. Det er jo hver dag, når jeg går i bad, så det kommer det nye på bagefter, så det er jo helt rent.
1: Jeg er sikker på, at Ane godt kunne finde på at tage sådan en trokker-deo på. Efter en løbetur.
0: Ja, så går den nok også.
1: Nej, det tror jeg så ikke. Nå, hvad med den her? Den får du lov til at få som den sidste. I en periode...
0: Kom med det.
1: ...delte... Jeg brugte snus med mine kammerater, hvis vi var broke.
0: Ej! Det kan jeg ikke. Det får jeg sådan helt mundvand over.
1: Op under læben nu. Så sidder den lige der hos dig i 30 minutter, så også mig i 30 minutter.
0: Ej, så vil jeg... Så...
1: Det elsker jeg. Det synes jeg er så sjovt. Altså sådan en bro-dows. Tak for at se det.

0: Shiny af St. Clara. Jojo, vi skal lege ugens ekspert lige om lidt.
1: Glæder mig.
0: Hvis du sidder derude og lytter med til Carte Blanche lige nu på P3, så kan du ringe ind og være med til at være denne uges ekspert. Det, du skal gøre, det er at ringe 70 20 20 20 lige nu. Og så vil Jojo og jeg interviewe dig, som om du er en ekspertkilde i et eller andet.
1: Ja.
0: Du ved bare ikke på forhånd, hvad det er. Og Jojo, hvis vi lige skal prøve at lege lejen, bare dig og mig nu her, ikke? Bare lige hurtigt, så vil jeg sige, hej, velkommen til dig, Maria Josefine. Du er jo ekspert i spisepinden.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan opstod ideen til spisepinden?
1: Jamen, det skal jeg fortælle dig. Det er en meget interessant historie. Det stammer helt tilbage fra meget, meget gammel kinesisk konge i det gamle Kina, som
0: brugte... Der var jo konger i Kina i gamle dage.
1: Ja. Og der brugte kejseren. Han jo... Nej, altså, jeg mener kejseren selvfølgelig, ikke? Men der brugte han i det gamle Kina, der brugte han altså noget, der lignede spisepinden til at jage sine tjenestefolk væk med, for han ville ikke have dem for tæt på sig. Og så, men han havde altid en i hver hånd jo, så kunne de stik, stik, stik, stik, stik. Og så en dag opdagede han, gud, det var sgu ret smart at bruge dem til at spise med. Ja. Fordi de havde glemt at give ham bestikket.
0: De startede med bestik. Okay, prøv. Det er jeg sikker på, at vores lytter kan gøre meget bedre. Det eneste, man skal gøre, det er at ringe ind på 70 3x20 lige nu.
1: Okay, giv mig lige lidt credit.
0: Nej, jeg siger bare, du var også god.
1: Ja, tak.
0: Men jeg er sikker på, at den lytter, der ringer ind på 70 3x20, bliver bedre,
1: Joji. Ja, det er det sikkert.
0: Og det bliver jo ikke spisepind, der bliver dagens emne. Men hvad dagens emne ved, bliver, det ved man altså først, når man kommer igennem. Telefonnummeret er 70 20 20 20.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

0: Det her, det er Mille med sangen Gør Noget. Vi skal til ugens ekspert, Georgie.
1: Vi skal gøre noget.
0: Vi skal gøre noget.
1: Vi skal nemlig have fat i en af jer, der lytter med, som skal lege vores ugens ekspert. Og det er jo en leg, hvor vi taler med dig, og så giver vi dig noget, du er ekspert i. Du ved ikke, hvad det er endnu, og så skal du altså bare fyre den af.
0: Ja.
1: Det er sådan, det er vel en impro-leg, kalder man det vel?
0: Ja.
1: Har vi nogen på linjen, der gerne vil lege det?
0: Vi har Egon. Hej, Egon.
2: Hej.
0: Goddag, Egon. Egon, hvor er du fra?
2: Jeg er fra Fyn, fra Faaborg.
0: Fra Faaborg.
1: Vidunderligt. Skønt navn, du har.
2: Ja, mange tak. Jeg er opkaldt efter min farfar.
1: Ej.
2: Det er min brasilianske mor, synes, det lyder eksotisk.
0: Jamen, det gør det også, Egon. Jamen, altså, prøv at høre, Egon, hvad ved du egentlig meget om? Altså, kunne vi ramme et emne, som du faktisk er rimelig ekspertagtig på?
2: Boksning.
0: Okay.
2: Så jeg vil aldrig dele tandbeskytter med nogen, som vi snakker om før.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Okay, skal vi se, om der er boksning?
2: Du vælger. I finder på noget.
1: Okay. Så ser
0: vi,
1: om jeg kan.
0: Vi finder på noget. Skide godt. Løvfaldssommer. Det er også det, vi kender som Indian Summer. Altså en periode på mere end 3 dage efter jævndøgn, hvor temperaturen er over 20 grader. Sådan skal det altså være for at kalde sig en løvfaldssommer. Og vi er blevet lovet en løvfaldssommer i sidste uge af TV2. Vejret. Har vi fået det? Det ved vi ikke, men det ved du. Egon, du er ekspert i løvfald og i løvfaldssommer. Så Egon, fik vi en løvfaldssommer i sidste uge?
2: Det var da helt fantastisk, at vi fik det.
0: Ja.
2: Det var jo bare der, hvor det var, at man kunne mærke sensommeren, der bare kommer og bare buller ind over lille skønne Danmark.
0: Du har udtalt, at du synes, navnet er lidt underligt, da der efter dine beregninger er mindre end 10 løver, der er faldet. Så vil du i stedet gerne have, at vi kalder perioden noget andet. Hvad er det, perioden skal hedde i din optik?
2: Jamen altså, en musvit. Sommerdag. Altså, der er jo ikke så mange løver her i Danmark. Altså, men musvit faldsdag. De falder her
0: Det er vælteren nærmest rundt, ikke?
2: Ja. Musik,
0: altså, det.
2: Yes. Ja.
0: Du vil jo gerne brede det her løvfald, fordi du går så meget op i det, ud til andre årstider. Hvilke årstider har du kigget på lige nu?
2: Lige nu, der kigger jeg jo sådan set på vinteren, når det er, vi... Går de kolde timer i møde, de kolde og mørke tider.
0: Ja, en løvfaldsvinter.
2: Ja, altså, og det er jo igen, det skal jo ikke hedde en løvfaldsvinter. Det skal jo hedde pingvinvinter. Altså, vi er jo... Altså, vi ligger i Norden, og jeg ved godt, vi ikke har pingviner her, men det er noget, vi kan holde os til.
0: Ja. Vil du ikke bare lige afslutte med at læse dit hjemmelavede løvfaldssommerdigt op? Altså, bare lige de første 2 linjer, måske?
2: Jo. Jeg kan prøve. Jeg finder den lige frem.
0: Ja, tak.
2: Musvit, musvit. Musvit. Du kommer, og du går. Det går så snilt. Det er så dejligt, når det er, vi ser dig igen. Du kommer en gang imellem, min kære ven.
0: Ja! Egon! Take a bow, min ven. Tak for det.
1: Var du god?
0: Egon,
2: ja,
0: fantastisk.
1: Rørende
2: god. Jamen tak, det er jeg glad for, og jeg håber, at lytterne og I kan bruge det til noget.
0: Det kan
2: og så
0: jeg
2: håber vi på nogle flere musvitdage.
0: Det gør vi,
1: sagde
0: med. Tak for det, Egon. Ha' en dejlig dag, og her er det Take About, Brianna. Han var altså en god ugensæt,
1: kan jeg bare sige. Ej, hvor er han sød.

0: Gud, han var god, Egon.
1: Han var så god til at lege ugens ekspert. Der er Janik en, der skriver i indbakken. Løvfald har der ikke noget med løver at gøre, men løv fra træerne, der falder af, altså bladene. Løvfald.
0: Ja.
1: Og det er også rigtigt.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er jo en apropos. Det er jo, jeg elsker en god apropos i apropos-kassen. Ja. Det ved jeg godt, vi sagde før. Det var jo egentlig ment som en morsomhed.
1: Ja.
0: Men igen, man kan jo ikke. Man kan ikke vinde hver gang.
1: Det kan man ikke.
0: Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Der er nul løver, der falder fra træerne hjemme i Danmark, når der er løvfaldssommer. Så. Nå, det er altså rigtigt. Prøv lige om lidt, ikke, Joji?
1: Ja.
0: Så kommer der nogle rigtig store kanoner ind i studiet. Det er Balalaika. De kommer til at sende til kl. 18, og de er pissegode til deres arbejde, så jeg vil blive hængende og høre dem, hvis jeg var jer.
1: De ser glade ud. De står og kigger
0: rigtig
1: på hinanden.
0: Rigtig underligt glade. De plejer at være sådan lidt mutte, når de står derude, men nu er de altså i dag er de glade.

0: græder nu.
1: Lige om lidt, så er der Balalaika her på B3. Først så er der B3 nyheder med vores allesammens Simon Helberg Hansen.
2: Og det tager alt for lang tid, hvis man skal udredes for en demenssygdom i Danmark. Det mener Rigsrevisionen, statens vagthund, som går ud og kritiserer regionerne for de her lange ventetider. Kritikken den kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit så går der 165 dage, det fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
2: Vi har også talt med Eva Tang Vangkilde. Hendes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist. Og den ventetid, den gør hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
2: Og formanden for Danske Regioner, Mads Dudal, han kalder i en skriftlig kommentar kritikken her for berettiget. Og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Tidligt i morges, der blev en el påkørt i Nordsjælland på Helsingør Motorvejen. I bilen, der sad der en 36-årig kvinde. Hun fortæller, at elen den pludselig stod i det inderste spor på kørebanen lige foran bilen. Og kvinden er uskadt og okay, men elen den blev altså fundet død ca. 100 meter fra bilen. Bilens ruder blev knust, og taget blev også bøjet, da hun kørte ind i det her over 200 kilo tunge dyr. Bjørn Ois Sørensen, han er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland, og han har været med til at obducere elen, der er en ung dyr.
5: Den blev dræbt på stedet, og det er vi jo glade for, kan man sige, selvom det lyder lidt barsk, men det er jo bedre, end den skulle ligge og lide, så gudskelov skete der ikke mere.
2: I maj og så igen i september, der har flere set en el i Nordsjælland, og beskrivelserne, de passer godt på den, der nu er død.
5: For det første var det en ung tyr, ligesom den, vi har set alle billederne, som folk har taget og sendt til os igennem den periode, hvor den har været her, og for det andet, så er det jo... passer det rigtig godt med det mønster, den har haft i sin vandring her. Den har været helt ude i hundestedet, når den kom tilbage, og det sidste billede, vi så, var forleden, hvor den var i Fredensborg, så bliver den kørt over i Nivå, som er meget tæt på. Så der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her.
2: Nej, det er ikke så tit, at der er elge forbi. De seneste 50 år, der er 10 elge svømmet til Nordsjælland. Og så har den norske dronnings søn, Marius Borg Højby, fået forlænget sin varetægtsfængsling med 4 uger. Det har retten i Oslo afgjort. Varetægtsfængslingen den er flere gange tidligere blevet forlænget, og Marius Borg afsoner den her varetægtsfængsling med fodlænge på Skaugum, der er det norske kongepars hjem. Højby han fik i juni 4 års fængsel i byretten i Oslo, og han blev blandt andet dømt for 2 voldtægter og så også mishandling. Og det er begge domme, som han også har anket sidenhen. Mest skyde, og især i de nordlige egne, der kan der godt regne lidt er til, men på Bornholm, der skulle det altså holde tørt med sol mellem 15 og 19 grader.
6: Simon, tak for det her.
2: Selv tak da.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
6: Hallo.
8: Halløj, sovs. Velkommen indenfor. Det kan man godt sige. Halløj, sovs.
6: Ja.
8: Halløj, taler. Sådan er det. Vi er lige præcis der, hvor vi plejer at være kl. 16 på B3. Her er Balalaika.
6: Og velkommen til det.
8: Kæmpestort.
6: Vi er fandme glade for, at du gider være her.

0: du?
1: Andreas Mogensen var den første dansker i rummet, og nu skal vi have den første dansker, der kan beskrive brød som ingen andre. Han kommer i studiet lige om lidt. Og Mathilde, det er lige right up your alley det her, for det handler om mad.
0: Ja, vi skal smage på noget simpelthen.
1: Ej, det bliver så godt.
0: Jeg glæder mig rigtig meget. Først så skal vi høre Medina lige her på 12 dage.

0: Hej Markus, tillykke med at være den første brødsommelier i Danmark.
1: Jamen tak for det.
0: Men den går ikke. Markus, du er sgu nødt til lige at forklare, hvad det er.
1: Jamen det er jo en, der har sat sig ind i brødets kultur og historie. Og vi har lært om aromaer. Altså helt ned i dybden med aromaerne og nuancerne, du får fra brød.
0: Okay. Så altså folk kender ordet sommelier fra vin.
1: Ja.
0: Ikke? Hvis de har været på restaurant, så er der kommet en vinsommelier og sagt, den her hvidvin passer mega godt til den her flæskesteg. Og i det her tilfælde, så er det noget andet, men det er lidt det samme. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, men det er jo noget andet. De har jo vinen i fokus, hvor ja. Jeg vil så have brødet i fokus.
0: Ja. Det er klart noget andet.
2: Måske om noget dumt. Du kan også bage brød.
1: Så. Ja.
2: Okay, ja, det er en del af det.
1: Jeg er uddannet bager og konditor.
2: Klart.
0: Det bare se.
2: Okay, fedt.
0: Hvordan bliver man brødsommelier?
1: Jamen, det er en uddannelse, der tager lige omkring et år, nede i Bageriakademiet i Weinheim i Tyskland.
0: Ja.
1: Og der har været en del moduler og en del online-undervisning. Mm. Vi har været dernede 3 gange også.
0: Ja.
1: Og så har der været 10 eksamener.
0: Altså nu siger jeg bare lige noget, ikke? Når jeg tænker på en brødsommelier, når jeg lukker øjnene, så tænker jeg på en smart hipster fra København, der drikker naturvin og drikker sej kaffe.
1: Ja.
0: Er du det?
1: Nej.
0: Fortæl om dig.
2: Hvordan er du ikke det?
0: Ja, hvordan er du ikke
1: Jamen,
0: det?
1: Jamen altså, jeg kommer lidt ud fra landet. Jeg kommer fra Haslev af.
0: Ja, det er faktisk glad for at høre. Jeg har brug for en sommelier, der kommer fra landet.
1: Men altså, for mig så er brød jo bare noget, der er super lækkert, og jeg synes egentlig, at jeg har en kæmpe passion for det.
0: Mm.
1: Og jeg synes, at det er tit undervurderet i forhold til, når vi spiser det.
0: Mm.
1: Fordi for mig så brød, det er meget mere end bare noget, man lige hurtigt kører i munden.
0: Ved du hvad? Og det her det også for mange, måske er det for de fleste i storbyen, hvis jeg hold kæft, jeg bruger mange penge på brød om ugen.
2: Ja,
0: i forhold til
2: hvad.
0: No, whatever. Prøv at høre, lige om lidt, der skal vi smage på det brød. Vi skal have en brødsmagning. Det bliver super spændende. Og i din uddannelse, der er der 10 ting, man kan fremhæve ved brød.
1: Ja.
0: Der er historien, udseendet, skorpen, aromaen, teksturen, krummens udseende, krummens aroma, mundfølelse og nogle flere ting. Men kan du ikke lige fremhæve de 3 ting, vi skal fokusere på, når vi smager brød lige om lidt?
1: Jo. I skal fokusere på aromaen,
0: mm.
1: og krummens aroma, mm-hmm. og teksturen.
0: Altså, hvordan krummen lugter?
1: Og smager.
2: Hvordan er krummens aroma anderledes end bare aromapunktet?
1: Fordi at aromapunktet, det er den generelle aroma for brødet, når du dufter det udefra. Man starter som regel altid udefra og ind.
2: Okay.
1: Og du har faktisk...
0: Det er ligesom, når man gør rent.
1: Ja.
2: What?
1: Ja, det er
2: okay,
1: rigtigt.
2: Ja.
0: Om bare lige.
1: Men altså, det, skorpen har faktisk den meste smag.
2: Klart.
1: Hvor at krummen er mere delikat.
2: Ah, så jeg skal skille dig mad ind i mit hoved?
1: Ja.
2: Okay. Jamen, fuck, jeg glæder mig til det her.
0: Er krummen inden i eller udenpå?
1: Inden i.
0: Nå, okay.
2: Det er det bløde.
0: Nå, det er det bløde?
2: Mm, vi har et helt andet brødsprog end dig, Markus, men man ikke vi finder ud af det.
0: Prøv at høre, lige om lidt, der skal vi smage på brød. Vi skal have en brødsmagning med dig, Markus. Vi har valgt 2 brød, som vi skal smage, og så skal du lære os nogle helt nye ord, man kan bruge omkring brød.
1: Ja.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Phoebe Bridgers fik du her på Lost Boys.
1: I min verden, der findes der to slags brød. Det er franskbrød og rugbrød. Og de smager meget af franskbrød og rugbrød, men smager de mere? Det skal vi finde ud af nu, for vi har besøg af Danmarks første brødsommelier. Det er dig, Markus Sennefeldt, og velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Du er gæst for at lære os nogle nye ord om brød, og nu skal vi have det, som er første gang, jeg nogensinde prøver det her, Mathilde.
0: Ja.
1: Også dig, ikke?
0: En brødsmagning.
1: En brødsmagning. Og Markus, må jeg sige noget?
2: Ja.
1: Du er vært for den her brødsmagning.
2: Ja.
1: Og du giver den bare balalaika gas, du.
2: Ja, jamen altså, vi starter med det her lækre hvedebrød, jeg købt her.
1: Det her franskbrød.
2: Det er et specialbrød.
1: Yes.
0: Hvad skal vi gøre?
2: Vi tager først, det dufter ude fra skorpen af.
1: Ja, altså, det, må jeg lige sige til lytteren, det her, det er et hvidt brød, bare lige så I ved. Altså, du ved, det er det lyse.
0: Jamen, med sur.
2: Der er en lille smule fuldkorn i, kan jeg se.
1: Okay. Nå, ja, det kan det egentlig.
2: Men det er hvede, det er hvede fuldkorn. Det er også lige meget.
0: Jeg dufter til skorpen.
2: Dufter skorpen, både bunden og toppen. Der burde være, det burde faktisk være to forskellige oplevelser, fordi bunden er mere mørk.
1: Ja. Mm. Hvordan ved I, hvad der er bunden? Nå, det er den flade.
0: Bunden dufter af min mosters hus i Billund.
2: Ja. Men bunden, det er mere sådan en ristet,
1: ja, det er stegt, rigtigt.
2: Mørk smag.
0: Ja.
2: Hvor toppen, det er en mere lysere, lettere karamelliseret aroma.
1: Karamelliseret, der, men ja.
2: Og når man så dufter ind i skorpen.
1: Yes.
2: Så fordi det er et hvedebrød.
1: Ind i skorpen, det er bare...
2: Skorpen, undskyld, krummen.
1: Ja, krummen, ja.
2: Så er det mere sådan en frugtig.
0: Ja, det er sødere.
2: Meget let, sød græs aroma.
1: Det er rigtigt.
2: Og det er meget klassisk for hvedebrød. Og man kan så også få et lille snært af noget syre, som nok er fra surdejen. Og så er det, vi smager på det.
0: Hvad skal så på hvilken del?
1: Ja, undskyld.
2: Det hele, begge på en gang. Både skorpe og...
0: Okay.
1: Det smager lidt af gummi. Det er lidt gummi-agtigt.
0: Det vil virkelig være fedt med noget smør.
1: Vi lægger
2: bare lige sådan 10 sekunder.
1: Mm. Mm. Det her, det smager så. Hvad fanden var det? Der var for to forskellige aroma.
0: Du skal tykke.
1: Og smage.
0: Og
1: skrøjt lidt fedt, ja. Ja, det smager
2: godt. Man begynder først at spise det her brød. Du lægger mærke til den lidt seje, måske sprøde skorpe.
1: Ja.
2: Du har den bløde, lidt chewy, men egentlig meget lækre, elegante krumme.
0: Mm. Ja.
2: Og så starter faktisk først med, at du får en sød smag, men det, du tykker og bearbejder noget mere, så udvikler den sig sådan en lettere syre.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Vil du også spise det uden pålæg derhjemme?
2: Jeg vil spise det med noget... den her tror jeg, vil synes, vil passe rigtig godt sammen med noget ost.
0: Helt
2: specifikt
0: pairings.
2: Noget brie eller camembert. En lettere... Ikke en, der er alt for lagret, måske en lettere lagret en.
1: Hvad med pærechokolade?
2: Det er dit valg.
1: Syltetøj på brie.
0: Det er
2: det kan man også sagt.
0: Dit valg.
1: Ja. Okay, færdig. Så vi går videre, Magnus.
0: Ja, vi har
2: det skørt ud. Vi har rugbrød her. Så gør vi det samme. Men når du dufter toppen, så kan du faktisk dufte en helt andet.
1: Ja, det kan man godt.
0: Det dufter nemlig ikke af min mosters hus i Billund. Det dufter af stald.
2: Du har nemlig, og det er jo faktisk de der frø og kerner der ovenpå.
0: Mm.
2: De giver sådan lidt en toasted. Det er faktisk sådan lidt ligesom nødagtigt, hvis du rister nogle nødder.
1: Ja.
2: Og det er fedtstoffet i kernerne, når de bliver ristet i ovnen.
1: Ej, det dufter rigtig
0: godt. Det dufter simpelthen af hestefoder. Har du sådan duftet af hestefoder? Jeg mener det.
2: Og bunden, den er faktisk... Bunden og siden har sådan lidt mere en maltet sødlig.
1: Hvis ikke man kan se det her, så kan man se... Jeg kan beskrive det. Markus, han stikker brødet op i næsen.
2: Altså, det er tæt på.
1: Ja, det er sagt med tæt på.
2: Siden og bunden, de har mere sådan en maltet, karamelliseret aroma. Og det er simpelthen der, hvor at formen den har ligget på, og sådan blevet stegt i formen.
1: Ej, det dufter sindssygt godt, det her. Synes du ikke det, Magnus?
2: Det dufter godt.
1: Ja.
2: Så tager vi og spiser fra del af topskåben, vi vil gerne have med. Og okay. Så bare noget af krummen også.
1: Yes. Det er lidt mere sådan... Det knaser lidt mere, det her.
0: Ej, det smager sygt godt.
1: Ej, det er rigtig godt, det her.
0: Det klarer bedre lige end det hvide brød, faktisk.
1: Det klarer faktisk også.
0: Mm. Det er ikke så surt.
1: Vi skal ikke sige noget. Magnus siger slet ikke noget. Han smager. Vi snakker bare. Stilhed fungerer jo super godt i radioen, Magnus.
2: Det her, det er en...
1: Og den røg hen over det.
2: Det her, det er meget... det er egentlig meget lækkert. Det er ret mildt sur, faktisk. Det er faktisk mindre syrligt end hvedebrød. Men det har sådan en meget klassisk smag fra alle frøen, der er i. Jeg kan også se, der er både blå birkes i, der er solsikker... Nej, græskar i.
1: Ja.
2: Og det er også igen til de der græsaromaer, men den har så også en let...
1: Må man godt dele rugbrød?
2: Hvad for noget?
1: Så har jeg så mange ting.
2: Sagt. Vi har ikke nogen lov i Danmark. Nej. Tyskerne har ikke lov, det har vi ikke her.
0: Nej. For rugbrød. Mener du det?
2: Ja. De har en hel paragraf om, hvornår brød med hed hvad. Men jo, det er en meget lettere sød, men mest faktisk lidt græs, grønne aromaer. Og du har også en vis, hvad vi kalder det faktisk, en jordaroma.
1: Ja.
2: Og det er den, der kommer fra rugmelet og også de kerner, der er i.
1: Ved du hvad, Markus, jeg er nødt til simpelthen at stoppe dig nu. Jeg ved, at det er ligesom at se, at du holder foredrag, og jeg elsker det, og jeg vil nærmest opfordre til at holde nogle foredrag, for jeg tror, folk vil stemme til brødsmagning med dig.
0: Ja,
1: det var en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg, Magnus.
2: Tak.
1: Og tillykke med at være den første brødsommelier i Danmark. Det er mega imponerende.
0: Vi kommer til et foredrag.
1: Ja, vi kommer til et foredrag.
2: Der kommer nogle smagninger i fremtiden.
1: Der kan vi bare se.
0: Fantastisk. Nu skal vi gøre os vej med rugbrødmunden og uro.

0: Den er simpelthen så sej, den her sang. Teksten er en genistreg, hvis du spørger mig. Den hedder Nicole Kidman. Det er P3's Ugårlige, og den kommer fra Adela. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet i Balalaika.
1: Mm.
0: Det er vi rigtig glade for, at du er.
1: Mega.
0: Vi håber ret meget, at du vil blive hængende.
1: 100%.
0: Især fordi vi skal tale om noget vigtigt og ret spændende lige om lidt.
1: Det skal vi.
0: Dagens helt store slambert.
1: Kæmpe nyhed.
0: Ja, men jeg kan mærke...
1: Du er ikke så bange.
0: Ved du hvad, den er ikke kommet helt under huden på mig.
1: Du har det okay med, at de kriminelle har dit CPR-nummer.
0: Jeg kan ikke helt forstå.
1: Nej, men det er fordi, du er ung.
0: What's the fuss about?
1: Også gamle, vi er lidt bekymrede.
0: Ja, det vender vi lige om lidt først. Olivia Dean, So Easy.

0: 28 10 01 56 08.
1: Ja.
0: Så er det ude.
1: Nej.
0: Jo, fordi alt er lige meget.
1: Nej, du har ikke lige sagt dit CPR-nummer.
0: Jo, fordi det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Og du det er jo pisse med mig. Hvad er det, dit CPR-nummer hedder?
0: Ja.
1: Du er syg. Det er sygt at gøre sådan.
0: men det der...
1: Det er så sindssygt at gøre.
0: Prøv at, det her, det har fyldt alt i dag. CPR-nummeret. Det har trukket gule bjælker over det hele. Folk har været i panik, fordi uvedkommende har fået fingrene i cirka 8,8 millioner danskers CPR-nummer, blandt andet. Også nogle andre informationer. Lad os starte fra en ende. Uvedkommende.
1: Mm.
0: Det betyder, at nogen, der ikke skulle have haft det.
1: Ja, som er... Ja.
0: Ja.
1: Du er meget skeptisk over for alt, altså graden af, hvor stort det her er.
0: Ja, jeg kan bare ikke sådan helt... ved du hvad? Jeg kan ikke helt mærke den.
1: Nej. Fordi... Ja, men så fred nu være med.
0: Hvad skal man gøre med min CPR-nummer?
1: Ja. Det kan jeg... altså, jeg kan godt sådan sige nogle ting, men det, jeg ved, jeg ikke kommer til at overbevise dig om, at det er farligt. CPR-nummeret er jo bare seriøst et vigtigt nummer
0: at holde tæt. Ja, det er sådan, at voksne altid siger, åh, det er så vigtigt, det er så hemmeligt, det er så vigtigt. Men jeg kan mærke sådan i dag, der er det sådan, okay, men når jeg lige tænker det igennem ind i mit hoved, ikke?
1: Ja, jeg tror, kombinationen af CPR-nummer og så andre private oplysninger...
0: Adresse, for eksempel.
1: For eksempel, kan give adgang til en hel masse ting.
0: Jeg har det bare sådan et, what are you gonna do, send et brev til mig?
1: Nej, det behøver man ikke CPR-nummer. Der er ingen, der behøver...
0: Nej, det er bare adressedelen, ikke? Hvad? Okay, så er mit CPR-nummer. Forny min recept på p-piller.
1: Jamen, det er der heller ikke nogen, der er interesseret i. Men der er jo måske nogen, der har interesse i at udgive sig for at være dig i nogen sammenhæng.
0: Og så bestille en tandlægetid, som jeg ikke kan komme til. Nej. Så jeg ser pinlig ud.
1: For eksempel optage et kæmpe stort lån. Få nogle penge ud af dig.
0: Hvorfor skulle man vælge mig? Jeg har ikke gjort nogen noget.
1: Nej.
0: Der kan jeg mærke, at jeg er meget...
1: Jeg føler faktisk, at du gør dig mere og mere attraktiv over for en mulig... fordi altså, du siger det både gratis, og du siger lidt, kom an.
0: Jeg tror bare...
1: Ja, jeg håber eddermame, det er nogen fra udlandet, der ikke forstår dansk, der har gjort det her. Det, og det ved vi ikke engang. Vi ved ikke, hvem der har gjort det. Det kan være, det er en anden fra Fyn, der hedder Torben, som sidder og hører med nu og tænker, okay, så er det Mathilde, vi går efter.
0: Det håber jeg ikke.
1: Nej, det håber jeg simpelthen heller ikke.
0: Men jeg kan mærke, Smelte, at jeg har brug for, at forstå, hvorfor vi alle sammen er så bange i dag.
1: Jeg kan i hvert fald lige nødt til at lige sige noget til Sara, som har skrevet en sms.
0: Ja.
1: 8,8 millioner danske CPR-nummer. Hvor mange danskere er vi lige? Og der kan jeg jo så fortælle...
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det googlede også i morges.
1: Ja.
0: Det er fordi, vi husker de dødes også.
1: Ja.
0: Der er lige nogle døde CPR-nummer med i det her.
1: Mm.
0: Og hvad fanden skal de med dem i øvrigt?
1: Men
0: dem bliver man da slet ikke.
1: Det er nok ikke, de har nok ikke... Åh, Mathilde. De har jo ikke siddet og sagt sådan... Hendes, hans, dut. De har bare sagt... Rum! Helt lortet ned i mappen. De har haft travlt jo. De har kopieret.
0: Ja, klart.
1: Copy-paste. En hel mappe.
0: Nej, jeg kan sgu mærke... Jeg vil gerne forstå omfanget af det
1: der
0: her.
1: Der er jo nogen, der er gået fri.
0: Så vi to, vi kan være lidt bange sammen. Måske.
1: Jeg er bange.
0: Jamen, jeg forstår det godt.
1: Nej, du gør jo af.
0: Nej, men jeg forstår, at du er bange. Jeg forstår dine følelser,
1: og dem anerkender jeg. Jeg siger ikke mit CPR-nummer, for jeg er simpelthen så nem at narre.
0: Prøv at høre lige om lidt. Der skal vi snakke med Jens Myrup. Han er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Og så vil jeg bare gerne forstå, hvorfor det her det er blevet så stort i dag, og hvad det helt præcist er, jeg skal være så bange for. Fordi...
1: Ja, du har jo lige sagt det, så det, altså på den måde kan man sige, du er meget lidt bange. Det stresser mig faktisk lidt, du har sagt til CPR-nummer højt i radioen.
0: Det er jeg ked af, hvis det påvirker dig. Nu skal vi høre Kids på MGMT.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: Godmorgen, P3.
5: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
6: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
5: Det gør vi i Godmorgen, P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
4: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.

0: Rosa, sammen med Arti Arti fik du her på Bli, hvor du er. Uvedkommende har skaffet sig adgang til blandt andet navne, adresser samt CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede personer. Kæmpe nyhed i dag. Kæmpe kaos. Alle er sådan, så har de min tal. Og jeg har det sådan lidt, okay, og hvad så? Og jeg vil bare lige sige, Malte, nu var du sådan, Mathilde, hvorfor er du slet ikke bange? Mm. Det er vores lytter Marie, heller ikke Marie. Hun skriver, jeg havde præcis samme tanker som Mathilde i morges. Jeg besluttede mig endda for at ringe ind til ChatGPT-3, som er et indslag, vi laver senere, for at spørge om, hvorfor det er så farligt, at nogen har mit CPR-nummer. Mm. Og Marie, vi håber, du lytter med nu, fordi vi skal sige hej til Jens Myhup. Du er professor ved cybersikkerhed i Aalborg Universitet. Ved Aalborg Universitet?
1: Ja, på Aarhus Universitet, men ellers ja.
0: Ja, tak. Der gik mange ting galt med den sætning. Jens, prøv at høre, du har også været på en kæmpe turné i alle medier i dag, fordi den her historie har gjort folk sådan lidt bange, altså, og jeg kan bare, ved du hvad, jeg kan mærke, Jens, at jeg kan ikke helt mærke den. Altså, jeg har det sådan lidt, what are they gonna do? Forny min recept på p-piller. Det er okay med mig.
1: Altså, jeg tror, at vores CPR-nummer, det har haft sådan lidt en sjov dobbelt betydning. Fordi det både er noget, der bliver brugt som journalnummer, men det er også lidt en hemmelighed, som der ikke er så mange, der må kende. Fordi vi kan bruge det til at identificere os selv. Mm. Og så er det også et nummer, som vi siger rundt omkring. Så det er jo sådan et nummer, man fortæller måske ved lægen, eller hvis man får en bøde for at have glemt at tjekke ind i toget, eller hvad det nu kan
0: være. Men Jens, hvad skal jeg helt konkret,
1: der kender det.
0: Hvad skal jeg helt konkret være bange for, at nogen gør med mit hemmelige nummer?
1: Jamen, du skal være bange for, at der er nogen, der laver phishing-angreb mod dig. Det vil sige, at de sender dig nogle mail, sms-beskeder eller telefonopkald, hvor de som ser meget troværdige ud, hvor de måske udgiver sig for at være fra politiet eller andre offentlige myndigheder eller virksomheder. Og så står dit navn, dit CPR-nummer, din adresse, men, står der.
0: Men Jens, der tænker
1: så
0: jeg bare
1: sådan, så meget ud.
0: Der er jeg er jo 24 år gammel. Jeg har aldrig før fået en mail fra nogen offentlige myndigheder med mit CPR-nummer i, så det ville jeg jo bare tænke, det var snyd.
1: Det er rigtig godt. Fordi det er præcis det, du skal tænke.
0: Så du jeg er lidt sikrere, faktisk, end de fleste andre.
1: Ja, hvis man er kritisk over for det, man modtager, så er man rigtig godt hjulpet på den der front.
0: Klar.
1: Og så er der en anden risiko for identitetsteori, hvor man risikerer, at ens data bliver brugt, for eksempel, til, jeg ved ikke, om det skulle være for at optage et lån eller andre ting.
2: Men det var faktisk det, jeg sagde til en Jens lige før, at det var sgu være bange for. Jens, ja, altså men, nu, men, Mathilde har lige sagt sit CPR-nummer i radioen. Der er måske, jeg ved ikke, hvor mange, der lytter med. En del. Er det klogt, eller?
0: Hvad kan det?
1: Nej, jeg vil ikke gøre det.
2: Nej,
1: men det
2: vil jeg heller ikke.
1: Sådan man burde ikke kunne bruge det til noget, men det kan man nok rundt omkring godt alligevel. Mm. Og så kan man sige, CPR-nummer eller ej, så er det en fødselsdato. Det er en adresse. Mm. Det er et navn, så hvis man lægger det sammen med andre ting, for eksempel på sociale medier, så kan man jo bruge det til at fortælle ret meget om dig. Som man også kan bruge til at lave både phishing og identitetsteori med.
2: Nå, godt du ikke er så stor på sociale medier, Mathilde.
0: Jamen, jeg tænker bare, jeg fortæller i forvejen ret meget om mig selv.
2: Åh, prøv, Jens, jeg har bare behov for, at du gør Mathilde lidt bange her, fordi det er som om, hun ikke har en skid respekt for det her.
1: Jamen, jeg vil helst ikke gøre bange. Jeg håber virkelig, at det her kan være et wake-up call. Både til, at man begynder at investere mere i cyber- og informationssikkerhed i det offentlige, og tage det alvorligt, men jo også til, at man holder op med at bruge CPR-nummer til noget, det aldrig var.
0: Klart. Jamen, prøv, Jens Myhup, professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Tusind tak for din tid. Jeg kan godt mærke på dig, at det måske er lidt gøjseren.
1: Yes. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Godtager du det udtryk, gøjseren?
1: Det tror jeg simpelthen, jeg skal have forklaret.
2: Præcis.
0: Det er lidt nøjeren. Tak for din tid, Jens.
1: Ja.
3: Nomineret til prisen P3's næste. TV3 Guld. Oscar Witt. Stem på din favorit. På dr.dk/P3.
4: Jeg er ikke på toppen. Det går fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet. For de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere live.

0: der også hedder Hvidt.
1: Det er skørt.
0: Det er lige til at huske.
1: Han deler også information ud om sig selv, ligesom du gør, Mathilde.
0: Ja, ind i sangen.
1: Yes. Prøv at høre, vi har lige snakket om hele det her med CPR-showet, der har kørt i dag. Og Mathilde, du har jo ligesom kommet clean og sagt, du er ikke skide bekymret. Og du har endda haft stort behov for at interviewe en ekspert på området, som var sådan her. Jamen, jeg vil heller ikke skræmme dig, Mathilde. Så du, hvis ikke du er bange, så er det da bare dejligt.
0: Ja.
1: Men jeg synes alligevel lige, vi skylder at sige, at det er jo nok heller ikke dig, der er target-målgruppen på dem, der skal være lidt bekymret. Man kan sige... Nu er jeg ikke gammel, men jeg er hoppet på nogle forskellige scams i løbet af min tid på planeten Jorden.
0: Klart.
1: Og jeg må bare sige, man skal jo huske i det her, at det vigtigste det er at være ekstremt kritisk.
0: For alt, man ser.
1: For alt, der bliver sendt på mail, på sms, og også endda de opkald, og det er den, du glemmer, Mathilde. Man kan få opkald fra nogen, der udgiver sig for at være fra din bank eller fra sundhedssystemet.
0: Klart.
1: Og der skal man... Og du skal tage det seriøst.
0: Ved du hvad, jeg fik det... Jeg zoner helt ud, fordi at... Kan du huske, jeg gik lige væk en halv time i dag?
1: Ja.
0: Det var, fordi min forsikringsmand ringede.
1: Ja, og det kunne jo godt have været et scam, jo.
0: Og kæft, jeg delte ud af mange informationer
1: til ham. Det er det, jeg mener. Så du har ikke fået ham til at sende bevis på, at han er for forsikringsselskabet.
0: Det er jo faktisk ægte gøjseren,
1: ja,
0: at jeg får sådan et opkald i dag.
1: Ja. Og det kunne sagtens, jeg siger bare, det er sådan nogle ting, man skal være opmærksom på, og det synes jeg, du har meget lidt respekt for.
0: Ja.
1: Og jeg er bange for, at der er nogen, der har hørt det her, som går ud i verden og sagt, Mathilde Mus siger, at man ikke skal være bekymret, så nu skal du høre alle mine oplysninger.
0: Nej, prøv at høre. Man skal være bekymret. Jeg kan også mærke, at jeg er mere bekymret nu. Men jeg vil sige, der er også et lille positivt takeaway.
1: Man skal være kritisk for
0: det. Et lille positivt takeaway,
1: ja,
0: fra da jeg sagde mit CPR-nummer.
1: Ja.
0: Det er fordi Jacob, han skriver om ikke andet, så ved vi, hvornår vi skal sende fødselsdagshilsener til Mathilde.
1: Yes, og det
0: er... Og det er rigtigt, det er den 28. oktober. Jeg elsker at have fødselsdag.
1: Det er nemlig 28. oktober, og det er lige om lidt. Og lad os sige, det er det vigtigste at få med herfra, det er din fødselsdag.
0: Klart.
1: Yes.
0: Og så lige om lidt, så kan man høre meget med om den her historie i Simons P3 Nyheder.
1: Ja, der kommer lidt nyt.
0: Yes, men først, så skal vi have elsket den her. Den hedder Bottom Up.

0: Elsket fik du her på Bottom Up. Med den er klokken blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til, når du får dem lige her fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, som I to også lige var inde på, så er der så mange spørgsmål, der stiller sig i kø her til eftermiddag på Christiansborg, hvor politikere de bliver orienteret om sagen om de millioner af CPR-numre, som nogle gerningsmænd har fået ulovlig adgang til gennem en virksomhed. For hvordan kunne det egentlig ske, at 8,8 millioner levende og døde danskers personlige oplysninger, som f.eks. navn, adresse og så også CPR-numre over 10 dage, det blev stjålet? Louise Dalsgaard, der er DR's retskorrespondent, siger, at der endnu ikke er meget, som vi ved om gerningsmændene.
2: Indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende, og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
1: Hvis det er kriminelle, der har suget de her oplysninger ud, så kan de bruges til mange forskellige ting. Det siger Louise Dalsgaard også lidt om her.
2: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer. For det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
1: Styrelsen for Samfundssikkerheds hotline for digital sikkerhed, den har som konsekvens af det her også udvidet åbningstiden de næste par dage. Og så til Frankrig, hvor nogle voldsomme protester mod landets gymnasier, de fortsætter. Eleverne, de er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og så også nedslidte skoler. Og omkring 500 gymnasier har i dag holdt det helt eller delvist lukket. Og i løbet af 2 uger, der er protesterne gået fra vrede studerende med banner til grov vold og også biler i brand i gaderne. Dansk-franske Alia Kongstad, hun går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig. Og hun har også været på gaden, og hun har følelsen af, at de bliver nødt til at protestere voldsomt for at blive lyttet til.
3: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protestere en rolig måde for mange, mange år. Og det går nu, når der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
1: Ja, og det er voldsomt. I den nordfranske by Lens, der har en 15-årig dreng fået sprængt sin hånd af, da han samlede en af politiets chokgranater op. Og protesterne her, de taler ind i Frankrig, hvor utilfredsheden, den har ulmet i lang tid på flere niveauer i samfundet. Det siger Marie-Louise Albers. Hun er analytiker hos Tænketanken Europa, hvor hun har fokus på franske forhold.
4: Vi har set rigtig stor utilfredshed fra landbruget, fra fiskeriet. Vi har set det fra helt almindelige mennesker, der er sure over, altså benzinpriserne stiger, fødevarerne bliver dyrere.
1: På det seneste, der har der været et lidt specielt besøg i Nordsjælland. Flere borgere, de har nemlig meldt ind, at de har set en el i området, men det har nu fået en noget dramatisk afslutning. Tidligt i morges, der blev en el nemlig påkørt af en bilist på Helsingør Motorvejen. Bilisten er uskat og okay, men elgen, der var en ung eltyr, den blev slået ihjel på stedet. Naturstyrelsen har obduceret elgen og siger, at den ligner de billeder og videoer, som styrelsen siden maj har modtaget af elge flere steder i Nordsjælland. Mest skyde, og især i de nordlige egne, der kan der være en lille smule regn, er til 15-19 grader.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak, du.
5: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
7: Og velkommen indenfor her i Balalaika, hvor vi tager hul på time 2. Og jeg kan bare love jer alle sammen, at vi har det fedeste program lignet op til jer den næste time. Og vi skal starte et lidt vildt sted. Måske et sted, som kan skræmme de fleste. Jeg vil ikke afsløre, hvad det er, men lige om lidt, der får I et chok, det lover jeg.
0: Hold da op. Først Sober, Lamine og Gilly. Velkommen indenfor.

0: Altså, fordi for eksempel det med vindmøllerne, der må jeg sige, kom nu bare, sæt nogle vindmøller ud i havet, ikke?
1: Mm.
0: Men lige med datacentre, nu hvor jeg har hørt, hvor meget de larmer, så kan jeg sagtens godt forstå, at man ikke gider bo tæt på dem. Jeg hørte et klip i går, det larmer så mega meget. Der var den her mand, der boede i USA.
1: Mm.
0: Han bor 150 meter fra et datacenter, ikke?
1: Det er også
0: og han
1: tæt på
0: kan
1: noget.
0: Ikke gå udenfor.
1: Klar.
0: Det larmer 24-7. Fordi det bare ligger der.
1: Hvad er det for... Hvad er det overhovedet, der siger den lyd?
0: Jamen, det data? Er jo computerne, der larmer for fanden. Det er jo dataen.
1: Det er dataen,
0: altså, der
1: okay.
0: flyver rundt derinde. Nå. Og i stedet for at spille klippet for dig, Mathilde, så har jeg lavet det om til en quiz.
1: Hyggeligt.
0: Quizzen hedder, er det et datacenter, eller er det ikke et datacenter?
1: Okay. Den arbejdstitel.
0: Nej.
1: Kan jeg mærke, er, du har arbejdet
0: nej.
1: Godt på?
0: Yes.
1: Og jeg
0: er, prøv at beskrive quizzen i én sætning.
1: Ja, klart.
0: Og jeg har 5 lyde med, og din opgave er at fortælle mig, om lyden er fra et datacenter eller ej.
1: Okay.
0: Og hvis du får 3 ud af 5, så har du vundet datacenter-lydsquizzen.
1: Og en kop kakao.
0: Og en kop kakao. Okay.
1: Ja.
0: Vi starter. Lyd nummer 1. Er det et datacenter, eller er det ikke et datacenter?
1: Ej, det lyder lidt... Det lyder som en føntør.
0: Er det datacenter eller ej?
1: Ej.
0: Du siger nej.
1: Mm.
0: Det er rigtigt. Det er en PlayStation 4.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Gud, hvor forfærdeligt I spiller på dem.
0: Ja, det er en PlayStation 5 nu, tror jeg, I fleste bruger.
1: Okay.
0: Ja, det er den gamle model. Nå. Godt, vi skal videre til klip nummer 2. Det her, det var en PlayStation 4. Det var ikke et datacenter, hvilket måske jeg skulle have taget datacenter til at starte med. Det er ligegyldigt. Vi giver feedback i morgen. Nå. Så kommer det her.
1: Tror jeg, er et datacenter.
0: Nej. Det er et datacenter.
1: Det er et
0: undskyld.
1: Datacenter.
0: Det var et datacenter. Flot. Synes du ikke, det larmer meget?
1: Jeg synes, det larmer ret voldsomt.
0: Ja, prøv at tænke på at åbne vinduet, og så siger det bare. Nå, vi går videre. Nu kommer vi til klip nummer 3. Du har indtil videre fået 2 rigtige.
1: Okay, fedt. Det der, det er en støvsuger.
0: Det er rigtigt, det er en støvsuger.
1: Er det en støvsuger?
0: Ja, det er en støvsuger.
1: Fuck, hvor sygt.
0: Ej, satan, så troede du, at vi var forvirret der. Nå, fred nu om det. Vi går klip til klip nummer mere.
1: Det er en flyver.
0: Det er også en flyver, for helvede. Lortekvist. det er rigtigt.
1: Yes, men det er jo ikke en dårlig quiz, bare fordi jeg er god til den.
0: Jo, det synes jeg, det er træls.
1: Det er jo ikke det quiz, jeg går ud
0: man
1: på.
0: Man skulle være mere forvirret. Det var en flyver.
1: Okay.
0: Sidste klip. Hvis lige tænk på 1, 2, 3, 4.
1: Det er bare noget trafik. Det er slet ikke et datacenter.
0: Yes, det var et datacenter.
1: Åh, der fik du mig
0: ind. Yes, yes. Quizzen virkede. Ej, der var en. Må jeg lige sige noget? Bare lige hurtigt. Kan vi lige hurtigt trykke 2 kommentarer? Synes du ikke, det larmer meget, det her?
1: Jeg synes, det larmer rigtig meget. Jeg synes, det er forfærdeligt lyder også, Jørgen.
0: Er du ikke overrasket over, hvor meget det larmer?
1: Jeg er overrasket.
0: Fred, du er med det. Lad os spille noget musik. Det var en skidegod quiz. Datacenter, vi larmer meget.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: skal vi lige høre det sidste her af Loser fra Tame Impala. Så vil jeg gerne have, at du lige stopper op en gang og tænker dig rigtig godt om. Er der noget, du har undret dig over i dag? Noget, du gerne vil spørge om? Et eller andet, du kan finde svar på, og har du et problem, du ikke kan få løst, så skal du altså virkelig gøre din telefon klar.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: For det er nemlig blevet tid til at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, der fungerer fuldstændig ligesom ChatGPT. Det er bare os, du spørger, i stedet for en robot.
2: Uden datacenter i øvrigt.
0: Der er slet ikke nogen datacenter involveret her. Og i torsdags, hendes Malle, der hjalp vi Mimi med at samle en oversigt over grunden til, at modkørende biler kunne finde på at blinke med lygterne af en. Ja. Hvilket jeg vil sige, genialt spørgsmål.
2: Må jeg sige to, noget jeg har lagt mærke til med ChatGPT-3, bare lige kort. Det handler meget om elbiler, og det handler meget om dyr.
0: Ja.
2: Det er bare to store kategorier i ChatGPT.
0: Der er mange spørgsmål vedrørende de to emner, og det kan man altid spørge ind til. Man kan spørge ind til alt lige her i ChatGPT. Det vigtigste er bare, at man ringer ind og får spurgt lige nu på 70 20 20 20. Du kan altså spørge om alt mellem himmel og jord, og så lover vi, at vi finder en medlytter, der har svaret til dig. Men i første omgang, så skal du ringe til mig og Jens Malte og stille det pokker spørgsmål. Vi lover, at vi finder en løsning, så længe du ringer 70 20 20 20 lige nu. Du skal ringe, hvis du har noget, du undrer dig over.

Jeg vil rigtig gerne have, at du ringer til os lige nu, 70 20 20 20, og så stiller ChatGPT et spørgsmål. Lige nu har du altså mulighed for at ringe til os, og så stille et spørgsmål, som du normalt ville have stillet ChatGPT. Og så lover vi, at vi finder et svar, som er meget bedre, end det robotten kunne have fundet på. Det er bare virkelig vigtigt, at du ringer til os lige nu, 70 20 20 20. Spørg os om alt mellem himmel og jord.

0: Nobody Wanna Dance Anymore. Hvis du lige har tændt for radioen, så er vi ved at lave et indslag, der hedder Chat GPT. Så hvis du sådan aldrig har hørt det her før, så prøv at forestille dig det her. Chat GPT.
1: Bare med mennesker.
0: Men så var det, at det var P3 stedet for, der svarede på alle dine spørgsmål, sammen med alle lytterne. Man kan simpelthen stille spørgsmål, og så finder vi et svar. Og i dag, der er det dig, Philip. Vi skal sige hej til. Hej, Philip.
2: Hej med jer.
1: Hej, Philip.
0: Hvor ringer du fra?
2: Ja, jeg ringer fra min bil på vej hjem.
1: Er du træt?
2: Jeg kan simpelthen ikke. Ja, men jeg er så træt af det, for jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal behandle mine fyrtræshylder.
0: Og du tænker meget på det. Det er simpelthen det, du vil spørge om. Noget med nogle fyrtræshylder.
2: Ja.
1: Philip, forfra, vi er nødt til at lige høre. Du har et stort, et fyrtræshyldeprojekt.
2: Ja, præcis. Okay. Som skal ind i et vådrum.
1: Mm.
2: Og sådan rene fyrtræshylder kan jo ikke klare at være i et vådrum, uden at blive behandlet på en eller anden måde.
0: Altså kommer der noget funky?
2: Lige præcis. Men jeg vil ikke have det malet, så det må ikke skifte farve. Nej. Det må ikke blive hvidt eller sort eller alt det der træbehandling, man kan. Så mit spørgsmål er, hvad skal jeg behandle de her lyse fyrtræshylder med, så de kan være i mit vådrum, uden at de får fugt eller...
0: Og de må slet ikke ændre farve. Altså, du har valgt fyrtræ en grund, tænker jeg.
2: Ja, det har jeg. Det må godt fortsætte med at være lyst, men jeg er med på, at det vil nok skifte en lille smule farve, men det er ikke sådan noget, at jeg skal bruge gori, så det bliver helt grønt eller helt rødt eller et eller andet. Ja, lige præcis.
1: Okay.
2: Det er godt gættet.
1: Har man brug for at vide afstanden til bruseren, eller er det ligegyldigt? Er det hele rummet bare lige så lige risikabelt?
2: Det bliver ikke pjasket til med vand. Det får ikke vand på sig, men der er så selvfølgelig noget kondens, i og med, at det er et badevand.
0: Det er et fugtigt rum.
2: Jamen, det er lidt køligere derude.
0: Ja.
2: Så det vil jo få
1: det
2: noget
1: fylder hele dit liv, det her, Philip, kan man høre.
0: Jeg har et sidste spørgsmål til dig, Philip, inden vi kan få noget hjælp.
2: Ja.
0: Har du også holdninger til, jeg tænker, teksturen? Altså, vil du blive mega ked af det, hvis den fik noget glans som resultat af det, vi finder ud af? Eller vil du helst undgå det?
2: Om jeg vil ikke lakere det.
1: Nej.
0: Nej, okay.
2: Hvis det er det, du er ude i.
0: Jamen, det er fordi, man ved jo aldrig, hvad folk kan finde på at svare, så vi skal simpelthen lige være...
2: Ej, det er rigtigt, og det skal heller ikke folieres med, eller Vita Brabis eller sådan
0: noget. Okay,
2: tænker
0: fedt.
2: Jeg, det er heller ikke en god idé.
0: Philip.
2: Så et eller andet, det skal behandles med.
1: Vi skal nok løse det, Philip.
0: Vi lover, vi har dig, Philip. Hvis du bare lige bliver hængende, så finder vi noget hjælp fra dig, der sidder lidt med lige nu. Ja. Du skal simpelthen ringe ind 70 20 20 20. Hvis du ved, hvad Philip skal behandle hans fyrtræshylder med, det hænger i et vådrum. Ja. Det skal ikke ændre farve, det skal ikke ændre tekstur eller noget. Det skal bare se ud som det fyrtræ, det nu er, fordi det er det, han har valgt.
1: Præcis. Hvor svært kan det være?
0: Ja, hvor svært kan man ringe ind 70 20 20 20, hvis du ved noget som helst om det. Det er meget vigtigt, at du ikke holder tilbage med at ringe, hvis du ved noget om det her.

Okay, prøv at høre. Vi er ved at hjælpe vores lytter Philip. Han har købt fyrtræshylder til hans badeværelse, fordi han godt kan lide fyrtræ. Han kan godt lide lukket, men det skal hænge på et badeværelse. Så vi skal på en eller anden måde have det beskyttet for fugt. Hvis du har nogen idé til, hvordan Philip får det gjort, uden at gå på kompromis med udseendet, det skal altså ikke blive skinnende, eller højglans, eller malet, så skal du ringe til os lige nu. 70 20 20 20. Hvordan får Philip vådrumssikret hans fyrtræshylder, som han altså har købt i øvrigt? Vi skal ikke have tips til nogle andre hylder.

0: De Fleur, her fra Tove Lo og Stromae. Hvis du lige tager for radioen, så er vi i fuld gang med at lave ChatGPT-indslaget, hvor du kan spørge os om alt mellem himmel og jord, som du ellers ville have spurgt ChatGPT om.
1: Yes, sir.
0: Men som du så i dag har valgt at spørge os om. Og i dag, der er det dig, Philip, vi hjælper.
2: Ja.
1: Ej, Philip.
0: Philip, du har så meget brug for hjælp.
1: Op med humøret.
0: Fordi, ja, det har jeg. Hvad er der med dig, helt kort?
2: Ja, helt kort. Jeg har nogle 64 hylder, der skal i et vådrum, og de er rå. Mm. Og det kan nok ikke tåle et vådrum, så jeg skal finde et eller andet, jeg kan behandle dem med.
0: Ja. Men uden at gå på kompromis med det rå look, som vi så godt kan lide, Philip.
2: Ja.
0: Ja, fedt.
1: For helvede.
0: Jamen, Philip, vil du prøve at starte med at sige hej til Jakob?
2: Hej, Jakob.
3: Hej. Hej, Philip.
2: Hvad har du til mig?
3: Jamen altså, mit bedste bud er epoxy, fordi det skulle gerne gøre det vandtæt, uden at du fjerner farven.
1: Hvad er epoxy?
2: Epoxy,
3: det er... Ja, lige præcis. Jeg ved ikke helt, jeg kan ikke huske, hvad det er baseret på, men
0: det er noget plastikværk.
3: Ja, det er sådan noget plastikværk. Der er mange, der bruger det til sådan nogle store, blandt andet egetræsbore, hvor de laver noget design indeni, og de gerne vil have, at det hænger sammen.
0: Men det
3: er gennemsigtigt. Det hærder hurtigere, hvis du giver det varme, og det skulle gerne gøre det vandtæt.
0: Det bliver ikke skinnende, Jakob? Sådan højglans?
3: Jo. Det bliver lidt skinnende. Det vil du ikke kunne undgå.
1: Nej.
0: Hvad siger du til det, Philip?
2: Ja, altså, det er jo den moderne form for lak,
0: ja. Ja, det kan man godt sige.
1: Du hader det, Jakob. Du hader det. Undgå. Du hader det, Philip.
0: Okay, Jakob, tusind tak for hjælpen. Vi prøver lige at sige hej til Martin også.
1: Ja.
2: Ja, hej Martin.
4: Hej, Philip. Det er Martin. Det er fordi, Philip, jeg havde brugt noget klarlak for at få det lidt gennemsigtigt. Bare sådan ikke står altså ubehandlet.
1: Ja.
4: Personligt, eller noget vådrumsrunder. Det skal du næsten høre din maler regne om.
1: Er du maler, Martin?
4: Ja, det er jeg.
1: Okay.
4: Jeg er nemlig maler. Ja. Og jeg har selv gjort meget med det der med klarlak, fordi jeg havde jo et spisebord, jeg lavede til sådan noget flot træ. Sådan en flot farve, sådan lidt mørkt træ. Og det vil jeg passe på, fordi jeg har to små børn.
0: Klar.
4: Så valgte jeg på klarlak på. Så hver gang de tabte noget, så skete der ikke noget ved det.
0: Ja, det er meget smart, men må jeg lige spørge, blev det lidt skinnende? Ja. Vær helt ærlig.
4: Det bliver lidt skinnende, men ikke så voldsomt. Altså, det er jo gennemsigtigt, som sagt. Man ser det hele. Jeg havde ikke noget mod det, da jeg lavede det der mørke træbord.
0: Martin, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal simpelthen lige nå at sige hej til Torben.
1: Hej Torben.
0: Philip, har du stadig mod på det her?
1: Ja, Philip, hvordan går det egentlig for dig?
2: jeg er virkelig ved at miste mod.
1: Nej,
0: Torben, du skynd dig at speak up, Torben.
1: Ja. Torben.
5: Ja, men du skal ikke tage mod, Philip, fordi at nu jubler alle spæltmøderne og økologerne. Du skal bruge Bivox. Det er et helt almindeligt produkt, man kan købe til behandling af møbler, og det er det, du leder efter.
1: Okay, spændende. Hvad gør man med Bivox?
5: Bivox, det knopper du ind i træet. Du smører det ud over og knopper det ind, og så giver du den 2-3 gange, du ved.
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker bare lige, skal man... Hvor lang tid, når man har knoppet det på, hvor lang tid venter man så?
5: Jamen, så det tager en halv time, 20 minutter, en halv time, så hærder det op, du ved. Det, du så gør bagefter, fordi det kan godt få det til at se sådan lidt hvidt og mat ud. Så tager du bare en hård klud eller en gammel t-shirt, og så polerer du det op igen.
0: Der er simpelthen også nogen, der skriver sms'en lige nu. Bivox.
5: Ja, det er det. Jeg har det selv på mit spisebord og sådan noget. Jeg har lavet for mange år siden, havde jeg en hylde på et badeværelse.
1: Philip, du har et spørgsmål.
5: Ja, skyld mig.
2: Hvor køber jeg det henne?
1: Godt spørgsmål.
5: Altså, jeg købte i Bauhaus.
1: Ja, ja. Whatever.
5: Det sagde jeg ikke. Okay. Jeg hørte hos en... Ja.
2: Jo, jeg skal jo vide, hvor jeg skal hen.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja, klart. Men ellers ordner vi det bagom, fordi ved du hvad, Bivox, det kan man...
1: Ellers så bruger du Google. Men prøv at høre, Philip, er det Bivox, du går med? Nu spørger jeg bare lige helt kort og kontant.
2: Jamen, jeg tror, det lyder som en rigtig god idé.
0: Vi har gjort vores ting, Philip. Tusind tak, fordi du ringede ind.
1: Torben,
0: også tak til dig, Torben. Tak til alle for at hjælpe med den her.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Glæd dig til B3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika.

0: Sienna Spyro, Great Expectation fik du her. Jeg mangler en duft.
1: Ja.
0: Og det har fået mig til at kigge lidt på duftmarkedet.
1: Mm.
0: Og det er et marked, der irriterer mig virkelig meget.
1: Parfume, ikke?
0: Jo. Ja, ja. Jeg må egentlig ikke bruge parfume lige nu, fordi jeg er gravid. Men jeg har stadig ret interesseret i parfumer.
1: Hvad med bivox?
0: Nej, det kunne jeg nok godt bruge.
1: Ja.
0: Men det lugter ikke så godt. Det her marked, det irriterer mig fucking meget, fordi jeg har opdaget noget.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket, at vi af en eller anden grund har præsteret som samfund også at få kønnet dufte.
1: Er det rigtigt?
0: Så vi har kønnet lugte.
1: Det giver det mange mening i forhold til alt andet, vi har kønnet.
0: Synes du det?
1: Egentlig.
0: Jeg synes bare, det er nederen, fordi... Ja, det er bare ikke det samme,
1: nej,
0: synes jeg.
1: Nej, undskyld, men altså, det rigtige lugtesansen er også blevet kønnet. Det var mere det.
0: Det er
1: selvfølgelig levende.
0: Det andet er visuelt. Det her, ja. Det er sådan, det er noget, der lever i vores næser.
1: Jeg deler om parfume med min kæreste.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Fordi jeg føler nemlig, at mænd har fået alle de seje dufte.
1: Ja.
0: Altså, jeres dufte har sådan, de er sådan nogle pondusnoter, vil jeg næsten kalde dem. Og jeg har taget nogle eksempler med, jeg har siddet og kigget på det i dag, fordi jeg har været helt nede i det her kaninhul.
1: Mm.
0: Sådan, de mest klassiske mandeduftnoter.
1: Ja.
0: Og så kigge på de mest klassiske kvindeduftnoter.
1: Jeg er spændt.
0: Og jeg tænkte, at jeg ville sådan bare bounce dem lidt af på dig, og se, om du kunne se, om det var en kvinde eller en mandeduft.
1: Ja, tak.
0: Bare for at understrege, hvor absurd det her det er.
1: Mm.
0: Men først vil jeg gerne lige høre, hvor stærk er du i duftnoter?
1: Jeg er ikke så stærk. Jeg kan godt lide, jeg vil ikke sige mærket, men det er virkelig en duft, der er meget neutral.
0: Hvordan dufter det?
1: Det dufter meget sådan af vand, eller sådan friskhed.
0: Du er ikke så stærk i duftnoter. Jeg synes, vi skal kigge på nogle af dem her, så fortæller du mig, om det er en kvinde eller en mandenote.
1: Yes.
0: Sort peber.
1: Mand.
0: Okay, get this. Lysrød peber.
1: Kvinde.
0: Er det ikke sygt?
1: Er det nemt?
0: Ej, det er sindssygt.
1: Er det nemt?
0: Så har
1: så vil det være med at drikke pigefarver.
0: Ja, så har vi cognac.
1: Mand.
0: Ja, ikke? Sådan en glas.
1: Ja.
0: Lugte sport.
1: Yes. Strawberry daiquiri.
0: Hvad med den her? Bubblegum.
1: Pige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lyserød tyk gummi.
1: Yes.
0: Mm. Sædertræ.
1: Mænd.
0: Ja.
1: Giver super god mening.
0: Ja. Hvad med solbær-nektar?
1: 100% kvinder.
0: Yes.
1: Total kvindeduft.
0: Hvad med læder?
1: Mænd.
0: Ja.
1: 100%. Ja. Havde det været lyserødt læder? Kvinder.
0: Ja. Nej, du har fanget dem. Måske kvinder.
1: Ja, nej.
0: Nej, okay.
1: Det er også bedt.
0: Majrose.
1: 100% kvinder.
0: Mm, kirsebær.
1: Kvinder fra Kolding.
0: Du har ramt dem alle sammen.
1: Er det rigtigt? Er der flere?
0: Nej, det hele var rigtigt.
1: Okay, så der er pigeduft og mandeduft, der er pigenavn og mandenavn.
0: Jeg synes bare, det er fucking nederen, at pigeduftene er sådan noget her.
1: Hvad? Hvis du nu,
0: ikke lyst til at lugte tyggegummi.
1: Må jeg lige hurtigt sige noget?
0: Ja.
1: Det her er jo konstrueret. Det er jo noget, der er nogen, der har fundet på for at sælge lortet, ikke?
0: Ja, det er det,
1: jeg siger. Nu giver jeg dig en unik mulighed.
0: Okay.
1: Kig ned over de navne, du lige har været omkring.
0: Mm.
1: Hvad vil du gerne dufte?
0: Sædertræ.
1: Der kan du bare se.
0: Jeg har tænkt på sædertræ hele dagen.
1: Så går du bare i gang med det.
0: Ja. Det vil jeg gøre.
1: Det, når du siger sædertræ, så kommer jeg til at... det lyder som, det lugter sved.
0: Nej.
1: Jo.
0: Harpiks, skov.
1: Sved.
0: Friskhed.
1: Sved.
0: Natur.
1: Sved.
0: Okay.
1: Det er det, der er problemet med mandlige dufte. Det er primært sved, vi dufter af. Og I dufter bare mig, roser.

0: udsving fik du her fra Barcelona. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen.
1: Velkommen indenfor her på B3, hvor vi lige har snakket om dufte og fundet ud af, at der er hæsblæst stor forskel på, om man er mand eller om man er kvinde, når man går ind i en duftbutik. Og jeg må bare sige, som en mand, der aldrig rigtig har forholdt mig til duftene, altså jeg ved godt, der er nogen, der går op i det, ligesom Snickers, så er det... Jeg synes, vi skal prøve at trække det i en retning af, hvor at alle kan have alle dufte på. For jeg føler faktisk også lidt ligesom tøj. Nu siger jeg noget, jeg er ikke trendforsker.
0: Nej, nej.
1: Men jeg føler, at vi er i en bevægelse, der gør, at man godt kan for eksempel dele tøj med sin partner, hvis partneren er modsat køn.
0: Balalaika drømmer om et samfund, hvor det ikke er mærkeligt, hvis Jens Malte lugter af tyggegummi en dag, og jeg lugter af læder den næste.
1: Sådan der. Og vi har jo også samme sko på.
0: Vi har de samme sko på, det kan vi sagtens.
1: Nå, men det er bare for at sige, at vi deler også Snickers fashion her, så du kan sagtens dufte lidt af friskhed, ligesom jeg gør.
0: Det er rigtig progressivt og spændende, det her, Jens Malte.
1: Ja. Men, det er slet ikke det her program.
0: Nej, vel, altså. Vi skal til at give studiet videre, nemlig til Jelle.
1: Vi er nødt til, at det er en bemærkning, der er værd lige at gøre, så
0: det er
1: sådan en hæsblæsende rejse igennem duftens verden.
0: Kæft, men lige om så er Nette klar til, at Nette 500 har pakket en luksus playlist, så bliv hængende. Inden da, så skal vi have nogle P3-nyheder. Men først, Sabers Mark her på Alle Lost, før de finder hjem.

0: Simon, skal vi gøre det en sidste gang?
1: Ja.
0: Synes du?
1: Ja, lad os kaste os ud. Jeg har jo altid nyheder med, men jeg har virkelig en nyhed med nu.
0: Okay. Mm. Jamen altså, klokken er blevet 18. P3 nyheder er klar til det her på den anden side. Nyheden FM. Simon Høgberg Hansen, take it away.
1: Ja, for det ser altså ud til, at Store Bededag er på vej tilbage, og måske genopstår som officiel helligdag. Regeringen vil i hvert fald have Folketinget til at vedtage, at Store Bededag skal tilbage. Det står der i et lovkatalog, som bliver fremlagt i morgen, når Folketinget det åbner. Og det får en lidt blandet modtagelse hos Mette Meerstrand, Trine Kolding og så Emil Sylvinius, som vi har talt med her til eftermiddag.
2: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at spole den tilbage igen.
4: Det fungerer jo fint, at vi har fået noget kompensation, så jeg har ikke mærket det store.
1: Ja, Store Bededag forsvandt som helligdag og fridag tilbage i 2024, men der går stadig noget tid, før helligdagen den potentielt er tilbage. Det bliver først i foråret 2030, fordi arbejdsmarkedets parter de skal have den med i overenskomstforhandlinger i år 2028 og 2029, for det skal altså afklares, hvordan lønmodtagere de skal betale for at få fridagen tilbage igen. Her til eftermiddag, der er politikere på Christiansborg blevet briefet af digitaliseringsministeren om sagen, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, han siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
5: Så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
1: Det hele det skete over 10 dage i sidste måned, hvor nogle ukendte gerningsmænd de fik adgang til data fra både døde og nulevende danskere i registret her. Lækket det skete ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og derfor der skal alle være meget opmærksom på, hvem det er, der ringer eller lige skriver en mail her det næste stykke tid. Det siger Christina Engel, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
6: Specielt hvis de kommer sådan nogle med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor. Sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
1: Mange borgere i Nordsjælland har hen over sommeren mødt en enlig el, men det tyder altså på, at det er slut nu. I morges der blev en el påkørt på Helsingør-motorvejen. Den kvindelige bilist slap uskat, men elgen den blev fundet død 100 meter væk. Naturstyrelsen i Nordsjælland blev tilkaldt, og her har vildkonsulent Bjørn Aarhus Sørensen været med til at obducere det her over 200 kilo tunge dyr.
7: Vi har haft en lidt anderledes dag i dag. Det viser jo, at den el, vi har haft gående i Nordsjælland i lang tid, desværre blev påkørt i morges og blev dræbt ude på Helsingør Motorvejen. Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt. Og det er desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
1: Ja, Naturstyrelsen er ikke i tvivl om, at det er den el, som folk har set på det seneste i Nordsjælland. Og de seneste 50 år, der har der været 10 elge forbi, som er svømmet til Sjælland fra Sverige. I aften og i nat, der bliver det skyet, og der kommer en lille smule regn, men efterhånden så klarer det op fra nordvest. Temperaturen den daler til ned mellem 8 og 15 grader.

0: Du kan bruge det til at fyre op derhjemme. Fuldkommen gratis. Så meget varme, det her nummer, det udleder. Carlo & Boy, Maximilian, lige her på Come Close. Carlo & Boy, der altså er gæst i morgen her i P3-studiet. Han gæster Ina i guld på P3. Hun har startet guldopvarmning allerede nu. Og det betyder også, at du har en lille opgave i at hoppe hjem. Det kan du bare gøre, mens du lytter med her på Nynne FM. Hop ind på det her lyd. Stemme inde i appen, hvis du bare lige søger guld på P3. Stemme, hvad Carlo & Boy skal spille et cover af i morgen. Er direkte medbestemmelse over playlisten. That feels nice.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: De næste par timer her på kanalen, lidt anderledes foretagende. Jeg har taget mig den frihed simpelthen at bestemme for dig. Bestemme, hvad du skal have i ørerne, i hvert fald, hvis du bliver hængende sammen med mig frem til klokken 20. Jeg lover til gengæld, at jeg virkelig, virkelig har gjort mig umage for, at det skal være ikke bare det bedste, men godt nok til dig. Og det er den højeste standard, man kan lægge ned over en playliste. Men jeg fungerer godt under pres. Jeg kan godt lide udfordringer i min arbejdsdag, så jeg har mødt den endnu en gang med oprejst pande. Og de næste par timer frem til klokken 20, der kommer vi både til at skulle forbi Ida Justs fortolkning af Savers, som den lød tidligere i dag. Vi skal forbi Kette, der fangirlede helt vildt over Migdes. Det elskede jeg i torsdags til Danmarks 16. playliste. Og så har jeg endelig fundet ud af, hvad mig og Slater vi har til fælles. Jeg vidste, der var noget. Nu har jeg bare lukket helt ind på det. Det er bare noget af det, der er på vej til dig. Allerførst lige her, Sonic Girl. I'm so happy with my boyfriend. Velkommen.

0: du kan drømme om alle mulige ting, der vil gøre dit liv bedre. Flere penge, et flottere hus, sødere børn, I don't know. Jeg vil bare gerne have Annikas stemme, og så tror jeg, alt vil være godt. Annikas stemme, og så Adelas succes. Så vil jeg faktisk føle mig sat resten af livet. Altså, hvis jeg kunne ride på den bølge, som slovenske Adela, hun gør lige nu. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der skulle være af faldgrupper i det. Udover selvfølgelig de helt åbenlyse. Det kan være, man brænder ud alt for hurtigt. Det virker bare ikke til at være tilfældet med hende lige nu. Hvis ikke du har hørt om hende før, så har du set hende. I hvert fald, hvis du er på samme del af internettet som mig. Hvis vores algoritmer ligner bare en lille smule hinanden, så har du set en meget, meget pink hårpragt, der er så svær at få øjnene fra. En musikvideo, hvor hun er smurt ind i kage, der er endnu sværere at kigge væk fra. Og så et run mod stjernerne, der simpelthen ikke synes at have nogen stopklods lige for tiden. Hun var med i den her reality-serie, en form for sådan global slags popstars, kan du kalde det, hvor hun altså røg ud som en af de første til hvad der endte med at blive i sidste ende Cat Eye. Det gjorde hende lidt til sådan en Black Horse favorit. Altså folk hæppede lidt på hende, fordi hun simpelthen, hun var for dygtig til at blive smidt på porten så hurtigt. Og det var altså lidt den sådan revenge, hun tager lige nu. Du ved, succes er den bedste hævn, og det er Adelas catchphrase. Det er i hvert fald den, jeg har givet hende i mit hoved. Jeg tror, det må være så lækkert for hende at bare kunne vise alle dem, der har sagt, nej, det var ikke rigtig godt nok, den her kæmpe fede succes, hun har lige nu. Fordi det her, det er alle steder, det kæmpe TikTok-hit. Hun er på alle plakaterne derude, sikkert også meget snart herhjemme. Jeg kunne godt se Adela som et navn, der vil være på, hvis ikke flere, så i hvert fald bare én festivalplakat til sommer. Lad os krydse fingre for det. Og så er den her sang især, jo altså vores kollektive yndlingssang, den her uge på P3. En 3 minutters carte blanche til at du begynder at tage dig selv lidt på brysterne. Mere end hvad du gør i forvejen, i hvert fald. At starte en sang med at synge I pray that my tits are sitting right. Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvad det betyder, men jeg ved 100% hvad det betyder. Forstår du? Adela. Lige her på Nicole Kidman.
1: Det her er P3's uundgåelige

Der ligger jo en lille leg gemt i, hvor mange Nicole Kidman-film du kan fange, hvor mange referencer i teksten på den her, du kan fange til Nicole Kidman-filmen. Det er den vej rundt, man skal sige det. Adele er på 3, så går lige her på Nicole Kidman, selvfølgelig. Jeg kan tælle, hvis man tager videoen med til det her nummer, det synes jeg, vi skal gøre, 6 referencer, så kan du lave en lille leg ud af det, på om du også kan finde dem alle sammen. Jeg synes jo, det er en vidunderlig kategori, som vi nemt kan lege lidt videre på, dig og mig, i løbet af den her uge, tænker jeg. Findes der andre sange? Og det er jo et retorisk spørgsmål, fordi det er klart, det har jeg tjekket, det gør der. Findes der andre stærke sange, der er opkaldt efter andre celebrities? Jeg synes, det er sådan et godt spørgsmål, du stiller. Jeg synes også, det er en fuldstændig oplagt mulighed for at smække noget Slater efter dig. Det bliver jo simpelthen ved med at smide hende i playlisten, indtil alle i det her kongerige har fundet ud af, hvor sindssygt sej, hvor meget på vej op og afsted hun er lige nu. Og så er Jurit også på vej til at indtage København spiller i Store Vega den 22. oktober. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se hende der. Og jeg glæder mig til at høre den her. Brittany Murphy hedder den. Altså en form for skæv homage til en skuespiller, der jo er virkelig savnomsbunden, konspirationsteori-marineret, har jeg også lyst til at kalde hende. Hun var kun 32, da hun døde pludseligt i sit hjem for flere år tilbage. Noget med noget svamp i væggene, og hendes mand døde nogle uger efter. Og det, jeg kan ikke huske, der kom en plausibel forklaring på, hvad fanden det egentlig var, der foregik. Og det var altså også det, man mest har snakket om med hende efterfølgende. Over hendes karriere, over alle de ting, hun ellers stod for. Og det har inspireret Slater. Udover at Brittany Murphy er hendes yndlingsskuespiller, var hendes yndlingsskuespiller, inspireret hende til at tænke over i det her nummer, hvad man egentlig bliver husket for. Fordi du kan opnå alt muligt sindssygt i dit liv. Men hvis du crash out til sidst, så er det bare det, der står tilbage.

Hvis bare vi havde noget til fælles. Slater og mig. Samme yndlingsfilm. Eller vi har set samme film i hvert fald. Og det synes jeg er godt nok. Uptown Girls, kan du huske den fra lunderne. Brittany Murphy, der spiller en sådan rimelig forvirret, men virkelig, virkelig dejlig babysitter. Og det er hende, som den her inspireret af. Brittany Murphy selvfølgelig Slater. Og hun kommer en tur forbi Danmark. Spiller i Storvirke i København, som sagt, den 22. oktober. Vi ses op foran til at få min albu i ansigtet. Hvis du også ligger vejen forbi. Albu i ansigtet, fordi jeg får lyst til at springe rundt til musikken. Ikke på grund af min personlighed. Jeg er sødere end det. I her Temple City. Og selvfølgelig.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her.
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: tak for at være med mig. Endnu en uge, endnu en mandag her i Nynne FM. Mainz, lige her på 9 mm. En rigtig god, rigtig dejlig uge for dig, der er lidt spørgsmål. En gang imellem godt kan finde på at lade en lille kommentar falde, eller bare i dit stille, stille selv, og det er din god ret. Tænke, at det er i grunden lidt det samme, de spiller på radio. Hvorfor er det ikke det nummer, jeg gerne vil lytte til, der kommer? Ved du hvad? Du kan hoppe ind på, ved du hvad, lyd som en trussel. Du kan hoppe ind på DR Lyd i den her uge, og så have direkte medbestemmelse om, på, hvad hedder det, hvad der skal spilles imellem 12 og 14 den her uge. Ena har byttet popdatering ud med guld på P3. Det sender hun altså fra i dag og helt frem til, og det er jo lige op over. P3 guld løber stablen på næste fredag. Og i den her uge, der varmer hun op ved at have inviteret de 5 nominerede til P3's næste prisen. Udover at de skal ind og fortælle om, hvilket halvt år de har haft, siden de er kommet med i det her forløb, så skal de også spille et cover. Det er der, hvor du kommer ind i billedet. Du kan nemlig være med til at bestemme, hvilket cover de skal spille. Det gør du ved at hoppe ind på det her lyd. Du søger efter guld på P3, og så deltager du i den afstemning, som du kan gøre direkte igennem appen der. I dag der havde de besøg af Ida Just. Og hvis ikke du fanger det live i radioen, så bliv lige hængende hos mig nogle minutter. Fordi det skal da ikke hedde sig. Jeg ikke har trukket det med til dig den her mandag aften. Det er lige på den anden side af hendes nummer, Mirror Mirror.
1: Nomineret til prisen P3's næste.
2: Til P3 guld,
1: Ida Just.

Ida Just. Mirror, mirror. Hver dag, hele ugen. Fra den her mandag, så kan du altså hoppe ind på DR Lyd, så kan du stemme på, hvad de fem nominerede i B3's næste kategori, de skal spille af covers i Guld på B3. Det er i stedet for popplatering, Ena, hun simpelthen har lavet hele eftermiddagsfladen 12-14 den her uge, og faktisk alle dage frem til B3 Guld den 16. oktober, om til et kæmpe B3 Guld. Warm-up. Der er simpelthen både en opgave i, at du skal ind og stemme på dine favoritter. Det gælder både til P3's næste og P3 lytterhittet inde på dr.dk/P3. Men altså også en opgave i, at du skal give dit besøg med og hoppe ind på DR Lyd og bestemme, hvad der skal spilles af covers hver dag den her uge. Ja, du troede, at det bare var stille og roligt. Lol, der er masser for dig at lave. Til gengæld de næste 3 minutter. Der kan du godt få lov til at bare sætte dig lidt tilbage. Hvis ikke du lyttede med tidligere i dag, da Ida Just, hun var med i Guld på B3, så har jeg lige været inde og grave Ida Justs fortolkning af, hvad der altså endte med at blive Savers Levitate Me frem til dig lige nu. Valget stod mellem Savers og Alphabeat, så det er virkelig 2 forskellige poler. Jeg er ret glad for, at den landte lige her. Altså sådan, som det lød tidligere, da Ida Just, hun spillede Levitate Me.

Hun er nomineret. TV3's næste prisen, den er helt ny. En af de fire priser, der skal uddeles på næste fredag, TV3 Guld. Og det er din stemme, der afgør, hvem der løber med den. Ind på dr.dk/P3 og afgiv din stemme. Og så hopper jeg lige samtidig ind på DR Lyd. Ind i morgen. Stem på, hvad Carlo Your Boy, han skal spille af Koppers i Guld på P3. Det er hele ugen 12-14 med Ina ved roret. Altså lige her, Ida Just og hendes cover tidligere i dag. Save Us, Levitate Me. Lige her, der er det Markus Wau og Helium Tanker.

Marcus Vau. Få os tilbage i kroppen med den her helium-tanker, hedder den. Det var en stor uge sidste uge her på, ja, jeg vil gå så langt som at sige kanalen, men i hvert fald lige her på Nynne FM. Det var jagten efter det allerbedste. Ovenpå en stor energi fra Westmo, som betræs uangåelige, men lige præcis det nummer. Og hvis du stadigvæk sidder på nogle sange derude med rigtig, rigtig gode hørs i, som du ikke nåede at få meldt ind, prøv at høre, det er ikke for sent. Jeg vil stadigvæk gerne høre om dem. Også selvom, at vi i torsdags fandt en vinder. En vinder, jeg har med til dig om 6 minutter. Allerførst, lykkelig. I Follow Rivers.

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Lille, tusind tanker.

0: Mathias Rank og Fria Sejer sammen her på To Lanterner. Det er lyden af Nynne FM den her mandag aften på P3. Og tak fordi jeg må bruge noget af den sammen med dig endnu en gang. Og tusind tak til dig, der havde lyst til at lege med i sidste uge. Jeg fik jo simpelthen lov til at sende radio med mellemgulvet i rigtig, rigtig god kontakt med kroppen. Simpelthen jagten på de bedste sange med det bedste. Det var en jagt, en leg, vi startede her i foretagendet. Fordi Will Smooth var P3's undgåelige med den her. En vokal kraftpræstation, der efter sine kun tog ham tre forsøg at få i kassen, så ved man, at man er en ægte ekspert. Den skal hentes helt ned fra helvede for rigtigt at kunne mærkes. Og derfor var han også den eneste rigtige dommer til i torsdags at lave en forløsning på den her jagt, der havde kørt siden sidste mandag. Finde det bedste nummer af jeres bud med det bedste. Og selvom der var rigtig, rigtig mange gode kandidater undervejs, så må jeg bare sige, det nummer, han landede på, 100% også min yndlings fra starten. Det er nemt at komme og sige bagefter, men oprindeligt, da Liva fra Godmorgen på 3, faktisk hele Godmorgen på 3 holdet kollektivt, de skød ind med den her undervejs, tænkte jeg, ja, den bliver satanede med svær og top. Altså, vi har jo ikke fat i bare et enkelt lækkert hur, vi har ikke fat i et dobbelt hur, vi har fat i et trippel hur. Der skal selvfølgelig findes en vinder, Wismo. Tre kandidater. Det er jo ikke noget, du skal tage let på det her, fordi vi har alle sammen været involveret. Altså lytterne, alle andre programmer end Nynne FM også. Det er op til dig nu, og kåre vinderen er simpelthen det bedste. Hør, ud over dit eget nummer selvfølgelig.
1: Hvor er jeg må gå med nummer to?
0: Nummer to?
1: Altså, sådan, den giver mig bare den der stemning af sådan der, der sker noget.
0: Jamen altså... Det er sgu også fuldstændig...
1: Der var sådan en legendarisk intro, jo.
0: Sindssygt nummer. Wismo, prøv at høre. Tusind tak, fordi at du, der kunne ikke være andre, jo. De vil være med til at tjekke ind her.
1: Selvfølgelig.

Hvor havde det også været henne? Hvilken folkestemning havde det ikke skabt, hvis Westmo han ikke var landet på den her, som det bedste nummer med det bedste? I er jo simpelthen hentet så langt ned fra helvede, jeg får lyst til at løbe igennem en væg, hver gang jeg lytter til det. Black Eyed Peas, Pump It. Jeg fik en besked fra en lytter, der hedder Anna, der havde en helt vidunderlig idé. Hun sagde, kan man ikke gøre det her til en rigtig, rigtig god musikquiz? Altså, gæt håret, om jeg ikke havde samlet alle de bud, alle de sange, der kom ind i løbet af sidste uge. Og det har jeg selvfølgelig nu på Annas opfordring. Det er klart. Jeg har lagt det som et link ind på min Instagram. Så kan du bare hoppe ind og haps dem alle sammen. Og selvfølgelig også skrive til mig, hvis der er et nummer, et godt hår, der mangler på den her playlist. Så skal jeg nok smide det ind og opdatere den løbende by popular demand. Lige her til dig, den her mandag aften i Nynne FM. Kinderne, det er det danser med minder.

0: Krønne FM.
1: Et rigtig dårligt sted for dig at være, hvis du er allergisk over for god musik. Endnu dårligere, hvis du er sådan en, der går og putter rigtig meget med din yndlingssang. Hvis du har lyst til at være den der type i vennegruppen, der kun beholder den seje musik for dig selv. Det her er ikke stedet for dig, ven. Til gengæld, så vil jeg rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Hvis du gerne vil dele lidt ud, det er et kærlighedssprog eller andre kig i dine playlister jo. Og det er det, jeg elsker at gøre mere end noget andet. Bare snage i din musiksmag. Jeg har et helt særligt sted, hvor sådan noget gør sig rigtig godt hver torsdag, hver eneste uge her i programmet. Der har jeg Danmarks sejeste playliste. Den fungerer kun på den måde, at du også melder ind, hvad du har i øjne lige nu, som du synes er rigtig, rigtig sejt. If you show me yours, I'll show you mine. P3 Mellemrum er sted med din seje musik til 12.12. Vi har The Source of Life.

det er ren strategi, at den her den ligger i playlisten til os i aften. Christine and the Queens, Tilted. Et nummer, der jo altså kun eksisterer oppe i skuldrene for mig i hvert fald. Så kan man sidde og boble lidt med dem. Og det er også den eneste del af min krop, jeg kan bevæge det af. Det motionsløb, jeg har talt så meget om, det løb af stablen i går. Jeg fik gennemført. Det var faktisk en dejlig oplevelse. Det betyder bare, at jeg har ødelagt begge knæ nu, fordi jeg selvfølgelig havde glemt. Ej, jeg havde modsat mig at træne op. Det er selvfølgelig sådan, man skal sige det. Og det betyder, at samtlige 13,3 km sidder nede i to knæ, der ikke lyder, som jeg tror, knæ skal lyde. Og derfor så har jeg brug for ting i playlisten til dig og mig lige nu, som egentlig bare kræver, at underkroppen den forholder sig fuldstændig i ro. Vi skal ikke danse rundt til noget som helst lige nu. Jeg skal ikke i hvert fald. Jeg skal kun bruge én kropsdel, og jeg har valgt bassarmen. En bassarm, der får lov til virkelig, virkelig at lade op de første minutter, for så at blive sluppet fri til sidst i sådan et basudbrud. Ikona Pop, lige her på højt, til at klare den opgave.

ualmindelig stor fan af at skrive et heartbreak anthem, der handler om at blive forladt af den person, man elsker allermest i hele verden. Og så slutte den af med at køre i fuldstændig intens stempelarm. Det synes jeg er kæmpe energi. Lige her, August Øjen, og kaster mig ud i.

0: fleb.
1: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
2: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
1: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
2: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
1: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
2: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
3: Nu i DR Lyd.

Blau Blume, kærestersangen. Hvis det her det er din første gang tunet med herinde på Nyhed FM, så er der en ret central ting, essentiel ting omkring programmet, du skal vide. Det her det er hjemsted, ikke bare for, det er i al beskedenhed, men altså alt den seje musik, men også hjemsted for den sejeste. Nu har jeg ikke nogen børn selv, så, men jeg ved godt, at man ikke må gøre forskel på dem. Og hvis du alligevel tænker på mig lidt som sådan en hønemor overfor i playlisten, ved jeg heller ikke, om det var et billede, du gik med i hovedet i forvejen. Det kan du gøre nu i hvert fald. Så det er lidt den regel, jeg bryder, fordi jeg har det jo generelt altså virkelig sygt over alle de sange, der ligger i playlisten til dig hver aften her i programmet. Der er bare hver uge nogle sange, jeg har det sådan lige det vildere, den større optur over. Og det er dem, der ender på Danmarks sejste playliste hver torsdag. Jeg inviterer en gæst indenfor. Jeg inviterer din bud indenfor. Jeg vil altid gerne høre, hvad du føler, der skal ligge på Danmarks sejeste playliste. Og så dykker vi bare ned i det sammen hver eneste torsdag, den sidste time af programmet. Kette, han var min gæst i torsdags, og den måde, han sådan fangirlede over den artist, den sang, han har taget med til listen, det er lige præcis, som jeg drømmer om, at Danmarks sejeste playliste skal være, skal kunne være. Så det har jeg taget med til dig lige på den anden side af Fontaine's DC og Mary.

0: feberdrøm af en Marianne-sang, det her. Og en tidligere på 3's omgående fra Fontaines DC. Prøv at forestille dig, hvordan Rosalía skal passe ind i det her univers. Hun er den første og den eneste feature, de har annonceret, lander på deres kommende album, der altså kommer om et par uger den 16. oktober. Marianne fra Fontaines DC lige her til din mandag aften. Og det må vi jo tage, når det kommer. Lige nu skal vi også lige spule tiden lidt tilbage. Som sagt, i torsdags, der havde jeg Kette som gæst til Danmarks 16. playliste. Han havde taget et par sange med. Det beder jeg altid min gæst om at have med. Hvad går de her lytter til lige nu? Der er virkelig, virkelig sejt. Og jeg ville ønske, du kunne have set Kette, altså hans ansigtsudtryk, da han snakkede om det her nummer. Snakkede faktisk bare om Migdis generelt. Et nyt nummer fra ham, som Kette havde taget med, som simpelthen var så dejligt at stå og lytte sammen med en ægte kæmpe fan.
1: For ikke særlig lang tid siden viste Migdis mig den her sang, Dysphoria. Og det fede ved Migdis' situation lige nu, det er, at Migdis er independent. Og det vil sige, at hvis Migdis laver noget fedt, så kan han bare udgive det, når han vil.
0: Det betyder, at der ikke er noget stort pladeselskab, eller nogen sådan pengemennesker omkring ham på den måde.
1: Og så det var så vildt, at sådan, han lige havde lavet den her idé og viste mig den, og vi sad op i studiet og vibede til den og var sådan, wow, det her, det kan virkelig noget. Også med den historie, han fortæller lige nu med sin transition og sådan nogle ting. Var sådan, du har aldrig lyttet bedre end på den her sang. Og nu er den ude. Den er helt frisk. Jeg tror, det var sidste uge eller sådan noget. Han spiller selv guitar på den her sang. Han har selv produceret det hele.
0: Okay,
1: han har selv
0: det er lidt sådan, sunget, det scenes, det her.
1: Skrevet det hele. Altså, han er jo, han er så fucking sej.

sendt afsted med så kæmpe meget fangirl-vibes, som Kette han overhovedet kunne mønstre, da han var gæst i torsdags her i Nynæ FM. Make this. Og Dysphoria. Jeg vil virkelig, virkelig også gerne have dine sejeste sange på playlisten. Det behøver ikke være nogen, der puster sig op, sådan er attityderig, eller har konfliktfrisyrer, eller noget som helst. Bare noget, du synes, der er sejt at lytte til i de her dage. Send det ind til mig på 3 mellemrum afsted med besked til 1212, eller send den til mig på Instagram. Det er fuldstændig op til dig. Det er på torsdag, vi lytter til den her uges Danmarks sejeste playliste, så bare afsted med det allerede nu. Imens har vi det lidt lounge sammen med Mark.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen, Petre.
6: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
7: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
6: Det gør vi i Godmorgen, Petre, i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
4: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder ved halve.
8: Det man hører, er man selv.

topmålet af et musikalsk humble break fra Ariana Grande. Hey, that I made you love me hedder den. Jeg gjorde slet ikke noget for det, og du synes stadigvæk, jeg er smadret dejlig. Og jeg synes, det er et smadret dejligt nummer, det her. Især også fordi det lyder som om, at hun meget unlike Ariana Grande, der er kendt for at lave whistle notes og være sådan helt sindssyg på sådan nogle vocal runs. Lyder som om, hun bare har lagt sig ned i en søstjerneformation på ryggen i studiet, og så indspillet den her fuldstændig tilbagelænet, sådan nærmest helt upåvirket. Det synes jeg er en fuldstændig vidunderlig vibe til hende. Og det er også en vibe, jeg har lyst til at holde lidt fast i, fordi nu er vi nået så langt ind i programmet, vi er nået så langt ind i din mandag aften, at vi godt kan læne os ind i det her tusmørke, have det lidt mere sad girl fall. Og der er en artist især lige nu, der tager den stemning rigtig, rigtig alvorligt. Amerikanske Remy Wolf, hun er klar med et nyt album på næste fredag, den 16. oktober. Det betyder, at jeg lige nu faktisk gerne vil sende den her meget, meget ja, uopfordrede, men også stærkt formulerede ansøgning til at være hendes bedste veninde. Fordi de singler, hun har sluppet fra det album indtil videre. Ej, men vil du da klynge mig op, det er god efterårsvibe. Hvis det her det ikke lyder af at drikke Earl Grey tea i en kæmpe kop med begge hænder i en varm plæt, nogle andre har strikket til dig i en vindueskarm et eller andet sted, så vil jeg rigtig, rigtig gerne vide, hvad der ellers er, fordi jeg kan ikke komme i tanke om det. Og jeg er også klar til at mødes nede på det lokale torv og slås med hænderne for retten til at kalde det her det smukkeste nummer, der er udkommet i 2026 etc. Det synes jeg virkelig, at det er. Remy Wolf. Den her, den hedder Bottle.

Jeg vil gerne have den presset sammen så meget i ørerne, at der begynder at dryppe en form for serum ud af det, så jeg samtidig kan smøre mig ind i det. Det er den obsession, jeg har med det her nummer og det helt nye fra Remy Wolf i de her dage. Bottle hedder det. Det er helt nyt til dig her i playlisten, og det er en lille forsmag på hendes album, der altså lander på næste fredag, som masser af glæde sig til. Altså, der er guld, der er Remy Wolf-album. Det bliver en kæmpe 16. oktober. Vi begynder opvarmningen nu. Lige her til dig. Lige Romea, den her. Den

Der er mere Nynne FM klar til dig i morgen. Det vil sige, at jeg er tilbage igen i P3-studiet fra klokken 18. Jeg håber, at du har lyst til at tune med ind der. Den her mandag aften, bliver hængende sammen med mig. Vi skal lytte til Crush med Rie Hobbit, hun er klar. Og Sander er dagens anbefaler. Lige her, Singstars. Stars.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Og lige her, også i selskab med Adela og hendes nummer, der hedder Ain't in LA. En popartist, som rigtig mange mennesker verden over får øjnene op for lige nu og begynder at crushe på. Og derfor synes jeg altså også, det var meget godt lige sådan at ligge ud med hende. Jeg synes, hun er et godt eksempel på den følelse, som vi jagter her i programmet. Den der følelse af at have opdaget noget nyt, noget spændende, noget, som man har lyst til at dele med andre. Og være sådan der, har du hørt den her sang? Har du set den her artist? Det er den følelse, jeg håber, vi skal have mange gange i løbet af den her aften. Det er Lytteklubben, hvor det er den bedste nye musik, der er i fokus, og hvor jeg er glad for, at du har lyst til at være medlem. Vi har en rimelig tung playliste foran os, lige om lidt løfter sløret for den spritnye ugens crush. Vi skal også nå at høre Patrice Uundgåelige, og så får vi besøg af ugens anbefaler for allerførste gang i den her uge, som er Sander Linnet. Og jeg glæder mig virkelig til at dykke ned i hans playliste og lede efter de sange og de artister, som han render rundt og crusher på. Allerførst her dog, Marius. Den her, den hedder Mount Fuji. Og med det, god aften. Velkommen indenfor.

lyden af Patrice Rungaard lige den her uge. Du fik den lige her i Crush, hvor vi nu skal høre fra en hjemvendt popdronning. Og det er ikke, fordi hun har været uden bys som sådan, men hun har bare været lidt stille på udgivelsesfronten. Jada er tilbage efter 4 års stillhed på den nye musikfront, og det er altså virkelig, virkelig gode nyheder for os her i Lytteklubben, der får lov til at dykke ned i hendes stemme, i hendes univers, noget af det, som jeg virkelig synes, hun gør bedre end nærmest nogen anden i Danmark. Det er at ikke bare være en fremragende vokalist, men bygge verden op, bygge universer op. Hun laver tit sådan nogle sange, der ikke bare lyder af noget. Det er som om, de også har farver og følelser, og det nummer, vi skal høre lige nu, som også er blevet ugens crush, føles pastelfarvet. Jeg får det sådan lidt hjælp, jeg er en fisk. Nuller dreamy, når jeg hører det her track. Og måske du kan genkende det, når du hører det. Jadas nye single, der landede i fredags. Det kan også være, at du bare får dig et virkelig godt popnummer til din mandag aften. Uanset hvad, så lige her ugens crush.

0: med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR.

Mille, vi her på Gør Noget, skrevet i versaler naturligvis til din mandag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander med de crush. Lytteklubben, hvor vi leder efter den bedste nye musik. Og en af de måder, vi gør det på, det er ved at dykke ned i nogle menneskers playlister, som er lidt ekstra interessante. Og i den her uge, der er det en person, som jeg har haft lyst til at grave playlist-crushes fra i rigtig lang tid. Jeg har jo sendt det her program i et par år efterhånden, og vi har haft besøg af nærmest alle musikere i Danmark efterhånden. Men ham her, han er her for første gang. Og jeg har lyst til at sige endelig, og jeg har lyst til at sige, jeg tror, det blev vidunderligt, fordi jeg kan bare kun forestille mig, at hans playlister er sådan nogle, vi gerne lige vil dykke ned i og blive lidt inspireret af, og måske få nogle guldkorn til vores egne efterårsspillelister. Ugens anbefaler den her uge er ham her. Sander Linnet kommer til hver aften den her uge og deler den musik, som han ikke kan få nok af. Den, som han crusher på. Og vi får den første anbefaling lige på den anden side af den her. Sander, det burde ikke være sådan her.

0: Sander Lynnet er ugens anbefaler den her uge lige her i Crush, og du fik ham her, for det burde ikke være sådan her. Spørgsmålet er, hvad for noget musik, som han har det sygeste over lige nu, det skal vi blive klogere på. Lige her, her er det altså Sander.
1: Jamen, jeg synes, det er svært at vælge en sang her til Crush på P3, men jeg har valgt Whitney Houston's My Love Is Your Love, fordi den sang, den minder mig bare om en bestemt ferie, jeg var på i min barndom, hvor der var ikke noget streaming endnu, så vi havde den CD med på ferien. Og så den hørte jeg bare igen og igen og igen. Og den her sang er en af mine absolut yndlings. My Love Is Your Love. Let's go.

et rigtigt crush band. Det er nok det crush, der er landet aller oftest i min indbakke. Jeg pakker, som jo også begyndte at komme frem, lige da Crush var et spritnyt program, og på den måde føler jeg, at vi har sådan haft lidt et parallelt løb. Vi har holdt øje med dem hele vejen til parken, som de altså skal spille ganske snart. Du fik dem lige her af pakker på Til Solen af Sort til din mandag aften. Nu en artist, som jeg crusher på, og som jeg har gjort hele 2026. Jeg tror, hun er sådan en, der godt kunne kravle op på min Wrapped i år, og især det her nummer. Lykkelig, der med det her har lavet et nummer, som jeg synes er pop-perfektion. Jeg synes bare, vi skal køre ud mod en uendelig horisont den her mandag aften og høre hende lige her

Troja, lige her på nummeret, der hedder Afar. Vi skal bare blive de her sådan store universer af nogle numre. Dem der, som virkelig ikke har sparet på de store armbevægelser. Dem, som føles som at kigge op i en stjernehimmel og ligge og blive helt overvældet over, hvor stort det hele er, og så tænke på, at det udvider sig, mens man kigger på det, og du ved, det er sådan noget, der kan få min hjerne til at smelte fuldstændig sammen. Men jeg synes også, det kan være en af de bedste følelser i hele verden, den der følelse af at blive bevidst om, hvor lille man er, og hvor lille et sandkorn man er i den gigantiske galakse, man befinder sig midt i. Og det er lidt sådan et nummer, vi skal høre lige her. Jeg synes, at det minder mig om at stå som en lille person i et publikum af tusindvis af mennesker, der scroller med. Det er nærmest bygget til et stadion, det her nummer. Det er lidt ironisk, fordi det er vist en del af et soundtrack til en ny DR Ultra-serie. Jeg ved ikke så meget om det. Jeg ved bare, det er Soleima, der står bag. Og jeg synes, vi skal tage en dyb indånding, inden vi sætter det på, fordi det er altså store sager, det her. Det her, det er Under Solen.

Den her, den landede i fredags fra Soleima, den hedder Under Solen, og du fik den lige her i Crush. Hvor jeg synes, du skal skynde dig ind, ikke lige nu, men på et tidspunkt. Ind i der lyd, og så høre podcastserien Hvem er så Paolo? Især nu, hvor de er blevet nomineret til hovedprisen til P3 Guld. Du får dem lige her på i Amo.

0: det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?
8: Ja, du har tusind tanker.
6: Mille, tusind tanker.

En af de allerbedste og mest sårbare popstjerner på den internationale himmel lige nu, Lola Young, på From Down Here, til lige mandag aften. Nu skal vi høre fra en artist, der både kan det sårbare og det der fuldstændige, hvad ved du mig? Der er ikke nogen, der kan fortælle mig noget pis, jeg skal ikke finde mig i noget nogensinde-agtig energi. Og det er faktisk de to energier, jeg tit leder efter i mine artister. Nogen, som både kan lave de der sange, man sætter på, når man lige, du ved, skal til eksamen eller have sig selv op inden en date. Men også dem, man kan sætte på, når man så har fået dumme karakter eller har dummet sig på daten. Og ham her, han er en af de danske rappere, som jeg synes rammer den balance aller bedst. Han er en af dem, der kan lyde sejst i verden. Og så skriver han altså nogle tekster, som ingen andre. Han er tilbage efter ret lang tid, hvor der har været stille på udgivelsesfronten. Papa E, du kender måske hans stemme som frontperson i duoen Fros, som gik i opløsning. Og nu er han altså tilbage som solist på en single, som nok mest er for den der hype-ting. Så lige en anledning til at hype dig selv lidt op den her mandag aften. Papa E kan ikke tabe.

Sådan her lyder det, når Papa E gør sin re-entré på den danske musikscene med den her nye single, den hedder Kan Ikke Tabe. Hvad siger du til det? Altså, den rammer rimelig hårdt. Du fik den her mandag aften, lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, lige her. Første medlemmer af Lytteklubben Minds på det der udenfor.

på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement, hvor vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rummet med dig. Det er nok godt til mig.

Chris Burton på et af mine yndlings efterårsnumre, selvom det er en ret ny sag, kan jeg mærke, at det kommer til at være sådan en efterårsklassiker for mig. Jeg kommer til at finde den frem, også om 10 år. Jeg synes, den er virkelig smuk og gør også lidt. Altså, den hedder altså Folk Forsvinder, og du fik den lige her i Crush nu. Olivia Rodrigo, det er Drop Dead.

0: med Marie Hubitz.
1: Okay, så da jeg skulle finde på det her program, der kæmpede jeg meget med et dilemma, som er, at på den ene side er det jo fantastisk at forelske sig i ny musik. Der er ikke nogen bedre følelse end at få en ny yndlingssang. Og på den anden side, så kan det være sådan en kæmpe orker at høre ny musik. Altså nogle gange kan føles det bare som lektier. Nogle gange så gider man ikke, du ved, den der periode og de der par gange, man typisk skal høre et nummer, før man ligesom virkelig får det ind og sådan falder for det. Og altså, jeg har bare sådan meget med sådan, okay, hvordan sørger vi for, at det bare er det bedste i verden at høre god musik? Hvordan sørger vi for at blive ved med at blive inspireret og få de der yndlingssange, uden at det føles som om vi hele tiden skal hives igennem sådan et pensum af alt ny musik, der kommer hele tiden? Og en af de måder, jeg håber at gøre det på, en af de måder, jeg synes fungerer allerbedst, det er gennem anbefalinger. Det er det der med, at ens ven tager fat i en og siger, ej, har du hørt det her nummer? Eller ja, man er på en restaurant, hvor nogen lige pludselig siger, ej, lyt lige efter den her sang, der spiller bag os. Og derfor vil jeg så altid gerne høre fra dig, hvis du har et nummer eller en artist, som du bare crusher på for tiden, som du ikke kan få nok af, del det med os her i Lytteklubben. Smid memo min vej. Du kan sende den til mig i en DM på Instagram. Jeg hedder Marie Hubitz, hvor du fortæller om dit crush. Så kan det være, at vi skal høre den lige her i programmet, hvor der nu er Jungle.

0: Somber, lige her på Potential. Jeg tror på, at der er så meget potentiale i dig, der sidder og lytter med lige nu, til at påvirke playlisten, til at komme med det der nummer, som vi alle sammen skal crushe på. Så hvis du har et nummer eller en artist, som du ikke kan få nok af for tiden, så del det med mig. Del det med resten af medlemmerne i Lytteklubben. Hvis du har lyst, kan du smide en sms på 1212, start med at skrive på 3, lukke mellemrum. Fortæl mig om dit crush, men jeg vil rigtig gerne høre din stemme. Og hvis du er frisk, så lav en memo på din telefon, altså sådan en helt normal lydoptagelse, og smid den afsted til mig i en DM på Instagram, så kan vi også høre din stemme. Og det er der en, der hedder Marie, der har gjort, som jeg glæder mig virkelig til at høre det her crush, fordi det er fra en artist, som jeg sådan godt ved findes, men jeg ikke, du ved, har sat mig ind i selv nogensinde. Så måske et kommende crush, både for dig og mig, altså her leveret fra en af jer.
1: God aften, P3 Crush. Jeg hedder Marie, og jeg elsker at lytte til P3 her om aftenen. Og det nummer, som jeg vil glæde mig til, bliver spillet af min yndlingsartist Maro, som senest jeg så på Nørrebro, og hun spillede til jazzfestivalen. Og desværre spillede hun ikke det her nummer. Det er virkelig mit yndlingsnummer. I don't wanna feel that way. Og hvis det ikke skal være det nummer, så Sudarte, som hun havde med i Eurovision for nogle år siden. Tak for noget dejlig musik.

kører og lige har sendt en memo med sit crush. Det er du også altid meget velkommen til at gøre, hvis du har et nummer, som du ikke kan få nok af, eller en artist, som du bare kan mærke rammer helt rigtigt. Del det med os, så vi kan crushe kollektivt. Det er altså enten den sms til 1212, start med at skubbe 3 lavt mellemrum, eller smid det i en DM på min Instagram. Lige nu skal vi have os danske Canton / Demon på et nummer, som jeg virkelig har crushet på så hårdt, at det gik hen og blev ugens crush. Ej, vi skal bare være i sådan en bil uden tag på. Solbriller. Kør derudad mod solnedgangen. Den her, den hedder Lange.

Kenton slash Demon lige her på nummer, der hedder Lange, et tidligere ugens crush til din mandag aften. Hvor du laver med dit crush, hvis du lige har fået tændt for din radio. Velkommen til. Vi kører den gode stemning videre lige her med Good Neighbors. Den her, den hedder Mary Jane. Hey.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

lige her på, hvem er det, der græder nu? Vi skal føle os selv på den der rigtig dryppende, lækre måde de næste par minutter. Jeg elsker sådan et nummer, som man har lyst til at sætte på, når man tuller rundt derhjemme, og ikke om man gør sig klar, inden man skal i byen. Det er lang tid, som jeg har været i byen, det skal være ærlig at indrømme, men jeg får lyst til at tage i byen og høre det her nummer. Der er sådan en, både sådan en nuller hotness over det. Du ved, jeg forestiller mig sådan en nuller musikvideo med nogle meget lavtaljede jeans og noget ret stor bling, når jeg hører det her. Og så er det bare et af de der numre, hvor at du kan ikke være i tvivl om energien, du kan ikke være i tvivl om stemningen. Det er bare noget med at gå i takt, det er noget med at kaste med sit hår, det er noget med at tage noget rød læbestift på, og ja, bare lige føle dig selv, om ikke andet, i de 2 minutter og 20 sekunder, den her sang var. Jeg ved godt, det er mandag aften, men lad os lige tage en pause til at have lige netop den energi, fordi den bliver leveret på allerfornemste vis. Lige her fra Tinashe, der er tilbage på det her utrolig hotte track, Nobody Wanna Dance Anymore. I don't wanna make a

på nok det største R&B-track fra sidste år. Den her, den hedder Folded. Vi vender lige hjem til Danmark. Vi skal høre et nummer fra Østen, som jeg tænker, der er mange, der kan relatere til. Et commitment issue track, som jeg synes rammer lige i hjertekuglen. Den her, den hedder Fri og Alene.

Jamen, det er så storslået og melankolsk, og jeg synes virkelig ikke, der er sparet på noget på den her Østen på fri og alene. Lige før, der hørte vi R&B-tracket Folded fra amerikanske Kalani, og jeg sagde, at det var et af de største, hvis ikke det største R&B-track fra sidste år. Og det fik mig til at tænke på sådan R&B-scenen her hjemme i Danmark, fordi der er virkelig nogle stærke stemmer. Altså på den danske musikscene, der laver R&B af virkelig høj kvalitet. På sådan en måde, hvor man er sådan... Er det ikke også jer, der skal smutte til LA og lige, du ved, være med i en eller anden sindssyg musikvideo og få jeres kæmpestore internationale gennembrud? En af dem, jeg synes, har kæmpe potentiale, og som du nok også er stødt på i Crush før, hun hedder Tamara Nene. Og hun har lavet med det her track noget, som jeg synes er sådan der R&B-perfektion. Altså, der er virkelig den der sådan gode nuller-klap-telefons R&B-vibe over det her track, som også bare er så helt ulovlig hot. Så det svømmer vi lidt i lige her. Den hedder Drip.

Ja, og så selvfølgelig switcher vi lige op og laver den her lækre outro også til sidst. Tamara Nene, dansk-færøsk artist, lige her på nummeret, der hedder Drip, til din mandag aften. Du lytter til Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22, og det er bare dig og mig og musikken, ikke så meget andet, vi skal bekymre os om. Og lige her skal vi høre fra Alan Krause. Den her, den hedder I Roll My Eyes.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

Kundo, lige her på Sean Mao. Nomineret til P3 lytterhittet. Til P3 guld. Du kan hoppe ind og stemme på dr.dk/P3 på dit yndlingstrack. Du fik den lige her i Crush, hvor vi skal høre Olivia Dean. En lille bitte track på kun 1,5 minut, som jeg synes er stor kunst. Den her, den hedder I Could Be a Florist. Hej.

Jeg hørte Olivia Deans debutplade så utrolig meget sensommeren for et par år siden, da jeg var helt nyforelsket, og jeg var nede og besøgte min nu forlovede nede i Sydtyskland. Så var det bare noget med at høre det her på repeat, og jeg kan stadig ikke høre det uden at få sommerfugle i hele min krop, og jeg ved, at der er mange af os, der har forelsket os til Olivia Deans musik, om ikke andet i hende. Og jeg synes lige, vi bliver i sommerfuglene lidt endnu. Her leveret fra Bon Iver i selskab med Daniel Heim til den her mandag aften. De kommer med lidt solskin. Den her, den hedder If Only I Could Wait.

Bon Iver, featuring Daniel Haim, lige her på If Only I Could Wait. Den her sidste nummer, jeg kunne også spille for dig lige om lidt, er der Crush Plus. Det vil sige, at det stadig kommer til at være alt den bedste nye musik, der fylder i din radio, hvis du bliver hængende lige her på kanalen. Jeg håber, du får den bedste mandag aften. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 20, og lige her, ugens crush, den her uge. Jada er tilbage, og i fredags, der slap hun den her meget dreamy, meget pastelfarvede, ekstremt lækre nye single.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Du lytter til Crash på B3.

0: Monopolet. Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru-alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Godmorgen B3.
4: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
5: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
4: Det gør vi i Godmorgen B3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
3: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve. Vi har et crush på
6: B3.

0: 3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
2: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
4: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
2: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
5: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
2: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
6: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
2: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
7: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
2: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyet og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
4: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klare billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
5: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
1: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
6: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
7: Stor bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Nomineret til prisen B3's næste.
7: TV3 guld.
6: Flere sejre.
7: Stem på din favorit på DRTV.

0: TV3. Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner også registrerede danskere.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
3: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Växjö og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er 2 i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud, og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klar op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helm.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten fornemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lyd.
2: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
2: Mille, tusind tanker. Kundo, Shenmao.
5: Der er det ocean, og det her, jeg drukner.
2: Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister